0: This is the BBC World Service, and here's Johnny Diamond to tell us about World Questions.
1: As a new generation of women in Morocco push for change, there's open debate about reform. In the city of Marrakesh, a panel of young women's advocates will be taking on issues including sex outside marriage, inheritance, harassment, and polygamy.
0: World Questions, today at 11 GMT. At bbc.com, the documentary.
2: I'm Lutando Zingela. Come with me to meet the young South African artists for whom hip-hop is more than music. It's survival. And hear the story behind one of the world's most extraordinary venues in the Black Power Station, I Rap What I Like.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: Her er NRK Nyheter klokken 8. Det er satt i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres i natt. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, orienterer.
4: Vi mottok en melding litt før 12:30 i natt fra medlemmer av turfølget, som hadde observert at en i dette følget som var i en båt, at denne båten kantra, og disse på land gjorde forsøk på å komme i kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og igangsatte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land. Etter denne savnede personen, så langt så har det dessverre vært resultatløst.
3: FN registrerte i mai det høyeste antall drepte og sårede sivile i en enkelt måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept, og over 1760 ble såret sist måned, ifølge rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske styrker har i samarbeid med Venezuela likvidert lederen for den beryktede gjengen Tren de Aragua. Det opplyser USAs president Donald Trump. Angrepet skjedde i en felles aksjon tidligere denne uken.
5: Det var Tren de Araguas beryktede leder Hector Guerrero, kjent som Nino Guerrero, som ble drept i det amerikanske militærangrepet. Aksjonen ble gjennomført mot en leir i Venezuela og er nå offisielt bekreftet av myndighetene i begge land. President Donald Trump kaller gjengen en av verdens mest blodtørstige terrororganisasjoner. På sosiale medier sier han aksjonen er en gjengjeldelse for amerikanske ofre. Guerrero var etterlyst av USAs justisdepartement for å ha beordret og ledet terror og vold på amerikansk jord. Den amerikanske militærkommandoen Southcom og forsvarsminister Pete Hegseth takker Venezuelas sikkerhetsstyrker for et godt samarbeid og varsler at de vil fortsette jakten på det de kaller narkoterrorister i Sør-Amerika.
3: 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen opptrådte i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. USA slo for øvrig Paraguay og endte med 4-1-seier. USAs fjerde mål ble skåret helt på tampen av overtiden. Neste kamp er klokken 21 i kveld når Qatar møter Schweiz. NRK Nyheter, Otto Haug.
6: Jeg har jo litt dårlig samvittighet for å samle 5 stykker her i studio som sikkert hadde trengt litt pause fra hverandre. For nesten 2 døgn på overtid ble 5 rødgrønne partier enige om en budsjettavtale i går kveld. Og det virket som alle feiret med kake, selv om noen kanskje hadde magen full av kamel. Og hvordan er den fordelingen i magen din, Tuva Moflag, som har vært forhandlingsleder for regjeringspartiet Arbeiderpartiet?
7: Du, jeg er veldig fornøyd med det resultatet som disse 5 partiene har fått til sammen. Og jeg synes egentlig at dette beskriver en ganske sånn brei vifte av tiltak som treffer folk og næringsliv i hele landet. Så dette er den retningen jeg ønsker for landet, og de 5 partiene jeg vil at skal styre.
6: så er det dyrt å samarbeide, og kanskje særlig hvis fem partier skal ha penger til, til sine saker. I denne avtalen om revidert budsjett blir det brukt nesten 5 milliarder kroner mer av oljepengene enn det Arbeiderparti-regjeringen foreslo. Og hva blir de negative konsekvensene av det, Moflag?
7: Ja, denne avtalen gjør jo at vi bruker like mye oljepenger som disse fem partiene var enige om før jul. Det var jo sånn at det reviderte forslaget til budsjett som ble lagt fram, der ble det brukt noe mindre oljepenger enn vi var enige om, og det handlingsrommet har vi nå brukt på å gi folk mer minstepensjon. Vi bruker de pengene på å ruste opp fylkesveiene, så jeg mener at dette er gode prioriteringer innenfor et ansvarlig budsjett.
6: Var det begrunnelsen for å bruke 5 milliarder mer i forslaget deres, at dere skulle ha rom til å gi ut politiske seire til samarbeidspartiene? Jeg husker ikke det.
7: Nei, vi legger jo fram et revidert budsjett som vi fint kan stemme gjennom, men det er jo sånn at alle partier må ha flertall med ved å samarbeide med andre.
6: Men spørsmålet var, hva er de negative konsekvensene av at man nå bruker 5 milliarder mer enn det Arbeiderpartiet ønsket?
7: Jeg ser ikke noen negative konsekvenser ved at fem partier har klart å danne flertall sammen og finne rom for saker som betyr noe for folk og næringsliv i hele landet.
6: Hva var begrunnelsen da for at dere ville bruke 5 milliarder mindre enn det dere gjør nå? Husker du det?
7: Begrunnelsen var jo at vi mener at når man reviderer budsjettet, så gjør man mindre justeringer. Det er utgangspunktet for et revidert budsjett. Men så er det jo sånn at når du har 53 mandater på Stortinget og skal samarbeide med fire andre partier, så er det helt naturlig at man bruker noe mer penger gjennom en forhandling på Stortinget. Det tror jeg de fleste skjønner.
6: Jeg kan jo minne om hva finansminister Jens Stoltenberg sa. Han sa at det var viktig å holde igjen, så ikke renta går opp. Og så sa han at det er viktig å ha en buffer hvis oljefondet faller, som kan bety kutt i budsjettene. Så litt kamel må du da ha smakt hvis man tror på disse begrunnelsene her, og øker pengebruken såpass.
7: Ja, men vi var faktisk enige om en pengebruk før jul, som både finansministeren og disse fem partiene mente var forsvarlig.
6: Ja, men nå mener dere mener noe annet nå. Dere har jo lagt frem et revidert budsjett som dere, og et forslag som dere tror på. Og hvis vi da skal tro på Arbeiderpartiet, at når dere sier noe er veldig viktig, som for eksempel å bruke 5 milliarder mindre enn det dere sa før jul, hvordan kan vi tro på dere da, når dere plutselig snur?
7: Vi har ikke snudd. Vi har blitt enige med fire andre partier om en avtale om revidert budsjett. Det er et budsjett som har samme oljepengebruk som vi ble enige om før jul, og det er et budsjett som ikke øker presset i norsk økonomi.
6: Ok, så var det en kamel da på 8,6 milliarder kroner. Stad skipstunnel skal nemlig bygges likevel. Men 14. mai så sa finansminister Jens Stoltenberg til Dagens Næringsliv: «Fellesskapet vil tape 90 øre per krone på skipstunnelen», og han argumenterte for hvorfor tunnelen blir en test på Fremskrittspartiets og Høyres evne og vilje til å være ansvarlige økonomiske partier. Nå stryker Arbeiderpartiet på sin egen test, der har sagt ja til noe Stoltenberg mente var selve lakmustesten på økonomisk ansvarlighet for noen uker siden. Dette ser ut som en ren ydmykelse av Stoltenberg.
7: Nei, det er jeg uenig i. Det er sånn at det er et flertall på Stortinget, et stort flertall på Stortinget for å bygge Stad skipstunnel. Flere av de partiene som vi forhandlet med i denne runden ønsker seg Stad skipstunnel. Man har vedtak på det. Og for alle partier så er det jo faktisk en realitet at man må bryne seg mot hverandre i Stortinget for å finne flertall for en helhet man kan stå bak.
6: Hvorfor går Arbeiderpartiet med på noe dere mener er økonomisk uansvarlig?
7: Vi ser at når prosjekter, samferdselsprosjekter, har kommet så langt som det Stad skipstunnel har gjort, så er det vanskelig å stoppe det når det er så mange som ønsker at det skal bli gjennomført.
6: Men nå unngår du spørsmålet. Mener du at Stad skipstunnel er økonomisk uansvarlig?
7: Jeg mener at Stad skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det er Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det i budsjettet i fjor høst, og at vi gjør det nå.
6: Bjørn Arild Gram, forhandlingsleder for Senterpartiet. Stad skipstunnel er en stor seier for dere. Forventer du at Arbeiderpartiet ikke bryter denne budsjettavtalen?
8: Jeg regner med at Stad skipstunnel nå blir bygd. Det er, som Tuva sa, et bredt flertall for det i Stortinget. Det her kom nå til et punkt hvor vi enten måtte beslutte om å skrinlegge prosjektet eller faktisk gjennomføre det, og nå skal det gjennomføres, det Senterpartiet utrolig glad for.
9: Men hva hvis det oppstår en ny situasjon, at behov for å stramme inn på pengebruken, hvis mye penger inn i statsbudsjettet blir gift for økonomien, som en tidligere finansminister har sagt, Vedum, er det da rom for å bryte avtalen for Arbeiderpartiet?
8: Vi har ikke for vane å stoppe samferdselsprosjekt som i gang. Det ville jo virkelig vært dårlig samfunnsøkonomi.
9: Senterpartiet brøt budsjettavtalen dere skrev under på med disse fire, da dere stemte med de borgerlige for å få billigere bensin og diesel i vår. Hvorfor skal de rundt bordet her stole på Senterpartiet nå?
8: Vi ønsket å håndtere en situasjon som oppstod da det brøt ut krig i Midtøsten. Målet var ikke billigst mulig drivstoff, men det var å hindre en kraftig kostnadsøkning når pumpprisen passerte 30 kroner literen. Det var alvorlig for familieøkonomien, det var alvorlig for bedrifter. Mange entreprenører hadde fastpriskontrakter med dem de hadde avtaler med og risikerte å gå konkurs. Det var veldig ansvarlig og nødvendig at vi tok grep når det brøt ut krig, og det fikk store konsekvenser for norsk økonomi.
9: Men når dere fant en veldig god grunn til å bryte avtalen, kan ikke Arbeiderpartiet finne en god grunn til å bryte avtalen om Stad skipstunnel?
8: Jeg kan ikke se noe mening i at man skal skrinlegge et samferdselsprosjekt som i gang. Det ville vært svært uklok økonomisk politikk og veldig uheldig for kysten.
9: Senterpartiet tapte kampen om å forlenge disse avgiftskuttene som nå gir billigere drivstoff. Bryter dere den avtalen du signerte på i går hvis dere er uenige med disse fire når avgiften igjen skal opp 1. september? Og stemme med de borgerlige en gang til.
8: Vi er veldig glad for at vi fikk den her enigheten om revidert budsjett. Vi er godt fornøyd med det. Det svarer jo også på en situasjon som vi nå møter, hvor at bygge- og anleggsnæringen har alvorlige utfordringer. Da har vi gjort enige om kraftfulle tiltak for å møte den utfordringen. Og så er det ingen av oss som vet hvordan energimarkedene ser ut til høsten.
9: Men er dere klare for å bryte avtalen igjen hvis Senterpartiet mener at bensinprisen er for høy?
8: Senterpartiet er klar for å respondere på de utfordringene som verden gir Norge, og det tror jeg resten av det her partiene er, og det står til og med i avtalen at vi skal vurdere tiltak hvis at det blir alvorlig situasjon for folk og bedrifter.
9: Det står ekstraordinært høye priser. Hvor høy må bensinprisen være for at Senterpartiet ikke kan sitte stille og se på det, og bli villig til å bryte avtalen igjen?
8: Jeg har ikke noe krone og øre for det, men det er jo ansvarlig.
9: Det er jo 20 kroner, 25, 30.
8: Det er ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer i opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene i vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høy, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
9: Leder i MDG, Arild Hermstad, er det noen bensinpris i september som gjør at MDG kan godta fortsatte kutt i drivstoffavgiftene?
10: Ikke det som det ser ut til nå. Det vi slår fast i avtalen er jo at det må skje noe som ikke er dagens situasjon for at det skal være aktuelt. Og så er det klart at hvis det skulle nærme seg 3. verdenskrigstilstander eller andre ting som virkelig endrer på hele samfunnet vårt, så er vi jo nødt til å sette oss ned.
9: Men synes du det var det i vår, da Senterpartiet brøt ut?
10: Vi var jo ikke blant de som mente det, men poenget var jo det at vi var jo villige til å sette oss ned, og det ble også gjort samtaler mellom disse partiene. Problemet var jo at Senterpartiet gjorde opp over natten, sammen med et flertall som ikke er oss, og det er jo i strid med avtalen, det er i strid med den avtalen vi skrev før jul, og det vil også være i strid med den avtalen vi gjør nå. Så når vi setter oss ned, så er det jo fordi at vi må bli enige, og da er jo vi setter oss ned og prøver å finne, både gi og ta, og finne ut hvordan man kan løse en, hvis det skjer en ekstraordinær situasjon som gjør at vi bør gjøre det.
9: Stoler du på Senterpartiet nå?
10: Premien, det er jo alltid sånn når man sitter rundt et bord, så har man lyst til å bli enige.
9: Er det ikke litt rart at du ikke klarer å svare ja og nei på det etter at du ble enige om en ny budsjettavtale?
10: Vi vet jo at vi gikk et brudd på den avtalen i vår, og jeg har selv sagt at det ikke er greit, men når vi skal gjøre en avtale, så er det jo også sånn, for hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under, de blir større. Og jeg er veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det er det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
9: Men er det noe i avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin og diesel?
10: Ja, absolutt. Det mener jeg at det er. Vi
9: må snakke med dere først.
10: Nej, men det står jo i avtalen hvis man skal bruke store pengesummer utenom dette, eller i det hele tatt å bruke, gå løs på pengesekken til Jens Stoltenberg, så er det denne gjengen her som skal gjøre det sammen, og ikke et annet flertall. Og det må Senterpartiet forholde seg til.
9: Ok. Hva er Rødt mest fornøyd med, forhandlingsleder Mímir Kristjánsson?
11: Vi har gjennomført et historisk løft i minstepensjonen i Norge, det vil si at alle norske minstepensjonister får 8000 kroner mer. Det har aldri vært en så stor økning i minstepensjonene tidligere. Minstepensjonene har aldri blitt økt i et revidert nasjonalbudsjett tidligere, og det har heller aldri vært sånn at man har økt minstepensjonistene for både enslige og gifte samboende samtidig med like mye. Så det er vårt hovedgjennomslag, men det er klart alt det som disse partiene har vært med å forhandle sammen med oss, 160 kroner billigere månedskort, 1 milliard til fylkesveier og 350 til toppavbemanning.
9: Statsskipstunnel.
11: Ja, Statsskipstunnel er jo kongeprosjektet. Altså det er jo bare her i Oslo og på NRK at man er sure for det. Jeg kommer fra Stavanger, der er folk glade for Statsskipstunnel.
9: Hva er SV mest fornøyd med, forhandlingsleder Marte Hammer?
12: Altså, vi er strålende fornøyd. Jeg sa jo til og med at jeg mener at vi har skåret budsjettsesongens første hat-trick. Vi gikk inn med tre krav. Det ene er at vi mener at i en tid med nettopp høyere oljepriser og dyrere folk har trangere økonomi, så må vi nødt til å hjelpe dem med billigere kollektivtilbud og et bedre kollektivtilbud. Jeg mener det er det rette svaret på at pumpeprisen går opp. Vi har fått bedre bemanning i barnehage. Det er faktisk alt et år siden SV startet en opptrapping på topp av bemanning i barnehage som vi fylte på i statsbudsjettet, og nå har vi passert over en milliard, og i tillegg har vi startet en ny boligpolitikk.
9: En liten quiz er alltid gøy. Klarer du å kjenne igjen formuleringer fra eget partiprogram? Hvilket parti skriver om, citat, en grotesk ulikhet i verden?
11: Det må sikkert være oss, altså.
9: Det er Rødt.
11: Hva med... Jeg skriver det selv i partiprogrammet, der står det mye rart. Så...
9: Var det rart, synes du?
11: Nei, men på en måte det står...
9: Altså... Ja, men det var riktig. Gapet mellom fattig og rik, og mellom det globale sør og nord, blir stadig større. Marte Hammer, SV.
12: Får jeg lov til å ta den? Er det riktig?
9: Det er riktig, ja. Og så har jeg en til. Norge står i en særstilling på grunn av vår store oljerikdom.
12: Det kan jo være.
9: Ja, det kan være mange. Og det er ikke helt lett, for det er med MDG. Dere skriver om mye av det samme her. Nå har dere igjen kjempet for å gi folk i Norge bedre råd, fordi ting har blitt mye dyrere etter krigen i Midtøsten. Milliarder går til kollektiv, pensjonister, tannhelse. Men konsekvensen av krigen er langt tøffere i fattigere deler av verden, og for partiet som sier de kjemper for internasjonal solidaritet og mener at verden er dypt urettferdig, jeg har ikke hørt et eneste ord, hverken her i dag eller på pressekonferansen i går, om dette når milliardene skal fordeles. Og når dere da ikke krever økt bistand og bruker milliarder på det, eller flere kvoteflyktninger til Norge nå, hvordan er det å sitte og kjempe for månedskort og norsk velferd? Hadde dere en bismak i munnen når det kommer disse, vi tar runden rundt bordet, kan begynne med Helstad?
10: Nei, altså vi har fått gjennomslag for mer enn 100 millioner ekstra til bistand.
9: Det hvor går de store pengene?
10: Det er et budsjett som handler også om å fordele bedre internt i Norge. Også for vår del så handler jo også en del av urettferdigheten om at vi må ta tak i de langsiktige, urettferdige tilstandene som følger av klimakrisen. Og det å løse klimakrisen, det må vi jo gjøre i Norge. Vi er jo opptatt av det, at vi ikke skal liksom kjøpe oss fri. Og mange av de tiltakene vi har lagt inn her er jo rett og slett for å få til en omstilling i Norge, som også er bra for verden. Men det er lagt inn penger til bistand der. Jeg skulle gjerne hatt mer, men jeg synes at det er... også viktig å få frem at regjeringen har en praksis for å kutte i bistand når de gir mer penger til flyktninger i Norge, og det er vi imot, det prøver vi å endre. Men det er et langt lerret å bleike, vi har kommet et stykke på vei, men vi er ikke helt i mål.
9: Hvordan er det for deg, Mímir Kristjánsson, å sitte og kreve store pengesummer til norske pensjonister, mens de fattige i verden de får ikke så mye?
11: Altså, jeg går ikke med på at det er et problem for de fattige i verden når norske pensjonister blir mindre fattige, og Rødt aksepterer ikke at man skal sette kampen mot forskjells-Norge opp mot de tingene du nevner nå. Og så er jo de viktige...
9: Hvorfor kjemper du ikke for disse fattige i verden? Men, det er mye dårligere det halvåret.
11: Vi gjør jo det.
9: Hva bruker du mest penger på?
11: Jo, men hør her. Rødt har fått 5,3% i valget. Og jeg sitter gjerne her med deg, Bjørn, og svarer på når Rødt har fått 53%, så tror jeg det skal være mulig å løse alle disse pottene. Men nå har vi prioritert å øke pengene til pensjonistene, så brukes annen hver krone i dette budsjettforliket på klima, som jeg vil gjerne påpeke at ikke til det skade for de fattige i verden at Norge kutter sine klimagassutslipp. Tvert imot er det til forbedring for det. Men Rødt har altså prioritert å øke minstepensjonen i denne budsjettforhandlingen, og det har vært i tråd med det Rødt har lovet velgerne, og det har vært med det i tråd med det
9: som har vært Rødt. Store stygge ulven, det er deg, Tuva Moflagg, hører vi. For det er du som sitter på pengesekken, ikke vi mer i bistand, eller?
7: Ja, eller bestemor, rødette, alt etter hva du vil kalle meg. Norge er det eneste landet i verden som gir 1% av BNI til bistand. Det kan disse fem partiene være stolt av. Det kan Norge være stolt av, i tillegg til de gjennomslagene for folk og bedrifter i hele Norge.
9: Takk for laget. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust. To dager etter budsjettforliket på Stortinget slår det rødgrønne samholdet sprekker. I dag sikrer Rødt flertall for et havvindforslag som ifølge budsjettpartnerne kan gi mangel på kraft og tap av arbeidsplasser. Ja, 35 milliarder kroner i statlig støtte til havvind er stridens kjerne, for der noen ser et klimavennlig industrieventyr som sikrer norske arbeidsplasser og ny fornybar kraft, ser andre et luftslott som det er tull å støtte med penger. Og i sentrum av striden står du, Sofie Marøy. Velkommen hit.
13: God morgen.
9: Du er nestleder i Rødt, og nå altså på kollisjonskurs med alle dine budsjettpartnere. Hvorfor vil du heller stemme med Fremskrittspartiet, Høyre og KrF enn med de andre rødgrønne partiene i dag?
13: Det er ingen hemmelighet at Rødt er mot havvind, og at vi har vært mot Utsira Nord egentlig i veldig mange år nå. Men det forslaget som ligger an til å få flertall i dag, det er jo strengt tatt en kvalitetssikring av de pengene som et annet budsjettflertall i en annen stortingsperiode ønsket å bruke som støttebeløp for Utsira Nord. Og min mening og Rødts mening er jo at dette er et eventyr først og fremst, havvind-eventyret, ikke med rot i virkeligheten. Jeg tror ikke de 35 milliardene er nok til å realisere Utsira Nord, og det minste vi da bør kunne forvente er jo at vi får en kvalitetssikring av de summene. Når jeg ser den lobbykampanjen som er sveivet i gang for å stoppe dette, og den panikken som brer seg bare fordi at man kan få flertall for et forslag om å kvalitetssikre disse pengene, så mistenker jeg jo at det kanskje ikke blir noe av, at dette ikke tåler dagens lys.
9: Men lobbykampanje og panikk, altså dere har stått i en kryssild de siste dagene, for presset kommer jo ikke bare fra budsjettpartnerne dine, også fra fagbevegelsen der Rødt ønsker å hente mange stemmer, kommer en oppfordring om å snu i 12. time. Gjør ikke disse argumentene inntrykk?
13: Den kommer jo sammen med NHO og Offshore Norge, så det er veldig mange som ønsker at Rødt skal snu.
9: Men det er klart påstår du at LO har latt seg, skal vi si, overbevise av NHO her? At de ikke har sin egen mening?
13: LO har selvfølgelig sin egen mening, og Rødt har sin egen mening. Og så er det sånn at når det kommer til arbeidsplassargumentet, så mener jeg at det er det beste argumentet. Samtidig så er det ingen forsikring om at dette vil havne på norske verft. Tvert imot så er jo erfaringen med Sørlige Nordsjø 2, den havvindutbyggingen man liksom har satt i gang, eller i hvert fall startet noen prosesser med, vi får se hvordan det går. Der har jo det, er jo det et utenlandsk selskap, eller flere utenlandske selskap som har fått den utlysningen. Energidepartementet har firet på kravene som handlet om lokale ringvirkninger, som handlet om bærekraft for å imøtekomme EU og ESA, og det samme skjer også med Utsira Nord.
9: Okay.
13: Selv om Rødt for så vidt har forslag om at vi skal ha strengere krav for å sikre norske oppdrag.
9: Men vi skal gå litt inn i argumentene, for det finnes jo også stemmer i Rødt da, som mener at dere er på ville veier. Her er Rødt-medlem Ayat Said, som også er medlem av ungdomsutvalget til Fellesforbundet.
14: Det er ikke for sent å snu. Vi er et klimaparti. Vi er veldig stolte av det, og vi er også stolte av at vi står på samme side som industrien. Og hvis vi mener det, så må vi ikke støtte Høyre sitt forslag, og heller være med på det rødgrønne samarbeidet.
9: Heller være med på det rødgrønne samarbeidet, sier din partifølge Rødt.
13: Ja, nå har også landsmøtet til Rødt veldig mange ganger sagt at det er mot havvind, og det er partidemokrati i Rødt som bestemmer hva som er Rødt sin politikk. Og jeg mener som sagt at Utsira Nord er et veldig dårlig prosjekt av mange grunner. Vi har ingen forsikring om at dette kommer til norske verft, sånn som det fremstilles som. Og hvis det gjør det, så skal man konkurrere på pris da. Og da er det korte kontrakter og enorm innleie, det har vi sett fra de havvindprosjektene som har vært på norske verft
9: nå. Skal komme inn i det litt
15: litt etter hvert, for det flere forslag til behandling i dag, og enkelt av dem tar jo til ordet for full stans i havvindsubsidien i den, men det som vi har hørt i dag, Høyres mer moderate forslag, som Rødt nå også har skrevet seg inn i.
13: Vi har også et eget forslag om å stanse havvindsatsingen.
15: Men det får neppe flertall, som vi kan se det nå. Så vi dveler mer med Høyres forslag som dere har skrevet dere inn i, og som ligger an til å få flertall. Og Nikolai Astrup, hva det du mener da dere vil oppnå med dette som nå får full støtte fra de partiene som egentlig ikke ønsker havvind i det hele tatt?
16: Vi for havvind, men det er ikke likegyldig for oss hvordan det gjennomføres. Vi må sikre at dette blir vellykket, at ikke det blir en fiasko. Og det er jo, hele leverandørindustrien er jo de som er mest tjent med at dette gjøres på en ordentlig måte. Og jeg tror hadde regjeringen gjort dette ordentlig fra start, så hadde ikke dette forslaget vært nødvendig. Men realiteten er jo at beslutningsgrunnlaget Stortinget fikk var 4-5 sider med, som ga oss flere spørsmål enn svar. Og det er halvannet år siden. Nå er det fremdeles tid til å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av dette prosjektet for å sikre at vi vet at dette, altså at vi reduserer risikoen og øker sjansen for at prosjektet blir vellykket.
15: Men hensikten med en gjennomgang må jo være at den også skal kunne føre til full stans i havvind da, hvis svarene peker i den retningen.
16: Ja, altså hvis prosjektet viser seg å være veldig dårlig fundert, så må vi jo selvfølgelig trekke i pluggen. Det er jo derfor man gjennomfører sånne kvalitetssikringer. Men
15: har du reflektert over hvorfor?
16: Som oftest så brukes jo kvalitetssikringer nettopp for å redusere risiko og øke sjansen for vellykket gjennomføring. Ja. Langskip for eksempel, som er et annet stort statlig investeringsprosjekt, hvor også private var med, så ble det jo gjennomført flere eksterne kvalitetssikringer for å sikre at risikoen for skattebetalerne skulle minimeres, og det er det vi egentlig ber om her.
15: Det har du rett i, men har du reflektert over hvorfor dette forslaget får støtte fra partier som egentlig ikke ønsker havvind i det hele tatt? Du hørte Fremskrittspartiet si på Nyhetsmorgen i dag at dette forslaget det første steget på veien mot å stoppe milliardsubsidier til havvind.
16: Ja, og folk kan ha ulike motiver for å støtte det, men jeg kan bare gjøre rede for
15: våre. Ditt,
16: jeg kan bare gjøre rede for våre motiver, og det er at staten skal gjøre det staten er forpliktet til. Det er jo altså, Finansdepartementet har bestemt at i henhold til statens økonomireglement, så skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av alle prosjekter som er over 1 milliard kroner. Hvorfor havvind er unntatt fra det, det er for meg en gåte, fordi her vet vi at dette er store prosjekter, hvor det er høy risiko, og det er jo nettopp i sånne prosjekter at alle aktører er tjent med at det gjennomføres ekstern kvalitetssikring.
15: Ok, forslaget har, som du meget vet, skapt reaksjoner også blant Høyres ordfører og en rekke næringsaktører. Her er Norsk Industri og Harald Solberg.
17: Det at man nå skaper usikkerhet om disse rammebetingelsene etter at mange selskaper har brukt millioner av kroner på å utvikle norsk havvind på Utsira Nord, det skjønner vi ingenting av. Sørg for forutsigbarhet. Legg dette forslaget i skuffen.
15: Ja, oppfordringen er krystallkrav fra NHO. Dere skaper usikkerhet for verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten og belegger forslaget i skuffen. Hva sier du til Norsk Industri nå?
16: Jeg mener Norsk Industri gjør sine egne medlemmer en stor bjørntjeneste ved å si det de her sier. Fordi dette er en selvsagt del av et hvert stort statlig investeringsprosjekt. Og det er jo nettopp for å hindre at man kommer senere ned i løpet, og prosjektet likevel viser seg å gå skeis, at vi gjør dette. Se nå på Sørlige Nordsjø 2, som det andre store havvindprosjektet på norsk sokkel. Det ble ikke gjennomført ekstern kvalitetssikring, og nå det en risiko for at det prosjektet ikke blir noe av likevel. Hadde regjeringen gjort jobben ordentlig fra start, så hadde det ikke havnet i den situasjonen som vi i nå, og det derfor Høyre fremmer dette forslaget, for å rydde opp etter regjeringens eget rot.
15: Ja, og vi kan jo også høre at Rødt og Høyre toner ned dramatikken da, foran dagens votering, men det gjør ikke du, nestleder i SV Lars Haltbrekken, velkommen hit. Du har tvert imot kalt forslaget totalt uansvarlig. Hva det som så galt med å ønske seg mer kunnskap da?
18: For det første så er dette et prosjekt og en auksjon som er kvalitetssikret i alle bauer og kanter, og det å komme og endre spillereglene nå som Høyre gjør i 12. time, det er svært uansvarlig, og det gir stor usikkerhet for næringslivet. Og det som skjer nå er veldig alvorlig, samtidig med at klimakrisen herjer med oss, så står vi altså i fare for å avlyse en veldig viktig satsing på fornybar energi. Havvind vil gi store utslippskutt, vil gi oss sårt tiltrengt kraft, og det vil være med på å sikre arbeidsplassene langs norskekysten i verftene, og det er derfor også fagbevegelsen har engasjert seg veldig kraftig.
15: Ja, la oss svare på det. Altså, dette prosjektet er, eller disse subsidiene, er altså kvalitetssikret i alle bauger og kanter, sier SV.
16: Det er jo ikke riktig, men det jo bare de som mangler tro på prosjektet som kan mene at det forslaget vi har fremmet i dag betyr full stans. For da må jo prosjektet være så dårlig at det ikke kan videreføres. Hvis man har tro på dette prosjektet, som jeg opplever at både SV og leverandørindustrien har, så er det jo ingenting å være bekymret for. Så hvorfor man da velger å overdramatisere dette forslaget på den måten som SV her gjør, det må jo bety at innerst inne så har man kanskje ikke så mye tro på det likevel. Nei, og det synes jeg er synd, for jeg har nok større tro på norsk leverandørindustri enn det Lars Haltbrekken her bringer til torgs.
19: Du møtes jo av en kraftig motstand fra næringslivet og fagbevegelsen. De sier i klartekst at Høyre nå endrer spillereglene for det planlagte prosjektet i 12. time. Jeg er veldig overrasket over at Høyre, som prøver å fremstille seg som et næringsvennlig parti, gjør dette. Dette setter hele havvindsatsingen i spill, og dette kan bli den fjerskolen som Asbjørn Valvar mot nettopp på grunn av
15: Høyre. Jeg skal gjøre det litt vanskeligere for deg, Haltbrekken, enn å skyte på Høyre, som er en yndet motstander, for det er jo også da med FRP's avklaring i morges, Rødt, som vender seg bort fra de rødgrønne og sikrer flertall, et parti som du senest for to dager siden stod sammen med og la fram et budsjettforlik. Hva synes du om det Rødt gjør?
19: Nei, jeg er egentlig ikke så overrasket over det Rødt gjør, for de har stått på denne linja hele tiden, men jeg er litt overrasket over at man ikke lytter til de klare advarslene fra fagbevegelsen, fra lokale tillitsvalgte rundt omkring langs kysten. Og hvis vi ser på den havvindsatsingen som har vært i Norge, Hywind Tampen for eksempel, så ga den oppdrag til norske verft har vært viktig.
15: Brudd med både miljøbevegelsen og fagbevegelsen, Mari?
13: Altså, nå er jo Utsira Nord en utbygging som skal skje i det BirdLife Norge har kalt for Riksveien for fugletrekk. Det er også et internasjonalt fugletrekk, så her er det også okay. Naturverdier på spill. Men det jeg vil utfordre Haltbrekken på, og for så vidt andre som er for dette prosjektet, det er jo, tror man virkelig at 35 milliarder er et høyt nok støttebeløp? For noen år siden så gjorde Europower en utregning som beregnet at Utsira Nord å realisere det vil koste minst 250 milliarder. Det var basert på tall fra den gangen, siden den gang, så prisen er gått opp.
15: Det er helt riktig at det finnes ulike anslag, vi får ikke tid til å gå inn i alle de der, men det var det vi rakk i dag. Takk til Rødt, SV, Høyre og Arbeiderpartiet. Dette var Politisk kvarter, mitt navn Mats Rønning.
20: I dag lanserer Kristelig Folkeparti en ny blokk i norsk politikk. Målet er mer borgerlig samarbeid for å overkjøre regjeringen, og barnet har fått et navn, Sunn Fornuft-alliansen. Ja, norsk politikk har denne våren sett en blokk som overkjører regjeringen i sak etter sak. Det handler om alt fra drivstoffavgifter til skolegudstjenester og strengere regler for familiegjenforening. KrF har vært en begeistret medspiller i denne politikken, og så begeistret er du altså, Dag Inge Ulstein, KrF-leder, at du har gitt alliansen et navn. Hvem er det som skal med i denne Sunn Fornuft-alliansen?
21: Nå er det vel sånn, når vi snakker med folk, så er det jeg sier, altså at det her er jo sunn fornuft, og jeg skulle jo bare mangle at ikke den politikken fikk flertall, så nei, altså, vi ser jo det, det er et nytt flertall som danner seg i sak etter sak, Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF i mange saker, og så er jo ikke det at vi er enige i alt, men det handler om at den har funnet sammen en politikk som treffer rett inn i folks hverdag, at ikke denne symbolpolitikken eller liksom systemforsvaret, men ja, rett og slett sunt for lufta.
20: Det er jo mange ulike flertall i Stortinget for tiden. Hvorfor ønsker du så sterkt å gi akkurat disse partiene et navn?
21: I de sakene som vi nok har vist til deg, så er det jo KrF-politikk som har fått gjennomslag. Og det der det er om, jeg tror det har vært noen sånne helt elleville saker som ikke forstår hvorfor ikke flere partier er med på da. Apropos sunn fornuft, om det er liksom over 1000 sykkelparkeringsplasser som IKEA ut forbi eller i Rogaland, eller om det er statsforvalteren som griper inn gang etter gang etter gang på noe som er politisk fattet lokalt på Sørlandet i strandsona. Det er drivstoffavgift. Det er så mange saker som der folk på en måte bare skriker etter handling og fornuft altså, i de sakene, eller på verdisaker, sant? Om det handler om pensjon for private barnehager, om det handler om Ja, om det handler om skolegudstjeneste, var jo du inne på her, Nika Burka som vi har løftet fram, eller om det handler om, vi har hatt en sak nå forrige uke, som handler om familier som venter barn med funksjonsvariasjoner, en kontaktfamilieordning. Det helt forståelig at ikke liksom flere partier med på det, så for meg er det liksom, ja, det sunn fornuft.
20: Og de sunne, fornuftige partiene som du vil samarbeide med, altså Høyre, FRP, Senterpartiet. Når skal dette barnet døpes, og er de andre

0: budsjett nå sist og plassere blant den sunne fornuftalliansen?
1: Det et godt spørsmål, fordi at det viser jo bare at regjeringen har et parlamentarisk flertall, men det ikke et politisk flertall.
0: Fordi men har du snakket med Trygve Slagsvold Vedum om dette?
1: Altså, stortingsrepresentantene våre har jo god kontakt med mange av de Senterpartiene, det jo nettopp derfor vi har fått de flertallene.
0: Så du tror det Høyre det han egentlig ønsker seg?
1: Nei, men det er jo det som er litt spesielt da, tenker jeg, når en gang på gang er med å sikre flertall på saker, og det handler jo igjen ikke om at vi er like etter alt, men vi finner sammen i veldig viktige spørsmål, og
0: men,
1: igjen, vi
0: sa det. Jeg skjønner, men du svarer på en måte ikke bare ett av spørsmålene mine.
1: Okay, si
0: har, du
1: til,
0: har du snakket med Trygve Slagsvold Vedum? Synes han det en god, sunn, fornuftig allianse ja. Du lanserer nå?
1: Jeg tror han liker veldig godt de flertallene de stemmer for, og det har blitt veldig mange. Og
0: igjen, jeg tror han liker, men har du snakket med han?
1: Ja, men det er jo ikke tvil om at i politikken er sånn, vi snakker jo selvfølgelig med hverandre, og det gjør vi jo hele veien, men du vil jo kanskje liksom ta et steg til å snakke om på en måte en regjering på gang her.
0: Nei, altså bare hvis noen skulle ha meg igjen, eller i alliansen som har gitt et navn, så tror jeg jeg ville likt å vite om det, og da lurer jeg på, vet han om ja, men dette?
1: Vi skal ha en sånn her jordbær-seanse litt senere i dag, med de fire partiene, så...
0: Ok, vi skal nei, ikke det.
1: Vi skal ikke det, altså. Nei, vi mener at det er interessant å se nettopp at de partiene i sak etter sak finner sammen i det som jeg mener er utrolig ja, viktige saker for folk sin hverdag.
0: Nei, da. De, bare, ja.
1: Ja, det er ikke noe som jeg har hatt en vote på hva et sånt allianse skal hete.
0: La meg da spørre, Venstre har du samarbeidet med i regjering i mange år. Venstre og KrF har samarbeidet i flere regjeringer. Nå regner du ikke de med. Hvorfor det?
1: Jeg vil jo si at Venstre har helt klart liksom i sak etter sak definert seg på utsida da, i mange av de flertallene som du ser her, så du må jo du spørre Venstre og Venstre-lederen om hvorfor de ikke er med på det, mange av de flertallene som jeg nå nevner, for jeg tror folk ja, er overrasket over det, og vi så jo det gjennom valgkampen nå, der kanskje ting kunne sett annerledes ut, fordi den her tydelige liksom, avstanden til å skulle sitte i regjering med Fremskrittspartiet var overraskende for meg.
0: Okay.
1: For det handler jo om politikken, det handler jo nettopp om at landet trenger en ny retning. Og vi sa før valget at det kom til å bli kaos og rot og helt uoversiktlig med den Støre-regjeringen som må forholdes til alle partier, og det er jo akkurat det som har skjedd. De har ikke det politiske grunnlaget for å styre, og de har ikke noe retning heller, så derfor så tenks det noe nytt.
0: Her sitter Guri Melby, leder i Venstre, og jeg lurer på, er du litt fornærmet for å ikke bli innlemmet i den sunne fornuft?
2: Det skal litt mer til, altså, å bli fornærmet. Så nå har jo vi for så vidt stemt for noen av de sakene som Dag Inge har listet opp. Vi er også for å sikre pensjonsrettigheter for dem som jobber i private barnehager. Vi er opptatt av at familier som har barn med funksjonsvariasjoner skal få den hjelpen de trenger.
0: Så du skulle egentlig gjerne vært med på dette, du, da?
2: Nei, fordi problemet er at dette er en allianse som ikke løser de store utfordringene Norge står i, som ikke tar oss i en retning egentlig. Det framstår jo mer som en litt sånn tilfeldig sammenrasket liste over saker der man finner sammen, uten at det er et kraftfullt flertall som bruker de mulighetene og det potensialet som Norge har. Det jeg savner på denne lista for eksempel, det er jo saker som gjør at vi skaper nye jobber, skaper verdier i dette landet. Jeg savner jo saker som gjør at hverdagen til skoleelever blir bedre slik at de lærer mer. Jeg savner jo saker som løser den store utfordringen vi har nå med en rekordhøy ledighet blant unge, der unge nyutdannet ikke kommer seg inn i jobb. Det er ingen av disse sakene som løser store reelle problemer som vi har i Norge i dag, og som vi har så gode muligheter til å løse. Vi har kompetanse, vi har kapital, vi har et tillitssamfunn, og Norge trenger et flertall som...
0: Jeg er sikker på at du har lyst til å ta hele partiprogrammet ditt nå, men da kan du velge, enten så kan du være med på den alliansen som Dag Inge Ulstein sitter her og lanserer, eller så kan du si at nei, dette her blir for mye for meg, jeg står utenfor der.
2: En problem i dag på Stortinget er at vi har flertall som går på kryss og tvers. Noen gang så er vi med å lage flertall, vi har sikret IB-linje på mange skole, men andre ganger så er det jo en allianse med disse partiene som finner sammen, og det som er karakteristisk for denne alliansen er jo at de ikke bidrar til mer verdiskaping, tvert imot så skaper de uforutsigbarhet for næringslivet. De tar ikke vare på naturen, det er en sak vi har kjempet sammen om med KrF mange ganger, nå ser vi at de går i helt motsatt retning. Så Norge trenger et flertall som peker ut en retning, som bruker de mulighetene og det potensialet som Norge har. Det har vi ikke på Stortinget i dag, men det er jo min jobb å skape det flertallet.
0: Det dere har samarbeidet om før, det har vært en slags borgerlig sentrumsalternativ. Er det slutt på dette nå, Ulstein?
1: Vi ser jo i mange av de sakene som blir flertall for nå, er det jo et veldig sterkt sentrum.

0: Nettopp fordi at den
1: jeg
0: finner...
1: Jeg tror ikke FRP definerer seg som sentrum.
0: Nei, men i summen av det, med Senterpartiet, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet, så er jo det i aller høyeste grad det. Og så må jeg bare si at... Jeg tror en del av folk som sitter og hører på nå, og som vet at vi gjorde noe med drivstoffavgiftene, fordi det var, ja, et sånt krigen i Midtøsten, oljeprisene går til vers, så handler vi. Vi gjør noe med det. Veldig mange av de som er svakestilte økonomiske familier har ikke elbil. De har fått altså økning på mat, på bolig, på drivstoff, på bil. Altså hvis ikke det er viktig politikk, og derfor så tror jeg at denne smørbrødlista med det politiske programmet våre, det er ikke det folk vil høre. De vil høre at den handler på det som treffer inn i hverdagen. Så jeg synes det er litt sånn at ja, det er ikke viktige saker. Selvfølgelig er det viktige saker. Og når vi sier at vi kan bare ikke liksom fortsette å øse ut med milliarder til havvind, for det er det du sannsynligvis peker på, så er det fordi at det pengene må brukes der det trengs aller mest til de som trenger det mest. Det er politikken til KrF, og det er grunnen til at vi stemmer for det vi er for. Og så er jeg jo veldig glad for at vi får det flertallet da.
1: Melby.
2: Noe av det viktigste for folk, det er at de har trygghet i hverdagen sin, det er at vi greier å sørge for at de har en jobb å gå til, og at de har en bolig. Det vi ser nå er at vi er ferdig med å få en generasjonskløft, der unge folk opplever at inngangsdøra til arbeidslivet blir stadig trangere. Nå er det 10% ledighet blant unge voksne som har utdanning, folk med mastergrad som har gjort alt vi har bedt dem om, som ikke greier å få seg en jobb. Dette er et brudd med generasjonskontrakten, og problemet når vi ikke har et tydelig flertall som kan ta en retning, er at vi ikke greier å løse den type sammensatte problemer. For å løse det, så er vi nødt til å gjøre mange ting samtidig. Vi er nødt til å skape nye jobber, vi er nødt til å ha et næringsliv som har forutsigbarhet og som har en skattepolitikk som gjør at de blomstrer. Vi er nødt til å også gjennomføre tiltak som at staten tar større ansvar og ansetter flere nyutdannede.
1: Jeg er sikker på at du har 10 nye punkter også. Kan jeg bare spørre meg en ting?
2: Det er en sammensatt utfordring som krever et flertall som står sammen over tid. Dette er jo en liste over en allianse som innimellom er enige og tilfeldigvis stemmer for det samme. Men kan jeg få snakke ferdig i dag, Inge? Det er jo ikke en allianse som har satt seg ned og lagd en plan for hvordan vi skal løse utfordringer for unge nå som står utenfor, som skal løse hvorfor stadig færre lærer det de trenger i skolen.
1: Ok, og det er jo det som Norge skiller trenger. Dere, nå tar jeg ordet her, det som skiller dere etter valget, det er at Venstre sier at dere vil ikke sitte i en regjering der Sylvi Listhaug er statsminister. Det vil du, Ulstein. Men egentlig så klarer jo FRP og Høyre helt fint å lage sin egen regjering med flertall på de senere målingene, uten både KrF og Venstre. Så hvor relevant er det egentlig det dere sier nå, Ulstein?
0: Jo, men da må jeg bare si at med den lista som vi hørte nå, så kan jo i alle fall ikke svaret være å signalisere så tydelig som Venstre har gjort, at den skal støtte Arbeiderpartiet og åpne for det, fordi at altså, det går jo egentlig om alt der regjeringen har tatt Norge i feil retning. Så da må vi jo, så da vet vi i hvert fall hvor den riktige politikken ligger, men du har helt rett. FRP er jo, ja, det er Nordkorea-nivå snart, på 40%, er det det? Neste hvis det går videre. Så poenget er jo at vi ønsker jo et så sterkt som mulig KrF og gjennomslag for vår politikk, og det tror jeg folk merker at...
1: Men bruker dere litt mye tid på hvem dere skal samarbeide med i forhold til hvor mye tid dere bruker på å utvikle egen politikk? Da kan jeg spørre deg om det.
2: Jeg tror at 3 år før valget, det å sitte og telle opp hvilke mandater som gir flertall, tror jeg er veldig feil bruk av tid. Det vi har brukt det halvåret her på, det er å utvikle en ny politikk for hvordan vi skal få unge inn i arbeidslivet, hvordan vi skal sørge for en skole der elever lærer mer. Vi vil skifte ut dagens regjering, bare la meg være veldig tydelig på det. Vi mener Jonas Gahr Støre trenger avløsning. Han løser heller ikke disse problemene. Men det vi ser nå er jo at det er jo ikke noe vits i å erstatte et flertall med et nytt flertall som heller ikke løser disse problemene. Jobben vår er selvsagt å gjøre Venstre sterkere og gjøre alle de partiene som ønsker å faktisk løse disse helt reelle utfordringene, bruke de mulighetene Norge har til å gjøre det til et kraftfullt flertall. Der er vi ikke i dag. Vi har et kaotisk storting. Jonas Gahr Støre greier ikke å løse disse utfordringene. Han trenger avløsning, men jeg tror heller ikke Sylvi Listhaug er den rette til å løse disse problemene.
1: En gang så var Kristelig Folkeparti et parti man kjente igjen på en liberal innvandringspolitikk, ganske offensiv klimapolitikk og ikke minst veldig mye penger til bistand. Har du sjekket hva dine samarbeidspartnere i FRP og Høyre ønsker for eksempel på bistanden nå?
0: Det er ganske likt som det har vært når vi har suttet og forhandlet med deg. Vi står kompromissløst opp når det gjelder mange av de aller svakeste i samfunnet, og flyktninger, innvandrere, papirløse og andre. Det er ikke noen motsats til å kunne ha en strengere, en tydeligere, mer rettferdig innvandringspolitikk. Men, ja,
1: men hvor viktig er disse sakene for dere nå, lurer jeg på, siden du vil samarbeide med partier som har stikk mot
0: politikk? Ja, det det jo ikke noe endrer seg der. Det rett og slett, som jeg sa, det jo ikke det at vi enige ett og alt. Men jeg mener at vi har vist tidligere at vi finner sammen om det. KrF har fått store og viktige gjennomslag. Så igjen, her viser jo bare at det et flertall som på en måte nå kommer oftere og oftere på Stortinget, som der det vi treffer politikk rett inn i hverdagen til folk, og det dette folk vil ha. De vil ha det. Vil ikke at vi skal forsvare systemet, vil ikke at vi skal ha symbolpolitikk, de vil høre det som fungerer rett og slett.
2: De årene vi samarbeider med KrF, så sto vi sammen i kampen for klima og natur, ikke minst i kampen for å ta vare på de svakeste, kampen for å opprettholde et bistandsnivå. Jeg synes det synd at KrF nå forlater disse standpunktene, men det betyr at vi har et enda større ansvar i å bygge en kraftfull allianse som bruker de mulighetene Norge har.
1: Ok, vi får sette en strek der. I dag blir det pressekonferanse med Kristelig Folkeparti før sommerferien. Det skal skje i Storsalen i Oslo. Der har det vært vekkelsesmøter før. Vi får se om du klarer å fylle den salen, Dag Inge Ulstein. Takk for at du kom til Politisk kvarter. Takk også til Guri Melby, som leder i Venstre. Mitt navn Lila Sølhusvik. Jeg har ansvar for Politisk kvarter i dag.
3: Oljefondsjef Nicolai Tangen vil kjøpe en bit av rakettselskapet SpaceX.
4: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars? Jeg vil si ikke foreløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
3: Det er utrolig at så mange biter på Elon Musks røverhistorie, sier DNs finansredaktør. Men må norske oljemilliarder brukes på dette? Dette er Politisk kvarter. Mitt navn er Ole Reinhardt Omvik. I dag går SpaceX på børs. Musk har selv priset selskapet omregnet i norsk valuta til 16 000 milliarder kroner. Altså nesten like mye som hele vårt oljefond. Mange stiller spørsmålet ved om selskapet er verdt i nærheten av det Musk påstår, og at vi, vårt oljefond, kan gå på en skikkelig smell. Så hvorfor kjøper oljefondet seg inn i dette? Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv, du kaller SpaceX prospekt rett og slett for en røverhistorie, forklar.
5: Ja, altså SpaceX er jo et selskap som er seriøst. Det er tre elementer. Det er et rakettselskap, et satellittselskap og et kunstig intelligensselskap. Og hver for seg er det seriøs og interessant business og interessant teknologi som Elon Musk har bidratt til å utvikle. Men prisingen er en røverhistorie. Det er ren markedsføring. Det er en tro på at Musk kan klare det helt utrolige. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet er priset, over 90 ganger omsetningen er helt hinsides. Det er sånn i historien helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, som type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030-2040. Altså, ingen vet. Og det er vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsleder å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
3: Men det er jo ikke bare oljefondsjefen som vi kjøper i dette selskapet, det er svære banker, det er svære fond, det er hundretusener av mennesker som ønsker å kjøpe aksjer. Altså, aksjene er overtegnet fire ganger.
5: Ja, ja.
3: Så tar de seg feil?
5: Hvis disse private investorene hadde fått lov til å kjøpe så mange aksjer som de la en bud på, så hadde han solgt aksjer for 100 milliarder dollar bare til dem. Ja, det kan godt hende at jeg tar helt feil, og at Musk klarer dette, men det er et gigantisk veddemål på hva denne mannen kan få til.
3: Rett for sendingen så snakket jeg med en ute i gangen her som hadde kjøpt Tesla-aksjer for 11 000, og nå har de vært 300 000, så man sa at dette kan fort bli veldig lukrativt.
5: Ja, ja, Tesla er jo på en måte det som gjør at folk stoler på Musk, fordi han klarte jo å skape egentlig elbilrevolusjonen nærmest på egen hånd. Så det er jo superimponerende det han har fått til.
3: Astrofysiker Eirik Knute, du har jo lenge vært en stor fan av Elon Musk og hele hans tanke om å bosette både Mars og månen og i det hele tatt. Hva er det som har begeistret seg så veldig?
6: Så jeg har jo fulgt Musk nå i over 20 år. Jeg begynte å følge SpaceX veldig tidlig, og det fordi at i den underskogen av space startups som man fikk etter årtusenskiftet, så skilte SpaceX seg ut. Altså, først og fremst fordi at de leverte ganske tidlig. Etter 2 år med testing av raketter så hadde de en satellitt i rommet. Det er imponerende. Etter 2 år til fikk de Falcon 9, som dominerer verdensmarkedet nå. 2010-tallet var en periode hvor selskapet innoverte masse, blant annet gjenbrukbare raketter. Så det imponerte meg i den grad at jeg startet en podcast som heter Romkapsel, på grunn av han faktisk, og den holder på fremdeles. Vi følger jo SpaceX tett, fordi de fortsetter å gjøre interessante ting. Og så var det selvfølgelig denne visjonen om å sende mennesker til Mars, som var mer personlig. Altså, jeg vokste opp på 70-tallet, og jeg mente jo at altså, NASA gjorde en kjempefeil ved ikke å dra videre til Mars når de først hadde teknologien. Men så fikk de aldri penger og råd til det, og så kommer Musk og sier at, ja, men vet du hva? Vi tror at vi har funnet en måte å finansiere det på. Vi skal skape satellittinternett, og så skal vi betale for Mars-utviklingen med det. Og jeg kjøpte det en stund, og så etter hvert så jeg jo at det var en del ting som ikke skjedde. Men ja, jeg var veldig imponert, med god grunn, akkurat som med Tesla. Det er ikke uten grunn at folk tror på han da. Mm.
3: Men nå er det også begynt å bli skeptisk etter altså en 20-års beundring. Hva har skjedd?
6: Ja, og det er rett og slett fordi at han har, altså det er et problem vi ser med veldig mye av det Musk gjør, for eksempel med Tesla. Han leverer ikke helt. Han er ganske flink til å selge inn produkter over mange år uten å levere. Og min aller største bekymring for det Musk holder på med nå, det er at han sier han skal gjøre ting, og så er det viktige deler av det han ikke gjør. Så for eksempel han sier han skal til Mars, han bygger raketten, men han bygger ikke de mange følgeteknologiene du trenger for å overleve. Og det vet vi nå, for nå har vi endelig fått se regnskapet. Så det vi ser er at underskuddet på romfartsdriften stemmer med hva det koster å utvikle denne veldig dyre og forsinkede Starship-raketten som skal til Mars og ikke skal til Mars likevel. Men det er ingenting som tyder på at de bruker penger på den teknologien de også trenger. Hvilket vil si at han hver gang han har sagt vi skal til Mars i 2022, 24, 26 og så videre, så er det ikke bare Musk som hyper, men han har rett og slett løyet. Mm. Han har veldig godt visst at du ikke kunne sende noen dit, for at du rett og slett ikke har det du trenger å leve når du kommer dit.
3: Ok, du som astrofysiker er selvfølgelig lei deg for at han ikke vil til Mars.
6: Ja, men vi bør dra til Mars, men kanskje ikke bo der.
3: men det du sier her, det du sier her som går på nettopp aksjeverdiene, nemlig dette Starship som er en nøkkelfaktor i hele hans selskap, hvor står det?
6: Jo, altså igjen, det er jo et prosjekt jeg har fulgt i de 10 årene det har eksistert. Motorene som brukes på Starship har vært under utvikling i 15 år, så dette er ikke sånn der rapid development, det er faktisk nå et sterkt forsinket prosjekt, også i konvensjonell romfartsforstand, gjennomførte nettopp sin 12. testflygning, og selv da hadde man alvorlige motorproblemer. 2 motorer konka ut, 1 av trinnene eksploderte. Det er sterkt. Altså, spørsmålet er om denne visjonen som Musk har for Starship, som er helt avgjørende for at han skal faktisk realisere visjonen om å dominere AI-bransjen fra verdensrommet, som er egentlig kjernen i dette prospektet. Den forutsetter at denne raketten leverer perfekt. Det står faktisk i prospektet at en risikofaktor ved å kjøpe aksjer i selskapet er at Starship ikke bare skal funke, men funke 100% etter spekkene, og det har jo ingen klart å gjøre i romfarten før.
3: Så til dette at oljefondet da altså nå sannsynligvis går inn med et ukjent beløp i dette selskapet, enten i dag eller utover ukene fremover. Terje Erikstad, du mener jo at, du kaller faktisk Elon Musk for en diktator som tvinger oljefondet til å gjøre dette. Hva er det du mener?
5: Ja, han er en diktator sånn i hermetegn i selskapet, fordi han har konstruert det sånn at hans aksjer har 10 ganger stemmeretten til alle andre aksjer, hvilket jo er i strid med god styring av selskaper. Han er både styreleder og konsernsjef, som er også i strid med god selskapsstyring. Og man kan ikke saksøke han. Altså, alle konflikter må løses med sånn tvungen voldgift i Texas. Så han har sagt, gi meg pengene, men ligg unna. Ikke bland dere inn, for dette skal jeg bestemme. Og alle som følger indekser, altså som er sånne passive investorer, som oljefondet langt på vei er, blir mer eller mindre tvunget til å kjøpe denne aksjen. Også småsparere i Norge som kjøper indeksfond blir tvunget til å eie noe av denne aksjen fordi verdien er så stor. Det er nå det 7. største selskapet i verden.
3: Vi kan jo høre litt hva Nicolai Tangen, oljefondsjefen selv sa om risikoen ved å gå inn i denne aksjen.
4: Men er ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det. Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko, men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
3: Finansforsker Espen Henriksen ved Handelshøyskolen BI. Musk en diktator som kan tvinge oljefondet til å måtte kjøpe aksjer i det selskapet, eller har Tangen en viss frihet?
7: Terje Erikstad hadde noen poeng i forhold til diktator i forhold til selskapsstyring, men jeg tror det viktig allikevel å huske på om han diktator i forhold til at vi må kjøpe, det han ikke. Fordi at jeg tror det kanskje to suksesspilarer til forvaltning av oljefondet. En som Erikstad sa, det har vært et indeksnært fond. Vi har et indeksnære lenge før det ble poppis. Men samtidig det en stor grad av skjønn, så et indeksfond med skjønn. Og dersom Tangen ønsket, så kunne han og Norges Bank i forvaltningen sin av oljefondet faktisk latt være. Det ville tatt mye av det risikobudsjettet deres, men de kunne latt være å kjøpe.
3: Nå blir altså SpaceX verdens niende største selskap i verden. Ja, ja. Kan oljefondet la være å gå inn i et sånt selskap?
7: Altså det som viktig at i disse indeksene, så tar de såkalt friflyt justerer, altså de justerer, den vekten som går inn i indeksene den vekten som omsettes blant aksjonærer, altså slik at Elon Musks eiendeler for eksempel, de ikke en del av denne vekten. Og det betyr at den friflyten estimert nå til å være 75 milliarder dollar. Enormt mye penger, men det ikke da hele børsverdien. Og det betyr at man da kunne i prinsippet du har gått innenfor risikobudsjettet til fondet dersom de skulle ønske.
3: Jeg vil anta at Tangen vet om dette her.
7: Det gjør han definitivt.
3: men du har et annet poeng, nemlig at det vi nå ser med disse store, nye børsnoteringene som kommer, altså nå SpaceX den største til nå, og så kommer Anthropic, som lager den mest avanserte språkmodellen i verden, og så kommer OpenAI, som lager ChatGPT, de kommer hvert øyeblikk og skal også på børs og hente inn masse penger. Ja. Du mener å se at dette et problem for oljefondet, på hvilken måte?
7: Eller jeg må heller si at det en utfordring. Altså vi opprettet oljefondet som et de facto indeksfond før 2000. Det vært en fantastisk suksess. Vi har i forkant av den største megatrenden i global kapitalforvaltning de siste 30 årene. Men samtidig da var det en forutsetning for det var at det var nok aktive investorer som handlet og som da fikk informasjon til veie, og at det også var da et marked kontinuerlig av folk som da hvis man var pessimistisk kunne shorte, altså eie et negativt beløp i en aksje slik at prisen ble omtrent riktig, og slik at da passive indeksnære investorer som oljefondet egentlig kunne leve av de analysene som disse aktive investorene gjorde.
3: Så du mener at nærmest oljefondet kjøper noe med bind for øynene, så at man vet ikke helt hva man kjøper?
7: Det er fryktelig mye vanskeligere. Og det vel litt et annet bilde som ble brukt, var at det å kjøre på et indeksfond litt som å kjøpe noen billetter på alle togene som går over ut av en stasjon. Ja. Mens her plutselig, når det kommer så store børsnoteringer, så det som å hoppe på et tog i kjempestor fart. Og da blir det fort kluss. Det blir fort kluss både for indeksleverandørene og det blir for de store investorene. Så at dette setter, det en utfordring for modellen.
3: Men hva skal oljefondet gjøre med dette?
7: Jeg tror at man kan holde fast ved det som har vært. Man har vært fantastisk gode til å spre risiko bredt, til å ta ut stordriftsfordeler i noterte markeder, men at man da bør kanskje gå tilbake litt på tegnebrettet og se hvordan kan vi tilpasse denne suksesshistorien eller suksessmodellen til en litt ny virkelighet.
5: Ja, altså disse indeksleverandørene, de er ikke nøytrale aktører. Så nå, for eksempel med dette SpaceX-selskapet, så er det noen indeksleverandører, Nasdaq, som da inkluderer SpaceX før det normalt skulle vært inne i indeksen. En annen stor indeksleverandør, S&P, sier nei, SpaceX får ikke lov til å være med i vår indeks før om ett år. Vi må først tjene penger, og da kan vi ta det inn. Sånn at indeks er ikke et nøytralt instrument. Så og jeg er enig med Espen at oljefondet har en handlefrihet, men hovedpoenget er at du kan på en måte ikke unngå å eie de aller største selskapene i verden.
3: Erik Newt, det jo ikke bare rakett. Musk skal selge. Hva annet er det som kommer med denne SpaceX-pakken?
6: Ja, det var Scott Galloway som sa at dette her er som Snøhvit og de sju dverger. Altså, han selger en hotte Snøhvit og sier, vil du gifte deg med henne? Men også må du ta med deg sju dysfunksjonelle dverger du absolutt ikke vil ha.
3: Og hvem er de?
6: Ja, det er OpenAI, det er Grok som har verdens verste rykte som språkmodell. Det er Twitter som Musk klarte å kjøre i grøfta og som skulle være the Everything-app som i dag skulle kontrollere halvparten av verdens pengetransaksjoner ifølge han. Så ja, altså for oss som romfartsfans da, så konstaterer vi med et visst vemod at dette er en pivot. Selskapet nå, allerede nå så mesteparten av pengestrømmen går til AI, og fremtidsplanene 95-98% AI, da basert på romfart, men altså da helt avhengig av denne ene raketten, denne flaskehalsen, dette her single point of failure som faktisk må funke. Men ja, det er en... Jeg har jo lest dette dokumentet. Altså, hvor ofte... Jeg leser jo ikke så ofte sånne dokumenter. Det ikke mitt...
3: Altså, prospektet
6: for oss, ja. Hvor ofte leser du et prospekt hvor det står, liksom, vi må ikke lide dinosaurene skjebne. Vi må... glem det, folkens. Vi må spre bevissthetens lys ut i galaksen. Altså, han sier jo sånne ting. Vi må bli en Kardashev 2-sivilisasjon, og hvis dere googler det, så skjønner dere hvor sprøtt det er. Så det er ja, eventyrfortelling og... Litt ketamininspirert.
3: Litt. Høy risiko på børsen
6: på
3: i dag altså.
6: Høy på måte, vil jeg si.
3: Takk til dere alle, Terje Erikstad fra Dagens Næringsliv, Erik Knut, astrofysiker og Espen Henriksen fra BI. Mitt navn Ole Reinert Romvik. Vi tilbake på mandag.
8: Klokken 9. Her NRK Nyheter. Det satt i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres i natt. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, orienterer.
9: Vi mottok en melding litt før 12:30 i natt fra medlemmer av turfølget som hadde observert at en i dette følget som var i en båt, at denne båten kantra, og disse på land gjorde forsøk på å komme i kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og igangsatte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land. Etter denne savnede personen, så langt så har det dessverre vært resultatløst.
8: FN registrerte i mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile i en enkelt måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og 1760 ble såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump fredag advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land ga også uttrykk for at de i ferd med å bli enige om en avtale. Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep hvor de har drept lederen av den beryktede venezuelanske gjengen Tren del Agua. Det opplyser presidenten i USA, Donald Trump, melder Reuters. Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført i tett samarbeid med det han kaller «våre venner i Venezuela». Venezuela bekrefter at Hector Guerrero ble drept, og at det var et samarbeid mellom USA og Venezuela, det melder AFP. En person sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E134 Haugesund i natt. Vedkommende var bevisst etter ulykken. Og en 34 år gammel kvinne alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet av en hai mens hun var på svømmetur i Sydney i Australia. Haiangrepet skjedde rundt 30 meter fra land, skriver Reuters. Kvinnen ble dratt opp av vannet av forbipasserende som ga henne førstehjelp, opplyser politiet i en uttalelse. Hun har fått skader i både armer og ben. NRK Nyheter, Otto Haug.
10: Finland det landet i Norden som best rustet sivilt og militært mot Russland. Men nå rokker en ny rapport ved det finske militære selvbildet. Vi ser nærmere på hvordan både Norge, Sverige og Finland ruster seg nå, for Russland bygger nye store militærbaser ved NATOs grense i nord. Iran og USA sier de enige om et utkast til en fredsavtale, men senest i natt skjøt amerikanerne ned iranske droner på vei mot Hormuzstredet. Og psykolog lurer på hvor det har blitt av småpraten. Hun synes det er trist at man kan gå rundt en hel dag i norske byer med proppa i ørene uten å snakke med et eneste menneske. God lørdags morgen. Dette er noe av det vi har på menyen i helgemorgen i dag. Vi er som vanlig på plass her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Vi skal også minnes Nelson Mandela og hans arbeid for fred og forsoning. Men først til det motsatte. For samtidig som Norge og NATO er inne i sin største luftøvelse noensinne, vender vi blikket mot Russland, der Vladimir Putin jobber langsiktig og strategisk med veien videre for det store landet. Håvard Guldal, du er undersøkende journalist her i NRK, og dere har publisert intervjuer med russiske kilder med tett kjennskap til Kreml denne uka. Hva forteller dem om hvor trua Putin føler seg?
11: Ja, det er riktig. Vi har brukt god tid. Altså, som gravjournalist så bruker vi lang tid, og prosjektet vårt nå har blant annet vært å finne kilder som har vært eller er tett på Putin, for å kunne si noe om hva er det en sånn stor militær opprustning skal kunne brukes til. Så vi har jobbet med noen kilder som har blitt kastet ut av Russland, har blitt fengslet av Putin, også noen som har rømt fra etter å ha suttet høyt oppe i Kreml, altså den politiske ledelsen i Moskva. Og det bildet som vi sitter igjen med etter å ha jobbet med disse kildene, er jo at det er en langvarig, bygd opp mot en langvarig konflikt mot Europa og Vesten. Og utifra det kildesnakket som vi har sett, så ser vi at her er det, det er ikke bare prat, det er også helt konkrete prosesser som er iverksatt for å kunne bruke da for eksempel styrkene som nå står i Ukraina mot en ny europeisk krig etter at den er ferdig i Ukraina.
10: Ja, for det er jo det spørsmålet dere stiller. Hva kan skje når Ukraina-krigen en gang tar slutt?
11: Ja, og der kan vi si at det er jo det er jo en sammensatt innhenting av informasjon som gjør at vi ser at det er både en retorisk ønske om makt, men det er også en krigsøkonomi som kommer til å fortsette. Så her ser vi jo en kombinasjon av de her opplysningene, men for eksempel så har vi jobbet med en tidligere avhopper fra forsvarsdepartementet i Moskva. Han sitter nå på et hemmelig sted i Vesten, men han har gitt oss innsikt i hvordan de prosessene var frem til han dro fra Moskva. Han snakker om et skifte som skjedde allerede i 2012 da Vladimir Putin kom tilbake som president, og at det har vært en sånn langvarig, helt konkret oppbygging i forsvarsdepartementet for en sånn type konflikt i Europa. At det her er viktig for russisk stats eksistens, snakker de om.
10: Dere har også snakket med en russisk såkalt oligark, som også sitter ikke på så hemmelig sted, kanskje, men også i Vesten. Hva forteller han om russisk økonomi?
11: Ja, Mikhail Khodorkovsky, han er jo en stemme i russisk opposisjon fra utsida av Russland. Og han var jo en gang Russlands rikeste mann, og er fortsatt ganske velholden å bruke mye penger på å støtte også kampanjer som undersøker, skal man si, maktmisbruk og korrupsjon i Russland. Og det han sier om russisk økonomi er at den er så stor og mektig. Den er jo på 7,33% av bruttonasjonalprodukt i fjor. Den er så stor at folk rundt Putin og de som gjør seg rik på den her økonomien, de krever av Putin at han skal fortsette å holde krigsmaskineriet i gang. Og da er konklusjonen enkel, sier han, selv om krigen slutter i Ukraina, så vil krigsmaskinen fortsette å rulle, og da, hvor vil den peke enn da? Jo, da vil den peke mot grensen mot Europa.
10: Mm. For som du sier, Russland lever med og i en krigsøkonomi for tida. Hvor lenge kan de gjøre det? Det er et spørsmål dere har fått noe svar på.
11: Ja, og det tenker jeg er vanskelig å spå. Jeg tenker at vi har jo i mange år har vi hørt at det går så dårlig med russisk økonomi at nå kan de snart ikke holde på lenger, men de kildene vi har snakket med fra innsida av Russland, de sier at det er bare tull. De sier også at den norske holdningen, den er veldig naiv, fordi at Russland er et stort land med masse ressurser, et stort indre marked, og ikke minst så snakker man om, de kildene snakker om den russiske folkets evne til å tåle en dårlig økonomi så lenge det er verdt det. Og da er jo vi inne på det som kanskje er mest skremmende med det hele. Alle kildene snakker om at den langvarige propagandaen og nedbrytingen av relasjonene kanskje har snudd opinionen sånn at det vil være en støtte for en konflikt mot Vesten. Og da kan man tåle både mobilisering og dårlig økonomi. Og det har vi også fra norske forskere som har sett på det ved Forsvarets høyskole.
10: Mm. Olga Goldfein, velkommen til deg også. Takk. Du er norsk russer, for øvrig lokalpolitiker for Arbeiderpartiet, så har vi tatt med det også. Det som jeg lurer litt på er hvordan Putin nå vil samle folket i en eventuell framtidig konflikt med NATO og Vesten.
12: Et komplisert spørsmål. Jeg har lyst til å kanskje starte med det Håvard var inne på, krigsøkonomi. Det påvirker hverdagen til folk i den forstand at de vet at 60, eller forsvarsbudsjett økte med 60% siden 2001. Og det er enormt. I 10 år jobbet jeg med bedriftskompetanse her i Tromsø, og vi hadde samarbeidspartnere og prosjekter i Nordvest-Russland, Arkhangelsk, Murmansk, Sjevardvinsk, og Sjevardvinsk er en tradisjonell forsvarsby med 2 svære ubåtfabrikker. Og den byen blomstrer i dag. Virkelig. Tilleggsnærings- eller leverandørindustrien til forsvarsindustrien er også i blomstring, og det betyr ansatte i forsvaret har det bra. Derimot SMB, små og mellomstore bedrifter, lider. Og det er en del befolkning som jobber i privatnæring i små bedrifter. Disse lider av at flukten av arbeidskraft, enten til utlandet eller til forsvaret, fordi forsvaret tilbyr høyere lønninger og stjeler kompetanse fra privat næringsliv og det offentlige. Og ikke minst høye renter og vanskelig å få kredit, i motsatt til forsvarsindustrier. Så jeg tror nok styrking av forsvarsindustrier har gjort noe med og ikke minst det Putin bygger tillit til, at det er mange, det har ikke vært nasjonal mobilisering hittil. Det har Putin unngått ved å hente soldater fra distrikter, fattige distrikter i det svare Russland, og ved å tilby lønn, veldig høy lønn til soldatene, og ikke minst kompensasjon til foreldre som får soldatene sine hjem i kister.
10: Du sier at dagens russiske propaganda minner deg om din egen skolegang i Sovjetunionen på 70-tallet.
12: Ja, det var lignende forhold. Det vil si vi hadde et ordtak, å elske Russland er å tjene landet, og det her ordtaket har blitt gjenopplivet. Og det betyr å være lojal mot staten, å være patriot. Og i Russland kalles selvfølgelig ikke propaganda, det er samfunnslære, å lære om patriotisme, lære om historie. Vi hadde i min tid, den saken med 70-80-tallet, så hadde kommunistpartiet historie, andre verdenskrig historie, og tidlig forsvarsopplæring. Og de 2 siste fagene er tilbake i skoler, det er noe som kamufleres med samtaler om det viktigste. Men i realiteten, det er et stort paradoks, fordi vi lærer barn å tenke selvstendig, men bare innenfor de rammene som er tillatt av staten. Vi forklarer unger om krigen, men bare utifra myndighetens perspektiv. Og ikke minst, og det grusomste er at vi lærer barn å være gode humanister, men bare slik at de er stolte av krigen. Ikke det et stort paradoks?
13: Nå har russere flest blitt godt kjent med Vesten i løpet av de siste 35 årene etter Sovjetunions fall. Hva syns de om det de blir fortalt om Vesten i dag?
12: Jeg tror meningen er todelt, hvis ikke tredelt. Det er en god del befolkning, kanskje litt eldre garden, som har TV-en på konstant. Det er noe spesielt med Russland. Man har TV på bakgrunn hele dagen. Og pensjonister er nok påvirket av propaganda og tror på det også, i ganske stor grad. Men derimot, den generasjon som har vokst opp med internett, tilgang til fri informasjon, har litt annerledes mening og støtter ikke myndighetens propaganda om Vesten og NATO.
13: Takk skal du ha, Olga Goldfein, norsk russer, og Håvard Guldal, undersøkende journalist i NRK. Vi skal snakke mer om både Sverige, Finland og Norge i dette bildet. Fortellingen om at Finland tok vare på sitt forsvar mens andre sov, slår sprekka ifølge den finske kringkasteren Yle. For en ny rapport viser at landets forsvarsbudsjett må dobles i årene fremover. Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du har nylig vært på besøk ved Finlands østgrense og snakket med reservister der. Hva forteller dem om det de står i?
14: Nei, altså det er klart, for Finland så handler jo veldig mye av dette her om den beredskapen som man har bygd opp gjennom mange år. Vi skal huske det at Finland har en reserviststyrke som nærmer seg 900 000 personer, menn og kvinner, som er beredt til å gå i krig nærmest på timen. Det er en helt annen tankegang rundt dette. I Helsingfors for eksempel så er det plass i bomberom til 200 000 flere enn det bor i Helsingfors by. Så her er man på en litt annen måte forberedt. Og så er det klart, ting endrer seg. Vi ser nå, og det har skapt en bekymring spesielt langs den østlige grensen i Finland. For eksempel at droner har kommet veldig nære. Droner på avveie har rammet områder i Finland, falt ned i Finland. Flere av de har hatt stridshoder og eksplosiver og kunne forvoldt stor skade. Og dette gjør at man må tenke annerledes. En av reservistene jeg snakket med mente i hvert fall helt åpenbart at Finland, som veldig mange andre land i Vesten, ligger 10 år bak utviklingen når det gjelder for eksempel å forsvare seg mot høyteknologisk krigføring, som for eksempel droner. Man har tenkt konvensjonelt i for lang tid.
13: Finlands forsvarsbudsjett må altså dobles i årene fremover, ifølge en ny rapport, Joakim Reikstad. Hvorfor det?
14: Nei, det er jo rett og slett fordi at man ser at det er så viktig å ha et forsvar. I Finland så vet man det at trusselen fra øst er reell. Mange av de reservistene som jeg møter der sier det er ikke et spørsmål om, men når Finland havner under angrep. Og den store frykten er selvfølgelig, og nå refererer jeg til det de sier, og ikke nødvendigvis det som er, kan vi si, militæranalytikeres konklusjon, men det er jo at dersom krigen i Ukraina på et tidspunkt slutter, så vil Russland se seg om etter nye områder, og det man frykter er for eksempel de baltiske landene, og Finland kan være et mulig mål. Det gjør at man må være forberedt, for nettopp det å være forberedt, det er selve, kan vi si, ryggmargen i finsk tankegang. Det har det vært helt siden vinterkrigen, altså etter vinterkrigen, hvor man sa aldri mer, da en liten finsk her klarte å stå imot en stor russisk hær, men allikevel tappte noen landområder. Da sa man aldri mer, og har siden tenkt at vi må være forberedt. Vi må ha mulighet til å forsvare oss dersom noe skjer. Og nå ser man altså da, med oppbygging på russisk side, med en veldig aggressiv nabo, at man nødt til å øke budsjettene betydelig for å møte den framtidige eventuelle trusselen.
13: Hvordan preger det som vi nå vet om den russiske oppbyggingen av ja, delvis nye militærbaser på russisk side, altså både det finske militære og samfunnslivet?
14: Ja, altså, det er kanskje, det høres kanskje litt rart ut, men i Finland så tenker man nok litt annerledes rundt det. Man er ikke går ikke rundt og bekymret på den måten. Det er veldig vanskelig i hvert fall å få noen til å innrømme at man bekymret. Man har jo et finsk uttrykk som heter sisu, som rett og slett betyr at man skal være forberedt, man skal ha stamina, stå på vilje og rett og slett være trygge i seg selv. Og det gjennomsyrer mye av hvordan Finland tenker rundt dette her. Altså, uansett hva som foregår på den andre siden av grensen, det har skjedd mye i de godt og vel 100 årene, snart 110 årene som Finland har vært selvstendig, etter at de ikke var en del av Russland lenger. Man bare nødt til å ta tak i det, man nødt til å være forberedt, det sier alle, og det klart, ja, det skaper helt sikkert en bekymring, det skaper definitivt en bekymring hos de som arbeider med militær og forsvar hver eneste dag, men da må man ta tak i det, da må man finne løsninger, nettopp for eksempel med å utvide forsvaret, ha bedre våpensystemer, og være forberedt på at krig i dag ikke nødvendigvis utspiller seg i skyttergravene, men like mye på datamaskiner, og at man må være forberedt på for eksempel hvordan man skal stå imot et droneangrep, for eksempel.
13: Takk skal du ha, korrespondent Joakim Reigstad, med oss fra Stockholm. Vi skal straks snakke mer om hvordan Europa nå ser ut fra et norsk og svensk militært ståsted. For det kan ta bare 2-3 år etter at kamphandlingene er over i Ukraina før Russland har styrket seg igjen i nord og langs finske grenser, sa vår egen forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK denne uka. Og med det fortsetter presset på Norges forsvar for å ruste opp. Håkon Lunde Saksi, du professor ved Forsvarets høyskole. Hva betyr den russiske opprustningen for Norge og Norden?
15: Nei, først og fremst så tror jeg jo viktig å si at dette her ikke så nytt eller så overraskende, kanskje disse nye estimatene som kommer. Man har sagt det nå en stund, disse 2-3 og kanskje noen 3-5 år, at det vil, som det vil ta Russland å gjenoppbygge sine styrker etter at Ukraina-krigen stopper opp. Og årsaken til at man har kommet med disse nye estimatene, det er jo at Russland har omstilt sin økonomi til en krigsøkonomi. De bruker nå minst 8-9% av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvaret. Slik at det er årsaken til at estimatene på hvor hurtig de vil kunne bygge seg opp igjen har falt. Dermed så har da forsvarssjefen og den britiske og den tyske og andre gått ut og sagt at tidslinjene har blitt kortere da for når Russland kan ha bygd seg opp igjen.
13: Må vi på en måte formelt justere oss i forhold til hvor fort Russland kan være en trussel for oss etter at Ukraina-krigen er over, eller har dette vært kjent såpass lenge at vi på en måte er på merke?
15: Vi må justere oss, fordi situasjonen har endret seg. Bare siden den nuværende langtidsplanen ble vedtatt i 2024, så da opererte man med mye lengre tidslinjer. Man mente man hadde bedre tid enn det man har nå. Så man må justere seg, og det mener jeg jo også at vi er i ferd med å gjøre. Hvis du ser på den reviderte langtidsplanen som Stortinget nylig ga sin tilslutning til, så er man der utomodig på å fremskynde en del anskaffelser og en del oppbygging av avdelinger i Norge. Så man er i ferd med å gjøre dette her, men det er likevel en betydelig avstand mellom Norge og en del europeiske NATO-land ser for seg å ha bygd opp sine forsvarsstrukturer til der de ønsker å være, og når Russland kan ha bygd opp igjen sin struktur hvis Ukraina-krigen skulle stoppe opp i morgen. Og det er en utfordring for Europa.
13: Det går til deg, Joakim Paasikivi. Du er geopolitisk rådgiver og tidligere oberstløytnant i det svenske forsvaret. Hva er forskjellen på russiske ambisjoner og om opprustning langs grensa og hva som faktisk er mulig for dem å få til?
16: Ja, det er just det som vi har hørt, at förmågan att bygga upp snabbt, den påverkas ju väldigt mycket av hur mycket man är engagerad i anfallskriget mot Ukraina. Intentionen, avsikten att bygga upp, den är fullständigt klar. Förmågan brister just nu till viss del. Men tillfälle har de, det är ju rysk mark, så att det kan vi inte påverka heller. Men jag tycker också det är viktigt att påminna om att det vi talar om när vi talar om kriget mot Ukraina, det är ju kontraktsarmén. Det är de som är anställda. Det utbildas samtidigt 250-300 000 värnpliktiga per år i Ryssland. Och man fortsätter att bygga upp försvaret som står i reserv. Så det finns ju betydande ryska styrkor om man väljer att mobilisera. Och det måste också tas med i beräkningen. Men för ett överraskande anfall, då behöver man ju stående styrkor.
13: Hur förhåller Sverige sig till hur Ryssland nu bygger sig upp längs NATOs gräns i norr?
16: Igår kom den svenska parlamentariska försvarsberedningen som består av alla partier, ut regeringsuppdrag, med en rapport som just understryker vikten av att snabbt nu agera. Precis på samma sätt som vi hörde, att tidslinjen har krympt. Vikten av att vi uppnår NATOs styrkemål, att vi satsar mer. Det är väldigt tydligt. Så att, jag menar, hotet blir tydligt och hotet blir på riktigt på ett annat sätt än vad vi tyckte för bara ett par år sedan. Så att, det här, vi ligger efter, inte bara Sverige utan generellt sett.
13: Mm. Och ting har väl kanske ändrat sig efter att Sverige blev medlem av NATO?
16: Verkligen, i mycket hög utsträckning. Under det kalla kriget hade vi ju en oerhört hög, ska vi säga, militariseringsgrad av det svenska samhället, just därför att vi räknade med att stå ensamma. Men efter nedrustningen, efter Sovjetunionens fall, så har vi nu ett väldigt stort återtag att göra. Alltså både numerären och till viss del kvaliteten, alltså bredd, styrke, förmågebredden, måste vi göra någonting åt. Och det är både dyrt och komplicerat, men jag vill hävda att vi är på god väg.
13: Rune Andersen, chef ved Forsvarets operative hovedkvarter, du er også med oss i studio. Hvordan vurderer du den russiske oppbyggingen langs grensa mot Norden og Europa?
17: For det første så vil jeg bare understreke en sammenheng som ble nevnt her, at den usikkerheten rundt Russlands evne til å ruste opp er også tett knyttet til hvordan det kommer til å gå i Ukraina, og derfor så er jo vår støtte til Ukraina og deres forsvarskamp også tett knyttet til vår egen fremtidige sikkerhet. Og så er det jo riktig at Russland har planer om å bygge opp, og vi har jo fulgt med på dette her, og det er jo på en måte også grunnlaget for satsningen i langtidsplanen, oppbyggingen av det norske forsvaret og i andre europeiske land. Men jeg tror det er viktig også å forstå Russlands særegne strategiske interesser i nord, som skiller seg noe fra hvordan det ser ut lenger syd. Russland er svært avhengig av å beskytte sine strategiske systemer på Kola, både nukleære systemer og andre våpensystemer som de satser på å utvikle for å kunne true ikke Norge direkte, men europeiske og amerikanske mål. Så vi har en særegen situasjon i nordområdene, hvor Russland er strategisk defensiv, opptatt av å beskytte sine baser. Det kan bety en utfordring for Norge og Norges suverenitet, men det knytter oss også inn i sikkerhetsfellesskapet på en tydelig måte, og det betyr at vi er også avhengig av å følge nøye med på det de utvikler av andre systemer, og det er jo noe vi allerede gjør i hverdagen, og som vi skal styrke evnen til.
13: Har Forsvaret vært ærlig nok med seg selv, Rune Andersen, og for så vidt også med norsk offentlighet, på hvor fort en russisk krigsøkonomi som ruller og går påvirker dette trusselbildet på sikt?
17: Ja, det mener jeg. Det har vært hele grunnlaget for de siste fagmilitære rådene og langtidsplanene, at vi har sett Russland som en voksende trussel, og så det mener jeg. Og så har jeg estimatene for hvordan det kommer til å gå i Ukraina, hvordan krigsmaskineriet kommer til å virke, det har jo endret seg noe underveis, så det er fortsatt usikkerhet rundt bærekraften i de russiske planene og deres reelle evne til å realisere alle de planene.
13: Går tilbake til deg, Håkon Lunde Saksi, professor ved Forsvarets høyskole. På hva slags måte bør politikerne våre ta tak i denne russiske oppbyggingen? Vi skal selv snakke med dem litt senere i sendingen, men hva er din mening?
15: Ja, først og fremst så tenker jeg jo at det politiske lederskapet i Norge bør gjøre det de jo gjorde nå når de ga sin tilslutning til den reviderte langtidsplanen, nemlig å kreve at oppbyggingen må gå raskere, særlig på en del kritiske kapabiliteter og avdelinger. Og der har jo Stortinget vært ganske utålmodig og ønsket å forsere en del av den oppbyggingen som pågår i den vedtatte norske langtidsplanen. Og så kan vi diskutere om vi er utålmodige nok. Hvis du ser til en del andre europeiske land, sånn som Polen for eksempel, så har jo de tatt en beslutning om ikke å anskaffe for eksempel tysk og amerikansk materiell til en viss grad, fordi de vurderte at det ville ta rett og slett for lang tid. Så de inngikk i stedet for en kjempekontrakt med Sør-Korea, som kunne levere veldig mye militært materiell, mye raskere, av høy kvalitet, mye raskere enn det amerikanere og tyskere kunne. Og den type vurderinger av hvor lang tid en oppbygging bør ta, bør jo få veldig stor og kanskje mye større vekt enn det de har hatt inntil nylig i norsk forsvarsplanlegging.
13: Finnes det noe reelt hurtig spor, sånn som du ser det, bortsett fra kanskje å bestille materiell fra andre land?
15: Norge har ikke noen fullverdig egen forsvarsindustri som kan levere alt det vi trenger, så vi er avhengig av å anskaffe ting fra mange andre land, men hurtigheten i når ting kan leveres bør tillegges stor vekt, og kanskje det er bedre å ha noe på kort tid som fungerer kanskje enn noe som vil være mye bedre og kanskje mer bærekraftig på lang tid, men som først kommer langt ut på 2030-tallet.
13: Det mange lurer på, Rune Andersen, sjef Forsvarets operative hovedkvarter, er hva må være på plass før du kjenner deg trygg på at vi er der vi bør være militært sett?
17: Svaret på det ligger jo i de planene som nå har vi en veldig fersk beslutning i Stortinget som er basert på et grundig arbeid og også fagmilitære råd, så på kort sikt så er jo svaret på det der, men det er også sånn at vi ser at utviklingen går veldig fort og at det er behov for å revisitere de planene jevnlig i lys av den utviklingen som skjer både på teknologi og andre ting. De kapasitetsområdene som vi har pekt spesielt på er jo styrket luftvern, mer langtrekkende ildkraft, større evne til tilstedeværelse, kontinuerlig tilstedeværelse i havområdene rundt Norge. Og vi har også pekt på behov for å fremskynde den landmilitære oppbyggingen vi har i Finnmark. Så det er jo de temaene som har vært behandlet nå, og som det var en enstemmig enighet rundt i Stortinget.
13: Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgiver og tidligere offiser i det svenske forsvaret, har, dette er kanskje et veldig stort og dumt spørsmål, men har Sverige, Finland og Norge til sammen det som skal til for å stå imot Russland militært i nærmeste fremtid?
16: Ja, jag menar, och här är ledordet i den närmaste framtiden. Alltså, våra gemensamma luftstridskrafter är ju moderna. Även nu före Finland har fått F-35 så är det tillräckligt just nu. Men det är ju viktigt att komma ihåg att vår utvecklingskurva måste vara brantare. Vi måste återupprusta snabbare än vad ryssarna gör, för de har en större mängd. Så här är ju en kapplöpning. Men jag vill också understryka att vi kan inte bara prata om Norden, utan vi måste, i synnerhet ur svensk men gemensam synvinkel, tala om the Nordic Baltic 8 plus Polen. Alltså hela vår region som ju sträcker sig från Arktis, Svalbard, Grönland ner till halva Polen. Det är ju en integrerad krigsskådeplats om det skulle bli något, och då blir det problematiskt om vi bara pratar om de nordiska styrkorna. Men i korta perspektivet, ja, vi har betydande styrkor, men det kräver fortsatt upprustning.
13: Håkon Lunde, Saksi ved Forsvarets høyskole. Helt til slutt, i juli er det NATO-toppmøte i Tyrkia. Hva bør

0: tomrommene som da oppstår i NATO-alliansen.
1: Etter klokka 10 her i helgemorgen så vil Fremskrittspartiet, Høyre og regjeringspartiet Arbeiderpartiet fortelle hva de mener kan få fart på oppbyggingen av forsvaret. Takk skal dere ha alle tre, Håkon Lunde Saksi ved Forsvarets høyskole, Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgiver og tidligere oberstløytnant i det svenske forsvaret, og Rune Andersen, sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter. Det tok helt av på New York-børsen I går da Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX gjorde sitt inntog der. Det skal vi snart snakke mer om. Men først skal vi til Midtøsten der Iran og USA I går kveld bekreftet at de enige om et utkast til en fredsavtale. Dette bekreftet også Pakistans statsminister, og Pakistan har fungert som en mekler mellom partene. Marouk Ali, journalist og forfatter av boka Iran og det nye Midtøsten, senest I natt så vet vi at amerikanske styrker skjøt ned iranske droner på vei mot Hormuz-stredet, ifølge Reuters. Hvor reelt det at partene nær en fredsavtale?
2: På mange måter nå så virker det jo som at vi aldri har vært nærmere. Iran har jo denne gangen også bekreftet at det en situasjon nå med USA der man I ferd med å komme frem til en enighet. Men det vi snakker om nå jo det man kaller en memorandum of understanding, som vil si at man kan se for seg en avtale som går I to faser. Så det første som man snakker om nå, det jo en slags fase hvor man da skal diskutere det som blir veiene til en langvarig fred mellom Iran og USA. Og så det litt ulike meldinger fra Iran og fra USA på hva denne første da, delen av avtalen vil gå på. Men vi har jo sett, når du nevner denne eskaleringen, og dette har vi jo nå sett de siste dagene. Det jo en spesiell situasjon, en slags gråzone, hvor militær eskalering nesten har vært et tegn på at partene nærmer seg. Så det et pussig form for diplomati på mange måter, kan man si.
1: For USAs president Donald Trump har altså gjentatte ganger hevdet at krigen snart over. Kan vi tro på han denne gangen?
2: Ja, han har jo sagt, BBC har talt antall ganger, og det skal ha vært 38 ganger ifølge BBC at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Og så det flere måter å forstå Trump på, enten at det har vært en type forhandlingstaktikk, eller at iranerne faktisk har vært også veldig mye vanskeligere, og at de har... Her har du to parter som begge mener at det de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett I det, at de suverene når det gjelder det militære, men Iran mener jo at de har fått har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå jo uansett hva slags avtale, og det jo alt tyder på at det vil noe vil skje, men som du sier, ingenting sikkert før det signert. Men hva vil da skje fremover? Det jo egentlig det store spørsmålet.
1: Hvor ligger snubletråden I en sånn avtale, eventuell fredsavtale? Vi vet jo at Iran har svært sterke meninger om at Israel bør avslutte angrepene I Libanon, for eksempel.
2: De store spørsmålene I denne første fasen, I hvert fall, det handler om Hormuz-stredet. Iran ønsker at USA opphever sin blokade på da iranske havner, som gjør at Iran ikke får solgt sin olje. Dette betyr store tap for iranerne hele tiden, og et regime som da både svekket militært, men også økonomisk, det jo en desperasjon inne I Iran. Folk har prisene på bare mat, har jo mangedoblet seg I løpet av de siste månedene. Og for USAs del så handler det jo også om at

0: man får at iranerne åpner Hormuzstredet. Og der det, som da vil være i denne første fasen, så det nok Hormuzstredet som ligger på bordet. Men der har Irans utenriksminister nå senest i går uttalt at selv om man åpner Hormuzstredet, så ser de for seg at de i fremtiden vil ha en slags, en eller annen form for kontroll på stredet. Og det vil jo være en stor utfordring, og slik kan det jo heller ikke være. Det internasjonal sjørett som gjelder, og her, dette noe hele verden vil være opptatt av. Så Hormuzstredet viktig for begge sider. Og så det de store spørsmålene som også handler om anriket uran og hva som skjer videre med Irans atomvåpenprogram. Det ønsker iranerne å utsette til denne fase 2, det vil si at de nå ønsker seg da en 60-dagers periode hvor de skal samtale videre med USA om atomprogrammet sitt. Og da det denne andelen av høyanriket uran, hva som skal skje med det, som vil ligge på bordet og som vil være spørsmålene. Og så det, som du også sier, hva Iran da gjør med sine proxyer. Nå har vi jo sett at de har gått ganske langt i å angripe for å beskytte sine proxyer som Hizbollah i Libanon.
1: Takk skal du ha, Maruk Ali, journalist og forfatter. Du kan lese mer om situasjonen og det som nå ligger på bordet som et utkast til en fredsavtale på nrk.no. I går gikk Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX på børs, og i løpet av få timer økte markedsverdien på dette selskapet med 339 milliarder dollar. Det tok helt av på New York-børsen i går, Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Er du overrasket over denne veldige interessen for SpaceX?
2: Nei, det jeg ikke. Altså, Elon Musk har en helt unik evne til å mobilisere interesse for sine prosjekter og få ikke minst vanlige private investorer til å kjøpe aksjer i hans selskaper. Og det har jo vært en enorm... Han kunne ha solgt langt flere aksjer enn det han valgte å gjøre.
1: Selv om han egentlig ikke tjener så veldig mye penger i SpaceX?
2: Ja, altså det er jo det som er på en måte det absurde her, at selskapet tjener ikke penger, og da må man verdsette det etter andre kriterier enn de normale, som jo er hvor mye penger et selskap tjener, bestemmer verdien. Nå verdsettes det selskapet over 90 ganger omsetningen. Og bare for å ta et eksempel, Apple, som jo tjener masse penger, og som er blant verdens mest verdifulle selskaper, det priste 10 ganger omsetningen. Så dette er jo egentlig en verdsettelse som er et gigantisk veddemål på at Musk får til noe ingen andre har klart å få til i verdenshistorien.
1: Er da risikoen ved å kjøpe aksjer i SpaceX egentlig da skyhøy?
2: Ja, den skyhøy sammenlignet med inntjening og de normale kriteriene. Det ikke sikkert at den så høy sammenlignet med bare, jeg håper å si, kjøp-salgspress, fordi interessen så stor, og det en mekanisme i markedet som gjør at veldig mange må kjøpe aksjer i det selskapet, og det såkalte passive investorer som følger indekser, for eksempel Nasdaq-indeksen. Her har jo Musk da fått lov til å få med selskapet sitt i denne indeksen før det vanligvis mulig. Vanligvis må et selskap tjene penger og ha vært på børsen stund før de kommer med en indeks. Og han, denne kapitalutvidelsen og børsnoteringen har jo brutt alle mulige grenser, og også det regelverket rundt hvilke selskaper som skal være med i aksjeindekser.
1: Vi må bare få et lite bilde av dimensjonene her, Terje Erikstad. Altså, i går så økte verdien på SpaceX til et nivå som begynner å ligne på det norske oljefondet, det vil si over 20 000 milliarder kroner, og oljefondet er kjempestort også i internasjonal sammenheng. Hvordan kommer verden til å merke størrelsen på SpaceX på børs?
2: Ja, altså for å ta et veldig enkelt bilde av hvor stort dette selskapet er og hvor mye penger eller stor formue Elon Musk har nå, så kan man si at SpaceX nå er like stort som oljefondet totalt sett, og det oljefondet har da investeringer i 7000 selskaper og investerer også i rentepapirer. Og der får vi en årlig inntekt på 400-500 milliarder kroner, som på en måte tilsvarer da hvorfor det fondet er verdt over 20 000 milliarder. SpaceX, som sagt, verdt over 20 000 milliarder, har ingen overskudd. Så det bare illustrerer hvor enormt liksom, høyt verdsatt SpaceX er. Og så er det Musk, som da er den første personen i historien som har en verdi på over 1000 milliarder dollar. Og hvor mye er det? Jo, hvis vi legger sammen alt vi norske husholdninger eier av finansielle eiendeler, pluss boligformuen vår, så er det like mye som Elon Musk nå har i formue.
1: Og oljefondsjef Nicolai Tangen har sagt at de kommer til å kjøpe en liten bit av SpaceX. Er det lurt å bruke norske skattepenger på det?
2: Altså, det konseptet som vi har for oljefondet er veldig smart. Det er å eie litt av alle børsnoterte selskaper, praktisk talt da. Ikke alle, men nå er det rundt 7000, det var flere. Men når du har mange eiendeler i, og som er relativt små, 1-2%, så sprer du risikoen veldig effektivt. Men nå er det en usedvanlig situasjon i det amerikanske aksjemarkedet. Det er at veldig mye handler om kunstig intelligens, veldig mye handler om teknologi, så eksponeringen oljefondet har mot de største teknologiselskapene er veldig høy fra før. Og så kommer da SpaceX, som også driver med kunstig intelligens, som er raketter og satellitter. Og så er det, kommer det to nye KI-selskaper, Anthropic og OpenAI, etterhvert. Og da blir oljefondet søkklastet med KI-aksjer, og det er en stor risiko, fordi konsentrasjonen i aksjemarkedet er nå eksepsjonell høy.
1: Takk for den orienteringen, Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Stor interesse for SpaceX-aksjene på New York-børsen i går, altså. Det er mange av oss som putter plugga i ørene, helst med støydemping og en podcast eller en eller annen god låt på såpass høyt at både fuglekvitter og trafikkstøy og stemmen til sidemannen på bussen forsvinner helt for oss. Johanne Refseth, psykolog, mest kjent gjennom Instagram-kontoen Psykolog med sovepose. Du lot ørepluggene ligge du mens du hadde mamma-perm. Hva oppdaget du da?
3: Nei, det var en litt sånn størselig ting jeg oppdaget, at all den her sånn småpraten som vi har hatt før, den hadde plutselig forsvunnet. Det var litt sånn at hvis du kom med en kommentar eller et eller annet i en kø, så var det ingen som reagerte. Eller at de måtte liksom av med headsetet først, og så kunne de svare etterpå. Og det er jo, tar jo livet av enhver kort og vittig kommentar, kan jeg si.
1: Dårlig innledning til en samtale.
3: Absolutt.
1: Vi snakket sammen mye mer for bare få år siden, men du, hva er det som har endret seg bortsett fra disse ørepluggene?
3: Jeg tror det er skjerm og øreplugger og lyddemping, og så er det nok litt en sånn selvforsterkende sak, at dess flere som går med deg, dess færre er det som får kontakt når du først prater med noen. Og da er det mindre interessant å faktisk småprate litt, og så blir det på en måte en ond sirkel, tenker jeg da.
1: Jan Bjørkelo, du er prosjektleder i innovasjonsbyrået Comte. Og du sier at vi har designet bort småpraten. Hvordan og hvorfor skjer det?
4: Ja, jeg tenker jo det handler om at vi designer løsninger som har noen andre mål for øye enn den småpraten. Vi designer for effektivitet, vi designer for fleksibilitet. Og da forsvinner jo ofte mennesket ut av den tjenesten eller ut av det vi tilbyr da. Så jeg tenker liksom at det er ingen som med vilje går inn og designer for ensomhet, men at veldig mange små endringer i hverdagen vår bygger opp til å bli noe større, og bygger kanskje opp til å bli et større problem som vi begynner å se konturene av virkelig nå, da, og som begynner å bli debattert.
1: Hva slags eksempler har du på det?
4: Ja, for en stund siden så var jeg på treningssenteret, og der har de byttet da billettene som går til gruppetimene fra papir til at du har den billetten på mobilen. Og det er jo veldig rasjonelt sikkert av treningssenteret, da, for de får lettere gjøre vedlikehold, og de slipper å ta vare på disse maskinene, og den plassen de brukte til billettmaskiner før kan brukes til noe annet. Men det fører til er jo at de 10 minuttene før den gruppetimen starter, så står jo alle og scroller på mobilen sin, sender et bilde, følger med på et eller annet, framfor at den blir liggende igjen i garderobeskapet, sånn som før, da. Og det er liksom et eksempel på at det møte mellom mennesker, der hvor du kan være oppmerksom på andre, der hvor du kan gi et nikk, du kan gi en kommentar, plutselig forsvinner inn i at man står med hodet inn i telefonen, da.
1: Når vi først er inne på småapparat, så må vi konsultere den virkelige ekspertisen, og det er dem som sitter i kassa på butikken. Georg Lundebø Målnes Harila, du jobber som butikkmedarbeider på Rema 1000 Hesseng i Søveranger, og du mener at småapparaten gjør arbeidsdagen din bedre. Hva prater du med kundene om?
5: Nei, det kan virkelig være alt mellom himmel og jord. Nordmenn er jo veldig glad i å prate om det, det er jo været, og det slår seg i småpraten på butikken også. Du har også sport, lokalpolitikk. Jeg har fått veldig mange venner som jeg har blitt bekjent med her oppe, har gått gjennom småpraten, der vi gjerne oppdager felles interesser. Og det kan også være en gang i ny og ned, så har du gjerne en kunde som gjerne har en litt roligere dag, jeg har en roligere dag. Da får vi gjerne hele livshistorien like så godt også på bordet. Det er virkelig alt mellom himmel og jord, egentlig.
1: Det tror jeg så gjerne. Nesten like allsidig som hos frisøren, kan jeg tenke meg. Du ble... Du ble nominert til Norges hyggeligste kassamedarbeider i år, Georg Harila. Hva betyr det for kundene å ha noen å slå av en prat med, tror du?
5: Jeg tror det har egentlig veldig mye å si. Altså, for det første så er jo å handle på dagligvare noe stort sett, om ikke alle, så nesten alle i alle fall må gå gjennom minst en gang i uken. Og det kan jo ha så mye å si å liksom kunne ha den positive kunde- og handleropplevelsen da, med å kunne småltåke med de som sitter i kassa om nødvendig. Og tanken er jo også litt det at sånn som med enkelt å si om hele livshistorien sin, så er det jo kanskje folk der ute som ikke har så mange andre sosiale arenaer og kunne møte og prate på, og da er jo kunne snakke med personen som sitter i kassa, kanskje gull verdt for de.
1: Psykolog Johanne Refseth, du møter dem noen ganger, sier du, altså de andre, dem som ikke har duppeditta i ørene. Hva skjer da?
3: Nei, det er jo alle disse her morsomme små samtalene da, som altså han som jobber på Rema snakker om, det er jo ja, det er bare småprat da, men det er jo mange fine små øyeblikk som man husker på. Jeg husker det var en fyr som fortalte at han hadde kjøpt seg en juicer, fordi at der han kom fra så var det bare de rike som kunne drikke fersk juice, og han hadde kjøpt seg en juicer da. Og det drakk han hver morgen da. Så det tenker jeg på hver gang jeg drikker juice, tenker jeg sånn, ja det er luksus også med fersk juice.
1: Ja visst.
3: Men det er jo litt, noe som er litt interessant er jo at man har jo flyttet småpraten over på andre digitale flater. Det prater jeg og Jan om litt her i venterommet. at du har jo småpraten finnes jo, men den finnes jo på digitale flater, hvor noen andre kan selge annonsering til deg, mens du småprater. Og det jo litt interessant, at du har tatt det bort fra et sted hvor det skjedde helt av seg selv, og så har du tatt det opp et annet sted hvor det interessant, altså, men hvor du også kan selge annonser, og du også kan få folk, ikke sant, du kan bestemme hvilket innhold de skal se i tillegg til småpraten da.
1: Georg Lundebø Målnes Harila, hva er det kundene er holdt på å si flinkest til å slå av en prat om? Er det noen preferanser?
5: Så hva tema de er flinkest til å snakke om?
1: Ja, er det være, eller?
5: Ja, altså, de elsker å snakke om være, og priser for all del. Og de elsker jo å slå av en spøk inn i Jone, hvis de ser muligheten til det. Og ikke snakke om at det jeg ofte opplever er jo at gjerne har ting med enten meg selv, de ser for eksempel de ser tatoveringer, da er det mange som har lyst til å kommentere på det, sånne ting, så det der og der, og det kan ofte skape litt sånn artige samtaler her og der. Og det vel egentlig de tingene jeg opplever mest.
1: Er det forskjell på unge og eldre?
5: Ja, veldig stor forskjell. De eldre er uten tvil de flinkeste på small talk. Og kvinner er også ofte mye flinkere enn menn. Det finnes jo selvfølgelig veldig mange unntak der, men stort sett så finner jeg det ofte mye lettere å snakke med kvinner. Og min egen generasjon føler jeg også egentlig er begynt å bli ganske flink de siste årene på small talk, egentlig. Turister kan også være hvis du kan kommunisere med dem.
1: Ja, hvis man har språket inne. Jan Bjørkerud ja. I innovasjonsbyrået Komte i forbindelse med et prosjekt mot ensomhet knyttet til BI sin campus i Oslo, så spurte dere studentene hva de mener gjør et miljø så lite sosialt som mulig. Hva svarte de?
4: Ja, vi stiller ofte sånne spørsmål for å få de litt andre responsene. Da. Og jeg stilte det spørsmålet til en gruppe studenter, og da kom det veldig raskt fra igjen der at gi gratis AirPods til alle, sa studenten. Og det synes jeg på en måte er slående, da, for det viser jo at man er så bevisst på det. Du skjønner det selv, at det å plugge inn det og skille deg liksom fra resten av verden, det er noe negativt følger med det.
1: Johanne Refseth, hvorfor unngår man småpraten, tror du? Er det fordi man er litt sånn redd for å ta kontakt, eller?
3: Noe man unngår, det har jo en tendens til å, altså, unngår du noe, så får du en litt større bøyg i forhold til det. Det er på en måte bare litt sånn stresssystemet vårt fungerer. Så det er jo sånn at det kan være litt kleint med en sånn samtale. Du står der et litt øyeblikk, og det er litt sånn klein stillhet og sånn. Og før så hadde du jo ingen escape på det. Du måtte bare stå i det, og så kanskje det kom en skikkelig koselig prat ut av det. Mens nå har du alltid en escape, og det er litt synd, fordi at det er noe utrolig mye fint som kan komme ut av hvis du klarer å stå litt i den der kleine stillheten, komme med en kommentar og komme i prat med noen. Jeg tenker, tenk på hvor mange forhold som har startet på den måten der. Sikkert i Norge har folk som sitter og hører på nå, så vi gjetter på at det er mange som er gift i dag, som startet med en klein stillhet.
1: Helt sikkert. Jan Bjørkelo, helt til slutt, du tror en mer effektiv og ensom utvikling er nærmest uunngåelig, men hvordan kan man da designe for litt mindre ensomhet?
4: Ja, jeg tror nok ikke en mer ensom utvikling er uunngåelig, for jeg tenker at alt som vi har skapt i dag kan jo skapes eller designes på en annen måte. For eksempel så jobber vi med studentsamskipnaden i Trondheim, og for å se hvordan studentboliger kan skape flere sosiale møter og redusere ensomhet og senere redusere frafall fra skolen. Da var det jo et enkelt grep som kom opp som var å flytte vaskeriet, som er en aktivitet som alle må gjøre, litt som å handle på matbutikken, opp i fellesområdene, ha noen sosiale zoner rundt som gjør at det kan bli et møtepunkt mellom studentene, hvor kanskje disse tilfeldige, litt enkle, men veldig fine møtene kan oppstå.
1: Takk skal dere ha alle sammen, butikkmedarbeider Georg Lundebø Målnes Harila, prosjektleder i Komte, Jan Bjørkelo, og psykolog, både med og uten sovepose, Johanne Refseth. Det er straks nyheter her i P2 NRK 1, helgemorgen er straks tilbake.
6: Her er NRK Nyheter klokken 10. Litauiske myndigheter har utstedt et varsel til innbyggerne i hovedstaden Vilnius etter observasjoner av en mulig militær drone i morges, melder Reuters. Det er ikke første gang at droner blir observert i litauisk luftrom. Flere ganger i løpet av våren har jagerfly fra NATO gått på vingene for å jakte droner. Tidligere hendelser har dreid seg om ukrainske droner som har kommet på avveie som følge av russisk jamming, ifølge myndighetene i Litauen. Et droneangrep utløste en brann ved et havneanlegg i den sørrussiske havnebyen Temsjok i Krasnodar-regionen i natt. Guvernøren beskylder på Telegram Ukraina for å stå bak. Han skriver videre at en person mistet livet i angrepet, og at tre andre ble såret, ifølge Reuters. Russisk skolegang er i dag sterkt preget av krigspropaganda. Det forteller Olga Goldfein, norsk-russer og leder av Tromsø Arbeiderparti. Hun sier propagandaen i russiske skoler i dag minner om den hun ble utsatt for under hennes skolegang på 70-tallet.
7: Vi hadde et ordtak, å elske Russland er å tjene landet, og det her ordtaket har blitt gjenopplivet. Og det betyr å være lojal mot staten, å være patriot. Og i Russland kalles selvfølgelig ikke propaganda, det er samfunnslære, å lære om patriotisme, lære om historie. Vi hadde i min tid, den saken med 70-80-tallet, så hadde kommunistpartihistorie, andre verdenskrighistorie, og tidlig forsvarsopplæring, og de to siste fagene er tilbake i skoler, noe som kamufleres med samtaler om det viktigste.
6: Iran og USA bekreftet i går kveld at de er enige om et utkast til en fredsavtale. Også Pakistans statsminister har bekreftet enigheten. Pakistan har fungert som megler mellom partene. Men Maruk Ali, journalist og forfatter av boken Iran og det nye Midtøsten, sier at det ikke er helt opplagt hvor dypt enigheten stikker.
0: Det skal ha vært 38 ganger, ifølge BBC, at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Her har du to parter som begge mener at det er de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett i det, at de er suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har fått, har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå er jo uansett hva slags avtale, og det er jo alt tyder på at det vil, noe vil skje, men som du sier, ingenting er sikkert før det er signert.
6: Det sa Maruk Ali. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: dag hedres Nelson Mandela i Tromsø. Mandela var det nærmeste man kommer en helgen, sier artist Anneli Drecker, som møtte han under den store konserten I Tromsø for mer enn 20 år siden. Dystopiske nyheter, mener ordføreren I Sør-Varanger om at Russland ruster opp langs grensa I nord. Nå krever han rask politisk handling. Og så sommerens fotballeventyr I gang I Mexico, Kanada og USA. De som ikke ser fotball aner ikke hva de går glipp av, mener forfatter og idehistoriker. Og fotball-VM gir også håp for et voldsherja Haiti. God formiddag. Dette noe av det vi skal snakke om I den neste timen av helgemorgen her I P2 og NRK 1, der vi også skal møte lederen I Rød Ungdom, Alexandra Fredvall, I vår intervjuserie med ungdomspartilederen. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Vi alle afrikanere, sa Nelson Mandela fra konsertscenen foran 20 000 publikummere da han I 2005 var I Tromsø for å sette søkelys på HIV-AIDS-epidemien. Denne uka har den tidligere sørafrikanske presidenten blitt hedret gjennom en hel festival I Tromsø. Reporter Elena Bolai Løvland, du I Stenparken I Tromsø nå I formiddag. Hva skal skje der I dag?
1: I sentrum av byen med utsikt over hav og fjell skal det avdukes et monument til ære for Mandela som var her. Og kurator Marit Landsten, du står her I bunad og den som har jobbet for å få det her til. Altså, statuen har jo presenning over seg, men hva det folk vil oppleve når de kommer hit og ser det?
2: Jo, her vil vi se en sirkelformet plate av brostein I forskjellige fine farger. Og I midten står det en nydelig stor stein I masikvartsitt. Den jo grønnskimrende og veldig flott. Og den har en fordypning I midten. Som et fat, der det kan jo regne I det, og vi kan legge ting der. Og på kanten det sandblåst, og der det med 12 symboler. Det fire retninger, fire årstider og fire elementer. Og så rundt denne steinen, så det sju tronstoler, vil jeg kalle det. Og det, hvis den setter seg der, så føler du deg som en dronning eller en konge. Og så sitter du lavt, så du sitter liksom ned på bakken. Og det laget I bronse, og det har en veldig fantastisk overflate med bronserelief, som et slags teppe av symboler fra norsk, samisk og sørafrikansk mytologi.
1: For det har tenkt at man skal bruke det her monumentet?
2: Ja, absolutt. Det veldig, veldig fint å sitte der. Det heter Inkondla, det betyr en møteplass.
1: Og hvor viktig har det vært å få til et sånt her monument I Tromsø?
2: Ja, det har vært veldig viktig, fordi Mandela var jo her, og han ble tatt imot med åpne armer. Og vi har lyst til å fortsette å ha den kontakten med Mandela, med Mandelas ånd. Så vi har liksom tenkt at nå har vi en ny meridian. Vi har jo 360 meridianer på jorda, men nå har vi 361. Den går fra sør til nord, og det Mandelas meridian, som står for fred og forsoning og sannhet.
1: Og det altså 21 år siden at folk samlet seg om Mandela, og internasjonale artister som Peter Gabriel, Annie Lennox, de sto på en scene her, og på den scenen der sto også du, Anneli Drecker, ja. Og du har beskrevet opplevelsen som magisk. Hva var det som gjorde den dagen så spesiell?
3: Ja, først og fremst, jeg tror vi må snakke om været, for at det hadde regnet veldig hardt og veldig lenge, flere dager, akkurat samme dag som de omtrent landet i Tromsø, så gikk skyene hver til sitt, og sola kom frem. Så bare det var jo et lite mirakel, for det var snakk om å avlyse hele arrangementet, for at alt utstyret tålte jo ikke regn. Og hele Mandela-sletta var jo bare full av søledammer. Men disse tørka rett og slett opp på et par timer. Det var et under i seg selv. Det var feststemning i byen. Alle folk var veldig spent. Dette var jo også første gangen det var et festivalarrangement i denne størrelsen i Tromsø.
1: Og du sto på scenen og tok deg imot den energien fra publikum. Hvordan var energien?
3: Nei, det var helt magisk, rett og slett. Folk var veldig, det var litt sånn andektig også, særlig når Mandela snakket. Vi visste jo at han var der, men det var også store andre internasjonale stjerner som gjorde det veldig spesielt. Folk stilte opp, folk stod til og med på brua og så på. Det var, og man kunne høre det helt i byen. Overalt kunne man høre musikken. Det var stappfullt.
1: Og du og Benne møtte jo Mandela personlig. Hvordan var det?
3: Han var en fantastisk nedpå og veldig morsom fyr. Det var veldig stille. Vi bare satt oss rundt stolen hans, og så kommenterte han krøllene til to av mine musikere, og så begynte vi å le, og da ble det tatt bilde. Så han var veldig nedpå og veldig varm og veldig tilstede, observerende fyr.
1: Og hvordan var den opplevelsen for deg da?
3: Det var kjempestort, altså hele dagen, alle minnene, alle møtene var kjempestort. Jeg var sprekkstolt av byen, og det burde vi alle være. Så det er helt på sin plass at det kommer et monument nå.
1: I Stenparken skal de snart avduke monumentet til ære for Mandela.
0: Takk skal du ha, reporter Elena Bolai Løvland i Stenparken i Tromsø. Hilde Frafjord Jonsson, du var også på Mandela-konserten i 2005 som utviklingsminister for Kristelig Folkeparti, og nå jobber du med fredsprosesser tilknyttet av European Institute for Peace. Hva er den viktigste arven etter Nelson Mandela, mener du?
4: Den viktigste arven er nok det at det er mulig å forsones med din verste fiende, som har undertrykt deg i tiår på tiår, og et brutalt et, og at det går an å forsones og tilgi. Det går også an å få til et nytt styre, på basis av en slik forsoningsprosess. Og der var nok Sør-Afrikas eksempel ganske unikt, og Mandelas personlighet helt avgjørende. Uten han og hans rolle i dette, hadde ikke Sør-Afrika vært det landet det ble. Og vi hadde ikke sett ANC ta den posisjonen som de gjorde etter apartheid.
0: Et forbilde for forsoning, sier du om Mandela. Hvordan kan forsoning brukes mer aktivt i fredsprosesser i dag?
4: Det paradoksale er jo at etter Sør-Afrikas prosess, som da ble hetende også Sannhets- og forsoningskommisjonen, hvor offer og overgriper møttes direkte og forsonet seg med hverandre, det har jo da fått andre land i andre konflikter til å prøve noe tilsvarende, eller å bli inspirert til noen slike prosesser. Men det var på 90-tallet. Nå er forsoning nesten av moten. Man bruker veldig sjelden dette ordet i internasjonalt fredsarbeid. Det synes jeg er leit, fordi man trenger å ta tak i de grunnleggende årsakene til konflikt. Ofte så ligger det der, selv om det også er strukturelle, økonomiske, undertrykkelsesrelasjoner bak seg, så er det et veldig viktig element for at man skal klare å gå videre sammen i et nytt, med et nytt, en ny regjering, et nytt regime. I dag er det the deals som rår, særlig i forbindelse med Trump og Gulfstatenes måte å jobbe med fred på, der det er veldig ofte egeninteresse og økonomiske deals som skal spille sammen med en fredsprosess. Og når man da ikke tar tak i de grunnleggende årsakene så er det til konflikt, så er det ofte at det da blir krig igjen. Og jeg tror vi har sett det de siste par årene med det fredsarbeidet vi har sett fra Trump-administrasjonen.
0: Vi har snakket mye om opprusting og hvordan vi skal forsvare oss, både i Norge og i Norden og Europa i denne sendingen. Vi skal snakke enda mer om det etter deg, Hilde Frafjord Jonsson. Hva tenker du om de debattene vi har i Norge i dag om at vi må ruste opp forsvaret?
4: Det er vanskelig å unngå en sånn debatt i en situasjon hvor det er krig i Europa for første gang på mange tiår, og hvor vi faktisk har en supermakt som ikke ser ut til å sette noen grenser for egen vinning, hvis jeg kan si det slik, eller egne territorielle ambisjoner. Så det er et paradoks, og det er veldig trist at vi er i en situasjon hvor igjen man må ruste opp, hvor forsvarsindustrien er den industrien som har størst vekst globalt, og til nesten i Norge også. Så jeg tror det er vanskelig å unngå at denne debatten kommer, og at man må ta dette som skjer i Ukraina og med forholdet til Russland på alvor. Samtidig så er jeg utrolig opptatt av at den i norsk sammenheng, både etter det som har skjedd med Epstein-skandalene, og for øvrig skjønner at det er utrolig avgjørende å ta tak i konflikt resten av verden, at tallet på konflikter øker dramatisk, og at det fredsarbeidet som Norge har stått sentralt i, men også veldig mange aktører, det instituttet jeg jobber med blant dem, det arbeidet må fortsette med enda større styrke, og det har også vist gode resultater i mange konflikter og i mange land. Det skrives ikke om det så mye i internasjonale medier, men jeg har mange eksempler på dette. Så det er viktig at ikke fredsarbeidet nå kommer i skyggen av det som skjer med Ukraina og Russland, og at det heller ikke kommer i miskredit med det vi har sett de siste månedene.
0: Vi tar med oss det videre inn i neste innslag i helgemorgen. Tusen takk skal du ha, Hilde Frafjord Jonsson, tidligere utviklingsminister for KrF, og nå tilknyttet European Institute for Peace i Brussel. Som vi har snakket om tidligere i denne sendingen, så har NRK i løpet av det siste året dokumentert en ganske historisk opprustning på russisk side av NATO-grensa, fra Norge i nord til Baltikum i sør. Og lengst nord ved den grensa bor du, Magnus Mæland. Du er ordfører fra Høyre i grensekommunen Sør-Varanger. Russland har styrka seg i nord og langs finske grensa. Du beskriver dette her som kommer fram i disse sakene som dystopisk. Hva legger du i det?
5: Man begynner jo å reflektere over hvordan verden våre verdensledere ønsker å gi til våre barn og barnebarn. Det begynner man å reflektere over. At vi ikke har greid å komme lenger i verden enn at makt fortsatt er et akseptabelt middel for å oppnå sine politiske ønsker. Og det ser vi dessverre fra vårt nabo her i Kirkenes i Russland. Men hvis vi tegner et rent sånn dystopisk bilde av situasjonen, så gjør vi egentlig Russland sin jobb for dem. Jeg mener at vår beste forsvarshistorie handler om optimisme, handler om vekst, handler om å kunne leve gode liv, særlig her i Sør-Varanger. Men jeg må si at det er flere ganger om dagen så sitter jeg på mitt kontor her i Kirkenes, hvor vi nå har pride-flagget oppe foran rådhuset, som er et symbol på frihet. Og så ser jeg nå direkte på det russiske generalkonsulatet, hvor det russiske flagget henger, som er et eksempel på vold, eksempel på det autoritære, og et eksempel på aggresjon.
0: Som tidligere nevnt i denne sendingen, Magnus Mæland, så sier altså forsvarssjefen Erik Kristoffersen at Russland kan ha styrka seg igjen i nord bare i løpet av 2 til 3 år etter at Ukraina-krigen er over. Hva slags konsekvenser mener du at de uttalelsene bør få?
5: Vi må jo få en sense of emergency i Norge snart. Vi er nødt til å akseptere at vi må ta større risiko for å bygge opp et sterkt forsvar, og at vi er nødt til å prioritere forsvaret på en mer effektiv måte. Og det betyr med hvordan utstyr vi skal kjøpe, men også ikke minst hvordan vi bygger opp samfunnene rundt der forsvaret er. Min jobb er ikke forsvaret. Nå er jeg selv i Heimevernet, jeg skal ut og øve i september, men min jobb er ikke forsvaret. Min jobb er å sørge for at forsvaret kan lykkes med sitt oppdrag her i Sør-Varanger. Og den eneste måten forsvaret kan lykkes med sitt oppdrag her i Sør-Varanger, er at vi har et sterkt lokalsamfunn. Så vi er nødt også nå, parallelt, å begynne å bygge strategier for å ha vår egen geoøkonomiske tilnærming i Norge, men også for å bekjempe det jeg vil kalle geoøkonomiske fremstøt fra land vi kanskje ikke ønsker å sammenligne oss med. Og det betyr at vi er nødt til å styrke, særlig Sør-Varanger, styrke på Sjanger, hvor vi har sterk forsvar, men styrke Finnmark som helhet for å kunne styrke forsvaret.
0: Du er frustrert, Magnus Mæland, over lovnader som Finnmark får fra Oslo, og som det ikke leveres på, sier du. Hva er det du forventer nå?
5: Jeg blir jo frustrert over at ting tar så utrolig lang tid. Vi kunne i dag vært et tivoli for næringslivet i Finnmark, hvis vi hadde hatt nummer en infrastrukturen til å kunne gjøre det, og nummer to, den risikovillige kapitalen til nettopp å støtte det. Men vi har ikke infrastrukturen, fordi at staten Norge ikke har bygd strømnett de siste 30 årene, og det lider vi nå under i Finnmark og Nord-Norge. Det er jo en fallitterklæring for norsk infrastrukturpolitikk. Men jeg synes også det er merkelig at vi ikke har strategier for å bekjempe geoøkonomi. Ikke at vi ikke har sterkere politikk for å ha kontroll over viktige verdikjeder, over våre mineraler, over energien vår, over maten vi lager både i havet og på land. At vi ikke ser det at hvis vi skal tiltrekke oss risikovillig kapital til særlig Finnmark, så er staten helt nødvendig å være en bjellesau for å kunne si til internasjonale investorer at her investeringen din er trygge. Jeg mener rett og slett at storting og regjering ikke forstår risikovillig kapital, og ikke forstår hva som driver Nord-Norge og Finnmark.
0: Takk skal du ha, Magnus Mæland, Høyre-ordfører i Sør-Varanger kommune ved russegrensa. Dette ble litt mer enn bare snakk om forsvaret. Marte Gerhardsen, statssekretær i Forsvarsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Men det var klar tale her fra Magnus Mæland. Undervurderer regjeringen Russlands handlekraft og økonomi, mener du?
6: Nei, det gjør vi ikke. Og det som har kommet fram nå som NRK har gjort et veldig godt arbeid, det er også ting som vi kjenner godt til. Og grunnen til at vi nå framskynder forsvarsløftet, vi gjorde jo et historisk vedtak i Stortinget i 2024, hvor Stortinget enstemmig gikk inn for å bruke mye penger på å forsterke og styrke og utvikle forsvaret vårt, så hadde vi nå igjen i går en ny beslutning i Stortinget, hvor vi forsterker dette og framskynder, og noe av det vi gjør er jo nettopp å framskynde Finnmarksbrigaden. Og grunnen til at vi gjør det er at vi ser at det er viktig at vi enda raskere enn vi hadde planlagt tidligere viser en sterkere avskrekkende evne overfor Russland, og det gjør vi med at vi bygger ut, vi anskaffer farligere våpen som kan treffe lenger inn på russisk side, både langtrekkende presisjonsstil, men også nye våpen til jagerflyene våre, for at vi må vise Russland at det vil være en stor kostnad å angripe Norge. Men så har jeg lyst til å si at det viktigste for å styrke og forsvare Norge er jo også at vi inngår enda tettere allianser med allierte, for vi er ikke alene, vi er medlem av verdens største militære allianse og den sterkeste, men vi må også nå i den situasjonen vi er bygge enda tettere bånd til de nære allierte, så vi har inngått forpliktende og omfattende avtaler, blant annet med Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Frankrike. Og det er viktig for å styrke og forsvare landet vårt, så jeg har lyst til å si at vi ser alvoret, hele Stortinget ser alvoret, og det tenker jeg er utrolig positivt i Norge, at vi har et samlet storting som ser dette, og som er villig til å investere i forsvar og gjøre det som skal til. Og så kan jeg dele ordførerens veldig mange av det andre, mye av det andre han sier, at vi trenger å jobbe mye mer systematisk og strukturert for å få næringsliv i nord. Det skal vi gjøre sammen, og det er veldig viktig.
0: Regjeringen bør, eller dere bør være en bjellesau, som Magnus Mæland sier, Marte Gerhardsen. Er dere det?
6: Det er, vi, det er sikkert diskusjon om. Nå hadde vi jo akkurat et vedtak i Stortinget som gikk på å utsette havvind. Det tror jeg var veldig feil, nettopp fordi vi trenger mer kraft i dette landet, og det, var en sånn, det er viktig for at vi skal få opp kraftproduksjonen og inn i nettet. Vi trenger det, vi trenger infrastruktur, og så må vi få til gode samarbeid også mellom stat og næringsliv for å utvikle mer næringsliv i nord, og det er vi alle enige om, og nå jobber vi med hvordan vi kan gjøre det klokest mulig.
0: Dette handler stadig om mer enn bare forsvar. Det var egentlig det vi skulle snakke om, men ting, alt henger sammen med alt. Himanshu Gulati, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen. Russland styrker seg også i nord og langs finske grenser. I hvilken grad bør det forsvarssjefen har sagt noe påvirke norsk forsvarspolitikk, mener du?
7: Det som NRK har nå vist for alle, og det forsvarssjefen også sier, er noe vi må ta på det største alvor. Den viktigste oppgaven for oss som politiske ledere, for myndighetene, er ifølge oss i Fremskrittspartiet, det å beskytte landet, det å ha et godt forsvar, det å beskytte innbyggerne våre. Og vi har et naboland, Russland, som er i krig mot et annet europeisk land, som har en krigsøkonomi som gjør at de bygger opp på den måten som de nå gjør, og vi mener jo at Norge de siste årene har nok tatt for lett på sikkerhetstrusselen som Russland utgjør, også etter at krigen i Ukraina startet. Vi har dessverre vært i en situasjon de siste årene at forsvaret ikke har nok penger til å øve så mye som de burde, hvor byråkrati og den type regler står i veien for at viktige tiltak gjennomføres raskt i forsvarssektoren, hvor vi ikke burde kunne tillate oss i en så skjerpet sikkerhetspolitisk tid. Og så er jo både ordføreren og andre innom andre viktige temaer som også henger sammen med det å ha et godt forsvar, det å være i beredskap, enten det handler om strøm til industrien, til lokalsamfunn, ikke minst i Finnmark, hvor vi har sett vedtak som elektrifisering, det at det ikke satses nok på utbygging av nett, som gjør at hele regionen lider. Så som du sier, alt henger sammen med alt. Vi er nødt til å slutte med den naive tankegangen som nok har preget norsk forsvarspolitikk i ganske mange år, og ikke bare bevilge penger, men også gjøre alt det andre som trengs for at vi virkelig skal være rustet, inkludert å få bort unødvendig byråkrati og det å bygge ut både strømnett og andre ting.
0: Ting må gå fortere. Det er det som er tonen her inne. Eriksen Søreide, leder i Høyre. Hvordan kan denne forsvarsoppbyggingen da for eksempel gå særlig mye fortere?
8: Ja, en av de tingene Stortinget gjorde med den langtidsplanen som regjeringen la frem før påske, var jo å ikke akseptere at vi skulle utsette anskaffelsen av langtrekkende luftvern i ytterligere 4 år. Det har vi i Stortinget trekt til oss i tid. Og det er eksempel på ting og vedtak som har vært viktige, og som det også er full enighet om på Stortinget. Vi er nødt til å få prosessene til å gå raskere. Vi har hverken tid eller råd til å vente. Og kanskje særlig i det maritime domenet så er det viktig at vi handler raskt. Vi vedtok jo for 2 år siden bygging av inntil 28 standardfartøy. Den prosessen går for sakte. Vi skal nå anskaffe fregatter, og jeg er veldig glad for at vi anskaffer fregatter hvor vi kan kjøpe oss inn i en allerede eksisterende produksjonslinje. Og vi skal anskaffe ytterligere 2 ubåter som vi gjør sammen med Tyskland. Og grunnen til at dette er så viktig for Norge er jo at den oppbyggingen som skjer i Russland nå, og som er helt forventet, den fokuserer mye på landdomene, og det er lett for europeiske land å stirre seg litt blinde på at Russland mister mange soldater på slagmarken, og at en oppbygging av hæren igjen er det som kan skape utfordringer. Det er veldig lite oppmerksomhet om, og som burde få mye mer oppmerksomhet, er jo at de styrkene Russland har på Kola-halvøya, som dere også snakket om litt tidligere i sendinga, det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable. De har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene, som også i dag utgjør en reell trussel mot NATOs territorium. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: Marte Gerhardsen, statssekretær i Forsvarsdepartementet. Man kan jo få litt panikk kanskje når man hører hvordan det russiske forsvaret jobber med å bygge opp igjen da det som kan bli fremtiden etter Ukraina-krigen. Hvorfor går det ikke raskere å oppfylle dette forsvarsløftet da?
6: Nei, vi skal ikke ha panikk. Vi skal følge nøye med, og vi skal være godt forberedt. På landsida, der jobber vi med å bygge opp på vår side, og også med at vi har stadig flere allierte som er og øver hos oss, og det er viktig, for det norske forhold er annerledes, så det er viktig at de er trent på å kunne være i våre forhold. Men jeg har lyst til å ta tak i det Søreide sier, for det er utrolig viktig, for det er ikke noe som skjer i fremtiden, det er noe som skjer akkurat nå. Fordi at Russland, i tillegg til at de nå bygger opp garnisoner langs grensen, så investerer de også betydelig i sin maritime flåte, og de har laget et eget undervannsprogram som heter Gugi, hvor målet er å kunne ødelegge undervannsinfrastruktur. Og det er klart at for Norge, som er en maritim nasjon, stor olje- og gassnasjon, stor på kraft, så hvis linjene som forbinder oss med Europa, så vil vi bli ødelagt eller sabotert, så vil Europa få kjempeproblemer. Vi står for det med 30% av deres gasstilførsel, og det så trusselen for det som truer oss mest i det akutte bildet nå, det er jo sabotasje mer enn en tradisjonell krig, så derfor er det så viktig at vi nå får fregatter på plass raskt, at vi får fregatter som har nettopp den kapasiteten til å jakte russiske ubåter, og det er også noe som vi gjør veldig mye allerede sammen med nære allierte som britene, så det er stor aktivitet i norske farvann om dagen. Vi jobber veldig mye og systematisk fordi vi ser at den russiske aktiviteten er blitt høyere. Så det må vi ha stor oppmerksomhet rundt.
0: Himanshu Gulati fra FRP, hvilke politiske grep bør tas allerede i år, for eksempel, mener du?
7: Det er jo handling, altså det er viktig å følge med, som det blir nevnt her fra regjeringen. Vi trenger handlekraft, og et av de viktigste gjennomslagene som FRP fikk i forhandlingene om en ny forsvarsplan, er jo mer penger til øving, slik at vi ikke aksepterer at enkelte deler av forsvaret for eksempel ikke skal øve resten av året. Og så må vi legge bort naiviteten når vi ser på de to store krigene som foregår i verden akkurat nå, både i Ukraina, men også situasjonen i Midtøsten, så ser vi hvor viktig det er med luftvern, hvor viktig det er med god dronekompetanse, penger til utvikling og opplæring av dronebruk, og derfor er jeg glad for at forsvaret har fremskyndet nettopp investeringer i luftvern, i dronepakke, og så må vi se på helheten. Sikkerhetspolitikk handler ikke kun om forsvar, det handler også om energipolitikk, og vi er ikke alene i verden. Heldigvis har vi allierte, vi er europeiske allierte, vi har NATO-allierte, og det Norge gjør på energifronten, det at vi fortsetter trykket på olje og gass, strømproduksjon. Det er ikke bare noe som gjør oss til et sikre land, men det hjelper også våre venner, våre allierte, og beskytte oss av selv.
0: Ine Eriksen Søreide i Høyre, helt til slutt, hvilke konkrete tiltak mener du bør prioriteres allerede i år?
8: Ja, det viktig at vi har fått på plass mer penger også i det korte perspektivet i enigheten på Stortinget. Det var veldig viktig for Høyre. Det var også viktig for oss å få i gang oppbygging av et ordentlig droneprogram i alle deler av forsvaret tidlig. Og det jo fordi droner etter hvert har en veldig stor betydning både for forsvarskonseptene, men også for hvordan krig føres mange steder nå. Og så må vi ha en, tror jeg, mye større forståelse for at trusselbildet nå er så fragmentert at det som treffer oss i dag må vi også kunne håndtere. Det hybride trusler som sabotasje, spionasje, påvirkningsoperasjoner, og der står jo i veldig stor grad både vår ordfører i Sør-Varanger, Magnus Mæland, og andre i førstelinja opplever dette her daglig. Da det viktig at også regjeringen ute og gir uforbeholden støtte til den politiske linja som føres, fordi det norsk politikk, og jeg mener det viktig at vi i tillegg nå fokuserer veldig tydelig på å få opp kapasiteten i norsk forsvarsindustri. Der ligger regjeringen etter, og vi har mye å gjøre før vi klarer å produsere det både vi og allierte trenger fremover.
0: Takk skal du ha, Ine Eriksen Søreide, leder i Høyre. Marte Gerhardsen, statssekretær i Forsvarsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Himanshu Gulati, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet.
9: En podcast fra NRK.
10: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
11: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
10: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
9: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.
0: Nå hører du på Helgemorgen i P2 og NRK 1. I løpet av våren skal vi bli bedre kjent med våre unge politiske ledere som på en eller annen måte kommer til å forme Norge i fremtiden. Og i dag har turen kommet til leder av Rød Ungdom, Alexandra Fredvall. Velkommen.
12: Tusen takk.
0: For å ta det siste først, Fredvall. Du har nettopp sittet og hørt på forsvarsdebatten her mellom Høyre, Arbeiderpartiet og FRP. Du har kalt NATO for verdens største terrororganisasjon. Hva begrunner du det med i disse tider?
12: Nei, jeg mener jo at det en del handlinger som NATO har gjort, som jeg mener terrorhandlinger. Krigføringer i Afghanistan, krigføringer i Irak, terrorbombinga av Libya. Og jeg mener også at flere av USA sine handlinger blir ganske direkte tilkoblet av NATO. Både den inhumane blokaden av Kuba, og også når Trump tar til ordet for å utslette hele den iranske befolkningen. Jeg mener at det terrorhandlinger. Jeg mener at selv om Norge kommer med fordømmelser, så blir det kun tomme ord når vi bidrar med materielt til dette da, gjennom våpeneksport til USA.
0: Du har naturlig nok vakt oppsikt med en del av dine uttalelser. I hvilken retning mener du samfunnet er på vei nå?
12: Nei, jeg tror at samfunnet er på vei til en litt skummel retning. Vi har et ytre høyre som vokser og vokser og

0: Hvorfor valgte du rødt?
1: Nei, altså, for min del da, så var det jo dette med klasseskiller. Man lever i et klassesamfunn, mener jeg. Vi lever i et av verdens rikeste land, og fortsatt så er det sånn at folk står i matkø, og at vi har barnefattigdom, og at jeg også har kjent klasseskillene på kroppen da. Og man kan snakke så mye man vil om at det er systemsvikt, men det er ikke systemsvikt, for det er jo noen som profiterer på dette systemet da. Og det var det Rødt og Rød Ungdom som snakket om.
0: Du ble valgt som leder i Rød Ungdom i april, men har allerede rukket å stå i et par kraftige mediestormer, Fredvald. Spesielt etter at du sa at det burde vært tillatt med abort en uke før termin. Hvordan var det å stå i dette her for å spørre om det først?
1: Nei, det er jo litt vanskelig, men altså, jeg synes jo også at det er litt spennende å stå i storm da. Når man stiller til leder av Rød Ungdom og er kommunist, så må man tåle å stå i noen stormer uansett hva det gjelder. Men jeg har brukt tida på å reise rundt lokallag og snakke med medlemmer, og høre de sine innspill og hvordan de ønsker at Rød Ungdom skal profilere seg i media, hvordan de ønsker at vi skal svare på kontroverser, og hvordan de ønsker at vi skal stå i stormer. Da. Så det har vært veldig viktig for meg.
0: Du står fortsatt for den abortuttalelsen?
1: Ja, jeg mener helt grunnleggende at abort er helsehjelp, og at kvinner som ønsker å ta abort skal få gjøre det i samråd med helsepersonell, uten noe innblanding fra nemnd eller stat, eller meg eller Ingrid Ulina Hovland i KrFU.
0: Hva slags tilbakemeldinger får dere fra moderpartiet Rødt?
1: Nei, det var et godt spørsmål. Jeg føler jo at de ønsker at vi skal på en måte være det beste Rød Ungdom, og være det beste for både Rødt og Rød Ungdom. Jeg har fått hjelp med media, og vi samarbeider.
0: Samarbeider godt, eller blir du kalt inn på kontoret til Sneve innimellom?
1: Nei, jeg synes vi samarbeider godt. Og så er vi jo uenige om litt ting. Vi er uenige om forsvarsforliket og sånne type ting. Men det står vi støtt i. Vi er jo tross alt kamerater.
0: Som leder er du opptatt av å involvere lokallagene. Som du sier, hvorfor er dem spesielt viktig?
1: Nei, altså, jeg kan jo sitte her og jatte så mye jeg vil, men jeg skal jo representere mine medlemmer og lokallagene mine og grasrota i organisasjonen, da. Og derfor det er det du finner i lokallagene, da.
0: Så sier du at du er sterkt avhengig av TikTok. Hva bruker du TikTok til?
1: Nei, jeg bruker liksom TikTok til litt to forskjellige ting. Jeg bruker det både til på en måte holde meg litt oppdatert. Jeg er også på en måte 19, så, og det er liksom en sterk del av ungdomskulturen, da. Og så jeg bruker det på en måte både til å holde meg oppdatert på hva liksom unge bryr seg om og får opp på i sine feeder, og så ser jeg på mye kødd da. Men det er fordi at jeg synes at TikTok er litt morsomt.
0: Som de fleste 19-åringer. Og så er du glad i musikk og dra på konserter. Hva slags type musikk?
1: Nei, det er litt spredt, men jeg er veldig glad i hiphop. Og så er metal en stor del av livet mitt, så det er liksom de to det går i da. Hørt veldig mye på gjenfødt kultur i det siste. De har en ny plate som jeg synes er ganske bra.
0: Og så har du også sagt at drømmen ikke er Stortinget, men derimot å studere pedagogikk og jobbe med fritidstilbud til unge. Hvorfor er det viktig for deg?
1: Nei, jeg synes at det er viktig å jobbe litt mer på bakkeplanen akkurat på Stortinget. Stortinget, jeg synes på en måte at det er selvfølgelig viktig arbeid som gjøres av politikerne i Rødt på Stortinget, men det er kanskje ikke for meg. Litt mye NOU-er og lignende som setter seg inn i, og tror jeg hadde blitt litt trist. Jeg ønsker å jobbe med noe konkret og bedre livene til barn og unge. Det er sånn at veldig mange barn og unge, meg selv inkludert, står uten fritidstilbud. Og når man har dårlig råd og ikke får dra på de samme sommerferiene som alle andre, så er man ofte opp med å sitte inne alene på rommet og scrolle på TikTok i høyvis av timer. Så det er ganske viktig for meg. Det er litt politisk å bygge fritidstilbud, men jeg ønsker å jobbe for barn og unge da.
0: Og dette klasseskillet skal du knuse, sier du, Alexandra Fredvald. Hvordan skal du klare det?
1: Nei, det var også et godt spørsmål. Jeg tror at det er to måter å se på det på.

0: på sikt så ønsker jeg at man skal bygge en brei folkelig bevegelse som tar tilbake makta. Jeg mener at makta i Norge er hovedsakelig styrt av pengeinteresser. Så jeg synes at jeg tror at egentlig ganske mange er enige at det er grunnleggende feil da, at det skal være klasseskiller i verdens rikeste land. Og så her og nå så er det jo en del ting man kan gjøre. Man kan styrke velferden til folk flest, man kan fjerne egenandelen på sykehus, man kan gjøre tannhelsa billigere, og man kan gjøre arbeidsskårene til folk bedre da.
1: Vi lar det summere opp. Tusen takk for at du kom til oss, Alexandra Fredvall, leder av Rød Ungdom. Fotball-VM er i gang, og VM-feberen nærmer seg sakte men sikkert kokepunktet, for nå er det altså ikke mange dagene igjen før 28 års ventetid er over, og Norge igjen skal i aksjon i et verdensmesterskap. Og i anledningen har vi innkalt eksklusiv alternativ fotballekspertise. Marianne Sivertsen Næss, daglig fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Du har en fortid som høyreving og spiss. Hva slags sjanser tror du Norge har i VM for å ta det først?
2: Altså, en ting er sikkert, og det er at det er ingenting som er sikkert. Alt kan skje, men jeg tror så absolutt at vi kommer oss videre fra puljespillet. Og at vi kan nå langt, veldig langt. Men det er klart, det betinger jo at vi klarer å holde samme nivå som vi har gjort det siste året, at Haaland er på sitt beste, og at vi har marginene med oss. Og da tror jeg fort at vi kan kjempe om en medalje. Men igjen så har vi det med temperatur, mesterskapserfaring og hvordan trekningen foregår. Hvis ikke de er optimale, så er det også en fare for at vi ryker ut eksempelvis i åttendedelsfinalen. Men jeg tror på guttene, og jeg tror vi kan nå veldig langt.
1: Vi viser et bilde av deg nå, Marianne Sivertsen Næss, som litt yngre enn det du er i dag. Jeg vet ikke om du kan se det, men når er dette tatt?
2: Jeg vil tippe at det er på 1990, kanskje slutten av 80-tallet, for jeg var jo en ivrig fotballspiller og brukte mange timer på fotballbanen.
1: Det har vi hørt om. Vi skal også snakke litt om mat og fisk litt senere, Sivertsen Næss. Jeg bare lyst til å høre, hvor samlende mener du at et sånt mesterskap kan være for oss i en urolig og uforutsigbar tid?
2: Jeg tror det kan være samlende. Vi lever jo i tid som er urolig, men vi lever også i tid hvor den hvor vi satt og så på de samme TV-programmene og vi snakket om det dagen etterpå, den tiden er forbi. Så jeg tror det med VM nå vil kunne være med å dra litt oppmerksomhet og skape noen gode fellesskapsopplevelser som nettopp er å følge guttene og de gode norske prestasjonene de har vist så langt, og at det kan være samlende. Vi så jo hvordan det var under OL. Vi ser at vi har noen type arrangementer, sånn som Eurovision kanskje, men i alle fall sportsarrangementer som fortsatt er noe som samler bredt. Så jeg har jo veldig trua på at vi kan få noen veldig hyggelige og gode opplevelser som binder oss mer sammen og kanskje tar litt oppmerksomhet bort fra den urolige tida vi lever i.
1: Magnus Helgerud, du er forfatter og idehistoriker og har skrevet boka «Fotball forklarer livet». Hva slags bilde er fotball på livet da?
3: Nei, altså som vi er inne på her, så er det jo også en sånn fellesskapsfølelse i det, ikke sant? At man, fotball, sånne spesielt sånne store idrettsarrangementer, det er jo sånne på en måte forestilte fellesskap som vi trenger, vi mennesker, for at vi skal ha en eller annen form for sånn sammenhengskraft, da, for eksempel i en nasjon. Men i den boka så har jeg også forsøkt å på en måte borre litt i de litt mer sånn, hva skal jeg si, vonde eller skyggesidene da, ved livet, som vi mange mennesker kanskje ikke helt har lyst til å innrømme at de driver med, som for eksempel skadefryd. Og ikke sant? Ja, det er sammenhengskraft i å heie på Norge i VM, men det kan også være sammenhengskraft i å, hva skal jeg si, uten å høres for usympatisk ut, fryde seg over for eksempel hvis Sverige skal gjøre det dårlig. Og i den boka så har jeg da forsøkt å rett og slett finne også en del forskning på de tingene der, da, som viser utrolig nok, og det sier kanskje litt om oss mennesker, at vi fryder oss like mye når rivaler misslykkes, som når eget lag lykkes, og det synes jeg er ganske fascinerende.
1: Da har vi på en måte dekket 100% fryd, da.
3: Det har vi, så hvis vi ikke går videre fra gruppespillet, men Sverige gjør det enda dårligere, ærlig, man kan ikke gjøre det dårligere enn det for så vidt, da. Men ja, da kan vi kose oss med det.
1: Vi har jo allerede slått Sverige I treningskamp da vi...
3: Ja. Ja.
1: Mm. Marianne Sivertsen, jeg skal litt tilbake til deg og fotballen. Hva har den betydd for deg?
2: Jeg vil si at fotballen fortsatt en del av min identitet. Jeg har jo spilt fotball I mange år og opplevd hva det vil si å være en del av et lag og jobbe for at ja, vi skal få til noe I lag. Men det klart, jeg sitter ikke foran og ser når Champions League går eller tipper ligaen, men når Bodø Glimt herjer Europa eller landslaget på banen, da jeg helt klart med. Og så har jeg også klart å ja, følge mine barn eksempelvis når de har vært på turnering og se hvordan de også opplever det her med både seire, men også den her skuffelsen når man taper og det å være en del av det fellesskapet og laget. Så det jo stort. Og så må jeg si kanskje for min egen del, I fotballhistorien min, så var noe av det største, det var når en av mine lagvenninne kom på landslaget og var med og vant OL I Australia. Det var Kristine Bø Jensen, så det gøy. Og det gir altså, sånn gåsehud når man opplever at noen rundt deg klarer å nå så langt.
1: Og en av de mannlige stjernene på landslaget som nå VM, Markus Holmgren Pedersen, han din firmenning. Hvordan vil du beskrive VM-feberen I Hammerfest nå, da, der dere begge ifra?
2: Jeg tror det utrolig mange som følger med og som kjenner på at det gjør en ekstra motivasjon for å nettopp se på VM I år. Tenk alle som man Markus Holmgren Pedersen har gått på skole I lag med, lærere, trenere. Altså her et svært nettverk rundt hans oppvekst, som jeg tror alle kommer til å følge ekstra godt med. Fotballfamilien I Finnmark, men også I Nord. Og så synes jeg jo det veldig kult at landslaget nå representert av spillere som fra hele landet. Fra Hammerfest I nord til Lyngdal I sør. Så det jo mange, tror jeg, som kommer på heia. Og I Hammerfest kommer det til å være stille I gaten når Norge har sin første kamp I neste uke.
1: Det kan jeg tenke meg. Magnus Helgerud, hvorfor har det en verdi å engasjere seg I dette fotball-VM?
3: Nei, altså som vi snakker om her nå, da, så det jo altså, slik at det, når vi sitter og ser på fotball, så skjer det jo også en hel rekke ting inni oss, ikke sant? Og opp I hodene våre. Vi snakker her om at det VM-feber også I de forskjellige byene hvor spillerne kommer ifra. Og på 70-tallet så var det jo en del amerikanske sånne idrettspsykologer som begynte å forske på det her, da, og fant ut hvorfor det sånn at vi mennesker soler oss I glansen av prestasjoner til folk vi ikke kjenner I det hele tatt. Og da kom de da opp med begrepet som heter basking in reflected glory, som rett og slett viser da at vi mennesker, vi har et behov for å knytte oss til folk som oppnår gode ting på banen. Men så det jo også sånn at det skjer ting I kroppene våre når vi gjør det her er ikke bare et sånn psykologisk fenomen. Så det som skjer da, når vi står og jubler sammen på tribunen, det at det skjer en sånn kjemisk eksplosjon I kroppene våre, så sendes det da ut oksytociner og dopamin, som gjør at det rett og slett omtrent som å stå og, I en sånn stor gruppeklem. Altså. Så det betyr noe psykologisk, og det skjer ting fysisk I kroppene våre, og det derfor da det som skjer ut på banen og på tribunen rett og slett speiler livet selv.
1: Marianne Sivertsen Næss, du vil ikke bare at det skal sprøytes dopamin inn I blodbanen til folk, du vil også ha noen vitaminer og protein der, for det norske herrelandslaget I fotball også sjømatlandslaget, sier dere I Fiskeridepartementet. Hva kan suksess I VM ha å si for hvor mye sjømat vi blir å spise I sommer da?
2: Jeg tror det kan ha stor effekt. Vi har allerede fått informasjon at landslaget har hatt med seg et halvt tonn med fisk og sjømat over til USA, og at det en av de viktige ingrediensene I oppladdingen nå inn mot VM og under VM. Så det sunne proteiner fra havet, og så tror jeg også det at vi har spillere som Haaland, Ødegård, Nusa, som da også både spist sjømat, men også viser det utad, med på å bidra til at barn og unge også blir litt nysgjerrig. Skjære på det her har betydning. Og det viser også en Nofima-rapport at det å bruke påvirkere eller influensere til nettopp det å få frem hvor sunt og godt det med sjømat, med på også å øke konsumet. Og det jo en helt klar målsetning også fra regjeringens side, det å øke det norske sjømatkonsumet, at vi spiser mer av det sunne proteinet fra havet.
1: Så fikk vi med det også. Tusen takk, Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister og tidligere spiss og høyreving. og Magnus Helgerud, forfatter og idehistoriker. Vi skal straks snakke enda mer fotball. For første gang på 51 år er Haiti med i fotball-VM, og i kveld møter de Skottland i sin første kamp i gruppespillet. Men under denne fotballfeberen på Haiti så står et land i en av de verste krisene i verden i dag, ifølge kirkens nødhjelp. Ingvild Konradsen, velkommen til oss. Du er til daglig leder i prosjekt Haiti, som driver en barneskole i den karibiske øystaten. Dere har en fotballbane ved den skolen. Hvordan er aktiviteten der nå?
4: Det er full boka, hvis jeg kan si det sånn, og det er ganske vanskelig å klare å holde konsentrasjonen oppe for elevene når det er skoletime. Og det gjelder sikkert for lærerne også, for nå gleder vi oss sånn til første offentlige, offisielle kamp i natt. Så den banen, den blir brukt døgnet rundt for tida.
1: Vi skal etter hvert snakke litt mer om hvordan tilstanden og forholdene er på Haiti nå, men hva betyr dette fotball-VM for de unge?
4: Det betyr å se at det er mulig, det gir rom for å drømme, det gir enda mer motivasjon til å trene og bli god. Og få, ja. Det betyr mer enn, det går nesten ikke an å sette ord på det, hva det faktisk betyr. Mm.
1: Johan Hindal, du er landrådgiver for Haiti i Kirkens Nødhjelp, og du sier at Haiti står i en av de verste krisene i verden. Hvordan vil du beskrive situasjonen der nå?
5: Situasjonen er kritisk. Når de siste årene har Haiti gått fra vondt til verre. Jeg har besøkt Haiti hvert år siden 2022, og hver gang jeg har vært der, så har mine kolleger og andre jeg har truffet sagt det er blitt verre siden i fjor.
1: Hva slags hjelp trenger de nå?
5: Altså det er over halvparten av befolkningen i Haiti trenger ifølge FN matvarehjelp i 2026. Det vil de på langt nær få. FN har ikke penger til å, og heller ikke andre organisasjoner har penger til å gi all den, fordele all den maten som trengs. Og det er heller ikke, vi har heller ikke tilgang til alle de menneskene som trenger det, fordi at ja, kanskje 70% av hovedstadsområdet, hovedstaden og kommunen rundt, er kontrollert av tungt væpnete gjenger som bare unntaksvis slipper inn humanitære organisasjoner for å fordele mat. 1,5 millioner mennesker av en befolkning på anslagsvis 12-13 millioner, altså over 10% av befolkningen, har måttet flykte fra sin hjem, tvunget til det på grunn av væpnete konfrontasjoner mellom gjengene, enten mellom gjengene eller mellom gjengene og politiet.
1: Mm. Vi snakker litt om Haiti her nå i dag i et sånn fotballperspektiv, Ingvild Konradsen. Du sier at myndighetene på Haiti gjør i hvert fall noe riktig når de lar folk få tilgang til kampene.
4: Ja da, vi kan jo si, vi kunne jo sikkert si veldig mye om den haitiske regjeringen for tida, og det som Johan sier er jo helt korrekt. Det forferdelige, det bakteppet til at Haiti nå skal spille i VM er jo dystert, for å si det sånn. Men et lysglimt er jo at regjeringen nå faktisk sørger for at befolkningen i alle kommunene og alle de store byene får sett kampene på store skjermer. Så det er vel litt sånn at det er et pusterom ifra den vanskelige situasjonen som det er, og haitianerne er jo veldig, veldig takknemlig for det, og er veldig, veldig stolt og mobiliserer nå for at alle skal få denne opplevelsen av å se sine folk, sitt folk på den verdens største fotballarena, ikke sant? Mm.
1: De fleste på det haitiske landslaget spiller i utlandet, men en er bosatt på Haiti. Ja. Hva slags helt har han blitt nå?
4: Ja, han virkelig blitt en helt, og det var jo litt dramatisk, fordi at han hadde jo først ikke fått visumet sitt i orden, så han kom jo ganske mye senere enn de andre spillerne til treningsleiren da, før kampene sette i gang nå. Så han er jo liksom bildet på at her er det en gutt som spiller i Haiti, han har bodd og bor i Haiti, som er liksom gutten som mange kan identifisere seg med, absolutt.
1: Johan Hindahl, Donald Trump har jo da gitt haitianere innreiseforbud til USA. Hva slags konsekvenser får det for supporterne?
5: Det gjør jo at de som holdt på å si, kunne ønsket å reise fra Haiti til USA for å se kamper, ikke har muligheten til det. Nå skal vi holdt på å si, stikke fingrene i jorda og tenke på at veldig mange av de hadde ikke hatt penger til å dra dit uansett. Og hvis de hadde hatt penger til å dra dit, så er jo billettene til kampene i USA også veldig dyre. Men at det kan understreke det Ingvild sier, altså det kommer til å bli en folkefest i Haiti, men det bor jo også veldig mange haitianere i USA, så enten de har råd til å gå på kamp, eller om de feirer der de bor, eller utenfor stadion, så kommer det til helt åpenbart å bli en folkefest, og jeg hadde kontakt med mine kolleger i Kirkens Nødhjelps kontor i Haiti i går, og de sa at for første gang på lenge så har vi en positiv nyhet som gjør at Haiti kommer fram inn i verdensnyhetene, og det synes de er fantastisk.
1: Ingvild Konradsen, sist Haiti var med i VM i 1974, så tappte de alle kampene. Betyr det noen ting nå?
4: Det betyr absolutt ingenting, og jeg har jo bodd i Haiti on and off i nesten 30 år, og jeg har fra dag 1 fra 1997, da jeg flyttet dit første gangen, så har jeg hørt hundrevis, om ikke tusenvis av versjoner av den gangen man nå skårte mot det italienske laget. Så nå er det jo liksom, kan vi få ett mål som vi kan sutte på i de neste 20, 30, 40 årene, så er det veldig, veldig bra.
1: Ja. Hva tror du, Johan Hindahl, altså en av NRKs fotballeksperter, Andrine Hegerberg, hun tror at 1974 fortsatt vil være den siste gang Haiti skåret i et VM. Hva tror du?
5: Jeg velger å håpe og tro at Haiti greier å få en goal, og det mest fantastiske ville jo være hvis de greide å score mot Brasil, da tror jeg de lever i 50 år eller mer til på den scoringen. Mm. Men det kan jo selvfølgelig hende at de ikke klarer det.
1: Hva tror du, Ingevild?
4: Ja, jeg er helt sikker på at de klarer det. Ja.
1: Vi har jo snakket da om fotballens betydning for både kropp og sjel her litt tidligere i sendingen, men det høres ut som at det betyr ekstra, ekstra mye for et land som er i en sånn forfatning som Haiti er.
4: Ja, jeg tenker også at det er sånn til sammenligning, for øvrig, ikke til sammenligning med Norge, men Norge, vi har jo valgt da å bruke liksom vikingtema og sånn når vi skal i VM, og haitianerne er jo, det er jo frihetskjemperne, det er de som vant slaveriopprør, og de kjempet mot Napoleons hær og vant første frie svarte republikk. Så det er jo liksom, nå snakker vi tar fram revolusjonsheltene når vi skal til VM, da sier vi, da snakker jeg om Haiti da. Så det her betyr noe med folkesjela og respekten og identiteten som ikke har en pris engang. Det kommer til å bli helt fantastisk, disse tre kampene, uansett resultat. Mm.
1: Takk skal dere ha, begge to. Ingvild Konradsen fra Prosjekt Haiti og Johan Hindahl i Kirkens Nødhjelp. Helgemorgen er slutt. Vi som var ansvarlige for denne sendingen var Sigurd Vågland, Annika Bogen og Aurora Berg. Her i studio, Arne Egil Tønseth. Vi høres igjen i morgen klokka 9. Takk for følget.

0: Klokken er 11, her er NRK Nyheter. Libanesiske statsmedier melder om pågående angrep i landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggerne i 20 sør-libanesiske landsbyer og byer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som er omfattet av evakueringsvarslet. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump i går advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land ga også uttrykk for at de er i ferd med å bli enige om en avtale. Og det var ikke en militær drone som ble observert i litauisk luftrom i morges som meldt, men en værballong. Det bekrefter Litauens nasjonale krisehåndteringssenter i en oppdatering ifølge Reuters. Kontrabeskjeden kommer kort tid etter at dronealarmen gikk i hovedstaden Vilnius, etter varsel om at en militær drone kunne ha beveget seg inn i Litauens luftrom. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier dette krever en raskere maritim oppslutning i opprustning i Norge enn det legges opp til i dag.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personer i en organisasjon som drev med strandrydding i området som ringte politiet og meldte om funn av en død person. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.

0: Russland klare til å flytte tropper vestover og nordover ved behov. Bekymringen øker nå på finsk side av grensen, men de forberedt på det verste.
1: Sami Ilves åpner en hemmelig dør i veggen på soverommet. Det her han oppbevarer alle dronene, våpene, pistolene, riflene og geværene.
0: Stemningen på den andre siden av grensen, inne i Russland, den begynner for øvrig å surne. Bensin stadig vanskeligere å få tak i. Og på plenen foran det hvite hus det rigget opp en midlertidig kjempearena som skal huse et kampsportshow i anledning Donald Trumps 80-årsdag. En gest til MAGA-fansen, men har Trump foregnet seg? Og kommer egentlig sveitserne til å si ja til et tak på 10 millioner innbyggere i landet? Nå skal vi dessuten ta deg med til Khartoum, hovedstaden i det krigsherjede Sudan, der ingen norske journalister har vært på 3 år, av gode grunner.
2: Det en gjennombomba residens jeg står og ser på nå. En missil gjennom taket i begynnelsen av krigen, og det ser han tydelige tegn til. Taket helt borte.
0: Velkommen til Urix på lørdag. Jeg heter Birger Kåser Åsund, og aller først skal vi til fotball-VM. For de neste ukene vil verdens øyne være klistret til skjermen og fotballen som skal sparkes rundt i Mexico, USA og Kanada. Og det vet de verste aktivister å utnytte. Denne uken har vertslandene vært preget av protester mot alt fra dyremishandling til regime i Iran, men også demonstrasjoner for saker og ting.
3: Go be!
4: Hva i alle dager foregår her? Det tenkte nok mange som var ute og gikk i Mexico by tidligere denne uka. For foran dem sto en gruppe menneskelige flagg. En aktivist i bare undertøyet hadde malt hele kroppen sin i det røde og hvite kanadiske flagget. Og ved siden av han sto en kvinne med hvitmalt fjes og kropp, med store blå striper og en karakteristisk sol over brystet. Argentina. Skiltet i hendene hennes hadde en tydelig oppfordring. Bli veganer! På rekke og rad sto smilende aktivister, med kropper malt som flaggene til Brasil, Sør-Afrika, Schweiz og over 15 andre nasjoner som deltar i årets VM.
5: As billions of people around the world are watching the World Cup.
4: Mens milliarder av mennesker over hele verden ser på VM, dør milliarder av dyr hver eneste dag. Det sier en av arrangørene for kampanjen, Rachel Holstein, i dyrerettighetsorganisasjonen PETA. Torsdag gikk avsparket til den første av totalt 104 kamper i årets verdensmesterskap. Men det nok av kamper som kjempes utenfor banen. Også lærerne har samlet seg i Mexico by med krav om bedre arbeidsvilkår. Og tidligere denne uka klatret aktivister fra Greenpeace 60 meter opp på en bygning for å henge opp et stort banner. Og her hører du lokale butikkeiere som sint for at arrangementet stenger ned deler av gamlebyen, hvor de helt avhengig av at kundene kommer for å handle. Også i USA har det vært flere fanesaker. I Los Angeles sto iranere utenfor stadion i protest mot det iranske regimet. Ifølge NRKs fotballekspert Jan Petter Saltvedt har de store sportsarrangementene blitt en slags smeltedigel av ulike politiske budskap og en haug med journalister på jakt etter saker å rapportere om.
6: Jeg var selv på vinter-OL i Italia i vinter, og jeg ble forbløffet over hvor fort små markeringer, små hendelser, hvor fort det spredde seg, også til de største mediene som har sånn leveringspress.
4: Samtidig tror fotballeksperten at årets mesterskap kan være en spesielt god arena for aktivisme.
6: Dette bortimot de største utstillingsvinduene man har. I tillegg det jo nå i et land hvor det fortsatt mulig å uttrykke sin mening. Qatar, Russland før det, de klarte å skape et sånt bilde av at alt var inkluderende og fredelig. Det noe som virkelig krever store sikkerhetsstyrker, så akkurat det.
4: Og sikkerhetsstyrkene fikk prøve seg allerede under åpningskampen. Her braker det løs mellom demonstranter med steiner i hendene på den ene siden, og politiet med tåregass og plastskjold på den andre. Demonstrantene ropte slagord mot voldelig kriminalitet og kidnappingene som har foregått i Mexico.
6: Ja, det kan veldig fort bli kaos av dette.
4: Saltvedt tror at protester etter hvert vil bli slått hardt ned på utover i mesterskapet. Og ikke bare i Mexico.
6: Dessverre. Ingenting som tilsier at det ikke kommer til å bli brukt ganske brutal makt hvis dette utarter. Jeg tror ikke amerikanerne er større forsvarere av denne hellige ytringsfriheten sin enn noen av de mer autokratiske regimene.
5: We hope this message goes to fans all around the world.
4: VM i fotball? Eller VM i aktivisme? Om det noe som kan kalles verdens navle, så må det vel være Mexico, USA og Kanada i de neste fem ukene. Og da det kanskje ikke så dumt å stille seg opp som menneskelige flagg.
0: Reporter her, det var Susanne Njølstad Skansen. Og mens fotballfans opptatt av VM, blant annet i USA, så det et annet sportsfenomen øynene rettes mot på gressplenen foran det hvite hus i Washington D.C. I morgen det nemlig duket for en militær en milepel i historien til kampsporten Mixed Martial Arts, når USAs president Donald Trump på sin 80-årsdag arrangerer turnering på plenen foran det hvite hus. Men fansen ikke overbegeistret, og opptakten til denne turneringen har gått alt annet enn fredelig for seg.
7: It's never gonna happen again. Never happened before.
8: Det har aldri skjedd før, og det vil aldri skje igjen, sa USAs president Donald Trump. I mai kunngjorde han MMA-turneringen som søndag skal finne sted på plenen utenfor Det hvite hus. Turneringen arrangeres av organisasjonen UFC, Ultimate Fighting Championship, og har navnet UFC Freedom 250. Anledningen markeringen av USAs 250-årsdag. Men søndag også Trumps 80-årsdag.
9: For meg to walk from the White House to the Octagon to represent America.
8: Å representere USA på denne måten en drøm som blir til virkelighet. Det sa UFC-utøver Michael Chandler til pressen denne uka. Men blant MMA-fansen har UFC Freedom 250 fått blandet mottagelse.
10: Det bra kamper, men det skygges over liksom, hvor det dessverre.
8: Det sier Tore Bani Sereba, sjef for kampsportbutikken Combat Corner i Oslo, til NRK.
10: Kampsport mer som folkesport. Det for folket. Det ikke for de rike og de mektige folka.
8: Mixed martial arts en kampsport med få regler. Det slag, spark, knær, albuer og bryting.
11: I thought I'd see the day when it would be having a UFC card on the White House lawn, put it that way.
8: MMA-entusiasten og videoessayisten, kjent som Napoleon Blownapart, hadde aldri trodd at man ville se en UFC-turnering ved Det hvite hus.
11: It's definitely one of the more weirder angles you'll get into politics as this one.
8: På 30 år har kampsporten gått fra kontroversiell nisje til milliardindustri.
12: What this brand means about America's ability to expand and
8: Denne uka signerte USAs utenriksminister Marco Rubio en samarbeidsavtale med UFC og president Dana White.
12: And that is the definition of American soft diplomatic power.
8: UFC dominerer MMA-verdenen. Og Dana White venn med Trump.
13: And the guy's always been an amazing friend to me.
8: Og også koblinger til toppsjiktet i Saudi-Arabias regime. Men søndagens turnering, som burde vært en triumf for sporten, har fått overraskende negativ mottagelse blant fansen.
11: It's almost completely negative.
8: Napoleon Blownapart mener at den nære koblingen til Trump og administrasjonen støter fra seg mange tilhengere.
11: I think the average person kind of sees this for what it is, just like some ridiculous political theater.
8: Han får også en uggen følelse av hyllesten av Trump på UFC-stevner.
11: I don't want to watch a UFC card where fighters are tripping over themselves to, you know, run to the side of the cage to shake hands with Trump.
8: UFC-sjef Dana White sa til Time Magazine at Freedom 250 ikke har noe med politikk å gjøre.
14: Do you not see the White House fight as political? Why not at all?
8: Men det nettopp politikk som også grunnen til at uttalte Trump-tilhengere I MMA-verdenen nå kritiske.
15: You're not Israeli enough to go to UFC 250 Israel edition.
8: UFC-titelholder Sean Strickland, som også er kjent for fiendtlige uttalelser mot kvinner og homofile, hevdet nylig på X at han hadde blitt nektet adgang til turneringen på grunn av politikk. UFC-sjef Dana White avviser at politiske utspill var grunnen til at Strickland ikke får komme på søndag. UFC-utøver Bryce Mitchell, kontroversiell for å ha kalt Adolf Hitler en all-right fyr, blant de som har forsvart Strickland. Det er også andre kontroverser. Anklager om korrupsjon etter at Trump investerte i UFCs eierselskap, og et søksmål for å stoppe Freedom 250. Men ikke alle er negative.
16: Jeg tenkte jo at det her blir jo en fin måte for sporten å få vise seg frem forhåpentligvis.
8: Det sier Andreas Legaard, UFC-kommentator for Viaplay og tidligere MMA-utøver.
16: Det er jo selvfølgelig noen som ikke liker den politiske sammenblandingen da. Jeg personlig prøver å se bort ifra det.
8: Combat Corner-sjef Tore Bani Sereba synes på sin side at det er vanskelig å skille det politiske fra det sportslige.
17: Uten politikk så hadde du ikke klart å gjøre det på den scenen.
8: Men kampene skal han se uansett.
17: Det er sporten og idretten som er viktig for meg. Ikke alle de som er utenfor buret som prøver å stjele litt av limelightet da, til fighterne.
0: Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan hadde laget denne saken. Og jeg snakket med vår korrespondent Peter Svår i går, for han har jo faktisk vært på den arenaen og tatt den i nærmere øynsyn.
18: Det er jo et ganske svært anlegg som er bygget opp inne på området til Det Hvite Hus, og vi ble tatt inn en sånn sideport ved det som heter Eisenhower Executive Building, og gikk gjennom der, og etter en sikkerhetssjekk så var vi inne, og det er rett utenfor det som heter diplomatinngangen til Det Hvite Hus, og det er der Trump kommer ut når han skal ta helikopteret Marine One. Det kan han ikke gjøre akkurat nå, fordi der hvor helikopteret pleier å lande, der er det nå en oktagon, som det heter, en ring, hvor det altså skal være kamp på søndag.
0: Men er det sikkert at det blir noe av denne kampen, selv om den har vært planlagt i lang tid?
18: Det er ikke helt sikkert, fordi det er jo, som veldig mye annet Trump foretar seg, kommet et søksmål som hevder at dette er misbruk av føderal grunn til kommersielle formål, at man her har invitert inn en privat aktør, det som heter Freedom 250, som er en kommersiell organisasjon som samarbeider med Trump-administrasjonen om diverse arrangementer rundt 4. juli-markeringer, og at man tar betalt for billetter. Her er det jo sponsoravtaler, sportsdrikk, som det var store plakater for. Vi fikk til og med utdelt kalde sportsdrikker når vi var på visningen på arenaen der. Og dette kan man ikke gjøre, mener saksøkerne, på føderal grunn uten å ha kongressens godkjennelse.
0: Men du snakket nå om billettpriser. Jeg husker at Trump snakket om gratis billetter da han lanserte dette i fjor. Blir det ikke det?
18: Ja, det blir gratisbilletter på gratishaugen på andre siden av gaten. Der er det et watch party, og der kan du se herligheten på storskjerm, og det er også et svært område som er rigget opp med store skjermer ned mot Washington-monumentet. Skal du inn på selve arenaen og se kampen med egne øyne, det er en annen skål, og der er det såkalt invite only eller high rollers. Og de dyreste billettene går for 1,5 million dollar, i underkant av 15 millioner norske kroner. Så det er ikke gratis. Det er plass til rundt 4000 publikummere inne i selve denne midlertidige arenaen de har bygget opp, og de må betale for seg eller ha gode kontakter i Trump-administrasjonen.
0: Men la oss si at dette blir noe av, Peter. Kommer det til å bli et veldig populært arrangement, tror du, eller har Donald Trump foregnet seg litt her?
18: Det er et godt spørsmål. Jeg tror dette åpenbart er jo et frieri til deler av MAGA-bevegelsen som er glad i kampsport, og samtidig en form for kulturkrig hvor man bringer dette til Washington og til jeg har nær sagt de, på en måte de mest sakrale delene av Washington, da, altså Sørplenen utenfor Det Hvite Hus. Der skal man altså drive med, med kampsport. Det jo en videreføring av Drain the Swamp, som Trump pleide å si i sin første periode, og vise fingeren til Washington-eliten. Det vel det han driver med her, og så spørs det jo hvor populært dette egentlig i bredere lag av de som har stemt på ham rundt i landet. Det jo ikke alle de som heller så interessert i kampsport nødvendigvis.
0: Korrespondent Peter Svår. Og etter at jeg snakket med ham i går, så det klart at retten ikke kommer til å stanse dette arrangementet. Vi skal til Finland og møte en reservistsoldat som bor helt tett på russergrensen. De siste månedene har han blitt veldig bekymret. Både russiske og ukrainske droner har forvillet seg inn i finsk luftrom og falt ned, flere av dem med eksplosiver. Og nå trener soldatene på nye måter.
1: Lyden av en drone er ikke til å ta feil av. Og det heller ikke lyden av skudd. Vi et stykke utenfor den finske byen Imatra, tett på grensen til Russland. Sami Ilves og soldatkammeratene i reservestyrken har skytetrening denne formiddagen. Men den siste tiden har de måttet endre måten å trene på.
19: Vi har sett på TV at what happened in the Ukraine and the drones in there are changing the war a lot.
1: Sami Ilves forteller at utviklingen de har sett i Ukraina skremmer. Krig har blitt høyteknologisk, men det har ført noe annet med seg. Droner, fortrinnsvis fra Ukraina, som russerne har avskåret ved blant annet å forstyrre dronens radarsignaler. Jamming, som det heter. De har ført til at mange droner har falt ned, styrtet, i Finland.
19: We have to start to practice in a different way.
1: Men så langt har dronene falt ned i særdeles rurale områder i Finland. Men, blant annet i Romania, havnet en russisk drone på avveie og skadet to personer i en boligblokk. Og uansett har både Russland og Ukraina blitt spesialister på droner nå. Og Vesten henger etter, mener Ilves.
19: The defense system is almost 10 years late now. We have to change the way how we are going to defend ourselves or maybe sometime attack also.
1: Mens Ilves gjør seg klar for skytetrening, hører vi med en droneforsker om i hvor stor grad forsvarsmakt, krigsførsel og våpensystemer må endres som følge av at dronene har blitt en veldig viktig del av krigen i både Ukraina og Midtøsten.
20: The drone warfare and the robotics and the development in modern warfare is very much challenging the situation.
1: Ville Widgren møter oss på et veldig hemmelig sted i Finland. Akkurat hvor vi kan vi ikke fortelle. Så klassifisert den forskningen han driver med ved den finske forsvarshøyskolen. Han forstår godt at reservistene har begynt å trene annerledes.
20: Shooting down a Shahed type drone in the price range from 30,000 euros to 50,000 euros with a missile with the cost of a couple of million euros. It is not very economically sustainable.
1: Sami Ilves åpner en hemmelig dør i veggen på soverommet. Det her han oppbevarer alle dronene, våpene, pistolene, riflene og geværene. Ammunisjon og uniformer, hjelmer og de skuddsikre vestene. Det ser ut som et militært beredskapslager i miniatyr.
19: Everyone who lives in Finland, they have to be prepared to make the country safe.
1: For i Finland man alltid forberedt på at det verste kan skje.
0: Sa vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad. På den andre siden av Finlands lange grense mot Russland så meldes det nå om mangel på bensin i 13 regioner. Myndighetene har opprettet en krisestab for å fordele drivstoff best mulig, og bakgrunnen stadig kraftigere droneangrep fra ukrainsk side.
2: Вот такая пробка аж вон туда, неизвестно сколько хренолеон машин. Это все на заправку, где есть бензин.
21: Der det en kjempekø av biler. Det betyr at der det en stasjon som har bensin, sier en russisk blogger på Krimhalvøya, som ble okkupert og annektert av Russland i 2014. I et par uker har drivstoff blitt rasjonert i denne regionen. Det har bare vært lov å kjøpe 20 liter bensin per uke.
22: Ситуация с бензином сложная, приходится стоять в очереди с 5 утра. Конечно же, мы очень ждем, когда власти решат вопрос с бензином, потому что
21: Det vanskelig med bensin. Det nødvendig å stille seg i kø klokka 5 om morgenen, sier denne kvinnen. Men i forgårs forsvant praktisk talt all bensinen fra stasjonene. Tankbilene kom ganske enkelt ikke fram til Krim. Ukraina har i månedsvis intensivert sine droneangrep mot russiske oljeraffinerier, terminaler og lagre inne i Russland. Det har ført til branner og store skader på anlegg både rundt de viktige byene Moskva og St. Petersburg og i den sørlige delen av Russland. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har produksjonen av drivstoff blitt redusert, og bensin og diesel må nå fraktes over mye større avstander enn tidligere.
23: Очень стрёмно то, что я вот в этой во всей ситуации, что вокруг летает, я один на дороге.
21: Det nifst at jeg den eneste på veien, sier en russisk lastebilsjåfør på sosiale medier. I den sørlige delen av landet bruker ukrainerne droner til å angripe tankbiler. Ukrainske myndigheter sier at de vil flytte en del av krigføringen inn i Russland. Og det ser ut til at de har klart det ved å intensivere angrepene med droner og raketter mot energianlegg. Nå merker russere flest krigen på en helt annen måte enn tidligere. Drivstoff noe de aller fleste svært avhengig av.
24: Соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много
21: Myndighetene arbeider for at det ikke skal være noen mangel på drivstoff, sier president Vladimir Putins offisielle talsperson Dmitri Peskov. Han mener at spenningen rundt drivstoffleveransene helt ubegrunnet. Jo mer myndighetene forsøker å fortelle befolkningen at det ikke mangler hverken bensin eller diesel, jo mer vil folk kjøpe for å være på den sikre siden. Det russiske energidepartementet har opprettet en krisestab for å sørge for en best mulig fordeling av drivstoff utover dette kjempestore landet. Dette tiltaket bidrar heller ikke til å berolige folk flest.
25: Da, видимо, придется уменьшить поездки, потому что в основном езжу по городу, поэтому
21: Jeg blir visst nødt til å begrense bilkjøringen, selv om jeg stort sett kjører i byen, sier denne mannen på Krimhalvøya. I Russlands nest største by, St. Petersburg, det innført en maksgrense på 50 liter bensin per kunde ved noen stasjoner. Ifølge en oversikt som nyhetsbyrået Reuters har laget, det drivstoffmangel i 13 russiske regioner. Sommersesongen i startgropa også i dette landet. Det betyr at mange skal ut på veiene. Ifølge mediene det frykt for at russerne hittil bare har sett starten på drivstoffproblemene. Hvis ukrainerne fortsetter sine hyppige angrep på russiske energianlegg, kan det bli bensinmangel mange flere steder.
0: Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva. I går trådte EUs migrasjonspakt i kraft. Heretter kan asylsøkere holdes igjen på grensen, og folk som får avslag kan sendes til tredjeland. I Albania har en avtale med Italia gjort at slike sentre har vært i drift i 2 år. Albanske advokater hevder at de italiensk drevne retursentrene bryter både med albansk lov og med menneskerettighetene.
26: Over havna i turistbyen Shenzhen veier et italiensk og et EU-fly.
27: Okay, if we go in and have a look and report.
28: No, it's a restricted area, sorry.
26: Havnevakta vil ikke la NRK nærme seg det 5 meter høye gjerdet.
28: It's a refugee camp, but you cannot stay here. Not even there, no chance.
26: Retursentrene i Albania ble bygget for å sperre inn migranter som ikke får opphold i Italia. Etter en avtale mellom Albanias statsminister og Italias Giorgia Meloni.
29: A garantire la sicurezza dei confini, la sicurezza dei cittadini.
26: Vi fast bestemt på å sikre våre grenser og våre borgere. Vi skal bruke alle midler for å få dette til, sa den italienske statsministeren denne uka.
3: This is where the camp is right here. I'm not... We've been to the
26: camp in Jodar. Kevin og Alexandra går på videregående i området hvor migrantene sperres inne. De forteller at ingen her visste at det skulle bygges retursenteret, for de leste om det i utenlandske medier. Ingen blant oss lokale fikk vite om dette. Det var ikke debattert i parlamentet. Ingen vet hva som foregår på innsida, om rettighetene til migrantene blir ivaretatt. 18-åringen viser frem KI-genererte memes med afrikanere som har overtatt Albania. Slike memes ble laget av byens innbyggere etter at det ble kjent at det skulle bygges et retursenter her.
3: A lot of the supposed information that was being given out was by memes.
26: Mye av informasjonen som etter hvert kom fra ordføreren var i form av memes. Folk spredte falsk informasjon, det var mye rasisme og ekstremt innhold. Studenter med bannere Albania er ikke til salgs går ned til Tiranas hovedgate. I snart to uker har 10,000-vis av albanere demonstrert. De vil at statsminister Edi Rama skal gå av. Folk er ute på gata for å protestere fordi statsministeren inngår hemmelige avtaler. Ingen vet hva avtalen med Meloni går ut på. Vi vet ikke hva pengene fra Italia brukes på. Det er slik det var i kommunisttida. Elton Laska er menneskerettighetsadvokat og hevder at sentrene bryter med loven.
3: Prime Minister can have a permission to...
26: Statsministeren har ikke myndighet til å avgi albansk territorium til et annet land. Slike ting må gjennom parlamentet. Å sperre folk inne uten rettssak bryter med menneskerettighetene. Italienske myndigheter som har ansvaret for sentrene vil ikke svare på NRKs spørsmål. Alexander Peia er ordfører i Lille Jader. I to år har landsbyen hans huset senter med en kapasitet til å holde 3,500 migranter. Han mener at byggingen av senteret har vært ledd gode for lokalbefolkningen. Det er folk som kommer fra Tirana som får betalt for å spre falske rykter om det som skjer her. Byggingen av dette senteret har skapt mange jobber og bidratt til et kulturelt løft i landsbyen. Albanske politipatruljer og en stor gruppe italienske karabineri kontrollerer senteret som er omringet av et høyt gjerde og overvåkingskameraer. Elvis Hila er en av få journalister som har vært på innsida av senteret. Det er flere journalistkollegaer, både lokale og fra internasjonale medier, som har bedt om lov til å besøke dette senteret, men alle har blitt avvist. Bare under åpningen fikk vi følge den italienske delegasjonen som var på besøk her, sier den albanske TV-journalisten. Ingen hjelpeorganisasjoner har fått møte migrantene som holdes fanget på innsiden. De eneste som har fått mulighet til å undersøke forholdene er italienske parlamentarikere. Under et besøk fikk de se på en hendelsesrapport som viste flere tilfeller av selvmordsforsøk blant de innsatte.
0: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Hvor mange sveitsere bør det egentlig bo i Schweiz? Det er et spørsmål som sveitserne skal stemme over i morgen. Forslag fra det høyrepopulistiske sveitsiske folkepartiet vil nemlig begrense landets befolkning til maksimalt 10 millioner innbyggere innen 2050. Nå er de 9,1. Astrid Sverresdotter Dypvik, rådgiver i tankesmien Agenda. God formiddag.
4: God formiddag du også.
0: Hvorfor kommer SVP med dette forslaget?
4: Nei, altså de sier at veldig mange av de problemene som Schweiz har i dag, da, som er bolignød og infrastruktur som er dårlig vedlikeholdt og på grunn av manglende investeringer og litt presset på velferd og kriminalitet, alt det skyldes at Schweiz da er utsatt for masseinnvandring.
0: Men Schweiz er jo et ganske lite land geografisk sett, likevel finnes det vesentlig tettere befolkede land. Så hvor stort problem er det egentlig at befolkningen vokser?
4: Det er jo ikke et så veldig stort problem, eller som det egentlig Schweiz er avhengig av innvandring for å opprettholde det folketallet som de har i dag, da, fordi at fødselsraten for kvinner i Schweiz er på 1,2, sånn at så det er lite sannsynlig at landet vil bli overbefolket, men det de viser til er sånn der befolkningsframskriving da, som viser at man kan komme opp i 10,5 millioner innbyggere om noen år da, på grunn av høy innvandring.
0: Ja. Men er det høy innvandring fra den sørlige halvkule, eller er det innvandring fra rike nordmenn også?
4: Nei, det er nesten all innvandringen til Schweiz er jo fra EU-land. Aller mest fra Italia, og så pluss det her en del nordmenn da, som har slått seg til i Schweiz.
0: Men det er ikke de er på jakt etter?
4: Nei, altså, for de kobler det jo til asyl og asylsaker og flyktningssaker, og til et sånn kulturspørsmål, da, at man skal opprettholde sveitsisk kultur, da, som også de mener da, er trua på grunn av denne innvandringen. Og det første tiltaket som de vil sette i verk da, handler jo om å stramme inn på asyl og innvandring og på familiegjenforeninger.
0: Du var jo så vidt innom det, dette med de demografiske utfordringene. Altså, Sveits er jo ikke det eneste landet som har for lave fødselstall og opprettholde befolkningstallet, men hvordan ligger de egentlig an i det spørsmålet?
4: Nei, altså de har jo som veldig mange vestlige land utfordringer med fødselsraten, og det er 1,2 per kvinne, det er jo ikke nok til å opprettholde det folketallet som de har i dag på 9,1 millioner heller da. Men det som de her sveitsiske folkepartiet vil, det vil jo at heller ha tiltak for å få sveitsiske kvinner da, til å få flere barn.
0: Mm. Og dette er jo en avstemning, og Sveits er jo selvfølgelig godt kjent for å ha folkeavstemninger på nær sagt alle mulige spørsmål. Hvilken rolle har en sånn folkeavstemning som dette i Sveits?
4: Det er jo en del av det politiske systemet som er institusjonalisert. Det ser ut at vi skal ha en viss form for direkte demokrati da, gjennom de her folkeavstemningene. Og de kan organiseres på forskjellige måter, for det er også mulig for vanlige borgere i Schweiz da, hvis de samler nok underskrifter og initierer folkeavstemning. Men det her er jo folkeavstemning som du sa, som er initiert av det sveitsiske folkepartiet, som også da, er det største partiet i det sveitsiske parlamentet.
0: Så hva er sannsynligheten for at det blir et flertall for dette forslaget?
4: De har jo hatt en lignende avstemning før, som ikke fikk flertall, men denne gangen så er det faktisk veldig jevnt. Da. Men den må både ha et flertall flertall bak seg i rene stemmer, men også et flertall av kantonene, altså de delstatene i Schweiz for å få det til. Sånn at det er veldig usikkert, men altså, De fleste tror at de som sier nei vil vinne, men det er veldig tett da.
0: Vi får vite svaret i løpet av morgendagen. Astrid Særesdotter Dybvik, rådgiver i Tankesmien Agenda. Takk for at du var med oss i Urix på lørdag.
4: Takk for meg.
0: Du hører altså på Urix i NRK P2. Bli med oss videre i sendingen, så skal du få høre om de sleipe boktyvene med en forkjærlighet for nasjonaldikterne Pushkin og Gogol. Jobbet de egentlig på oppdrag fra Putin?
5: Flere av tyvene erstattet verkene med nøyaktige kopier, men de stakk av med bøker verdt millioner.
0: Og så stiller vi spørsmålet, kan faktisk Norge kjøpe hele Sverige? Men før vi kommer dit så skal vi til Sudan, for denne uken har jo NRKs Afrika-korrespondent Vegard Kjørum

0: å komme seg til denne her byen. Khartoum, hovedstaden I Sudan, dette landet som, ja, midt oppe I verdens verste humanitære krise, og som vi bør vite mer om.
1: I over tre år har det vært borgerkrig I Sudan. I over tre år har Vegard Kjørom hatt dårlig samvittighet. For at vi ikke følger med godt nok. For at han ikke får rapportert nok. Og for at han ikke kommer seg dit for å se selv. Men nå vår mann I Afrika på vei, I 44 varmegrader, til det som kalles et journalistisk svart høl, og verdens største humanitære katastrofe. Dette Urix. Jeg heter Tore Moland. Du kan følge oss I NRK Radio, og I dag kan du også følge oss inn I hovedstaden I Sudan, men noe såpass sjeldent som en norsk guide.
2: Nå står jeg utenfor det som tidligere har nok vært et veldig staselig bygg. Flere staselige bygg, både norsk ambassaden og norsk residensen. Det har vært folk der inne og plundret, og for min del så tør jeg ikke å klatre over muren. Et badebasseng med noen blå flise har stått tomt I tre år. Det har ikke vært nordmenn her på tre år. På det som et lite stykke Norge I Sudan. Det er en gjennombomba residens jeg står og ser på nå. En missil gjennom taket I begynnelsen av krigen, og det ser en tydelig tegn til at taket helt borte. Det har vært brann til løp ved inngangen, men på veggen så henger riksløver og et ganske solid skilt Royal Norwegian Embassy. Ingenting har falmet ved det skiltet, men alt annet ved huset ødelagt.
0: Jeg heter Vegard Kjørom, Afrika-korrespondent. For tiden rapporterer jeg da fra Khartoum I Sudan. Etter tre år med krøll, så har vi endelig kommet ikke hit, og det deilig.
3: Dette har du jobbet litt for, Vegard.
0: Ja, dette har jeg jobbet for. Jeg har jo stått og snakket om Sudankrigen I tre år, og vært til flyktingleire både I Sør-Sudan og Tchad. Men jeg har kjent veldig på at nå må jeg komme meg inn I Sudan og forstå enda mer om situasjonen, da, spesielt I Khartoum, som jo var veldig rammet av krigen I lange perioder. Så prøvde jeg I fjor. Da måtte jeg gjøre vennereis på grunn av nye droneangrep og plutselig endring I konfliktbildet, og så prøvde igjen I år, og nå har jeg kommet frem til denne byen etter fire dagers reise. Da.
3: Hvordan ser det ut rundt deg?
0: Denne her byen her har blitt bomba søndag sammen. Gjennom to år med kamper var det her. Nå har det vært ett år med relativt fredelige forhold. Senest I dag morges var det melding om en ny drone, men det liksom, vi teller dronene kanskje på en eller to fingre I løpet av en dag, så det veldig lite krig her nå. Men de har jo ikke klart å bygge opp noe særlig. Det tegn til at de I gang med å bygge opp igjen byen, men det kommer til å ta tid. Det har vært to år med krig, men de har blitt satt I alle fall 10, kanskje 20 år tilbake. Og krigen jo ikke slutt. Den har bare flyttet seg til andre deler av Sudan. Og folk jeg snakker med her jo ikke sikre på at ikke krigen vil komme tilbake igjen til hovedstaden heller.
3: Hva handler borgerkrigen I Sudan om, kort og enkelt forklart, Vegard Kjørom?
2: Det to parter I denne krigen, RSF og den sudanske hær. Og disse to var venner tidligere under militærdiktator Omar al-Bashir. Som diktator av flest så ønsket han å spre den militære makten ut over litt ulike fløyer. Så han opprettet RSF som en del av sin militære slagstyrke, og dermed så har på en måte Sudan fått to militære grupperinger, og så når folk gikk ut I gaten I 2019, I millionvis krevde demokrati en revolusjon, så startet en demokratiseringsprosess som disse militære partene etter hvert viste veldig tydelig at de ikke var interessert I. Og I plassen for å skape demokrati, så skapte de krig ved at de barket sammen I kamp om makten fremover I et fremtidig Sudan, der Omar al-Bashir var kastet og satt av, og hvor da krigsherrene Burhan og Hemeti nå kjemper om makten I et veldig gullrikt land. Her det mye gull, og gull det får du mye penger for tiden.
3: To generaler med hver sin hær som slåss mot hverandre. Det ene den sudanske hæren, og det andre det du kaller RSF. Hva RSF, Vegard?
0: Rapid Support Forces blir det på engelsk, så det, de har da skiftet navnet for Janjaweed, som de tidligere hette.
3: En paramilitær gruppe som I praksis fungerer som sin egen hær, rett og slett.
0: Ja, de har mye kontroll over blant annet, eller hovedsakelig Darfur, men også deler av Kordofan, som da sørlige og vestlige deler av Sudan.

0: Og man husker da kanskje denne massakren i Al-Fashir, hvor veldig mange mennesker ble drept på kort tid. RSF har noen motstandere i disse delene av Sudan, som gjerne har en slags afrikansk utseende, mørkere huden, mens RSF består mye av folk med arabisk utseende, som er en slags konfliktlinje som er gjeldende i deler av Sudan i alle fall.
1: So this is your shop?
2: Yes, this is my mine.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: The shoes.
2: All these shoes.
1: Okay.
2: I am the owner of this.
1: Yeah?
2: Yeah.
3: Du har vært ute i Khartoum i dag, Vegard Kjørum. Skildre byen for oss.
0: Veldig store deler av Khartoum sentrum er helt øde. Det er en spøkelsesby, men det var ei gata da, hvor det var liv. Og hvor ulike handelsfolk hadde stillet seg opp. Det som jeg legger merke til er at hun Eina da, som drev på med en sånn liten te-sjappa, veldig typisk sudansk, hun hadde tidligere jobbet i Khartoum Bank. Og han andre, han hadde jobbet for FN som sikkerhetsvakt, og nå solgte han sko på gata der. Det er mennesker med mye ressurser som er i stand til å prøve å finne nye løsninger, men som kanskje ikke akkurat har kommet dit i livet hvor de ønsker seg, men de er helt nødt til å lage den teen og selge de sko for å klare seg.
1: How is life in Khartoum now?
2: Yeah, to be serious, it's so hard, because now Khartoum, it needs development again.
0: Og begge sier også at det er viktig for dem å bidra til at Khartoum kommer tilbake til en slags hverdag. Og det er jo det også den sudanske hæren ønsker å få sagt, at de bringer hverdagen tilbake. Det er en del av deres propaganda. Men for mange mennesker er det også viktig akkurat nå, at den bidrar til at Khartoum kan komme tilbake til normalitet, og etter hvert at den kan lege alle de sårene som er ekstremt synlige i denne byen.
4: They took everything from everywhere. Without electricity, we can't do anything. You can see everything. They open it and take.
0: Altså, det ligger flise ifra sykehusveggene. Det ligger glass overalt. Dette er liksom Rikshospitalet i Sudan, og det ser ikke ut. Det er, har vært eksplosjoner her. Det er massevis av skuddhål i veggene. Dette er et totalt ikke fungerende sykehus, og det er helt vilt hvordan RSF, da, som har holdt hovedkvarter her på dette sykehuset, har plyndret. De har dratt ut alle ledninger de kan ha funnet i veggene. De har gravd opp bakken der de vet at strømledninger har låget. De har plyndret det de kan finne av kopper eller metall eller noe som helst av verdi. Og det er jo det de er kjent for, denne her RSF-militsen, at de har plyndret stort sett hele Khartoum. Og Rikshospitalet er virkelig en av de store taperne sånn sett. Dette var sykehuset hvor liv skulle reddes, og nå, ja, det er vanskelig egentlig å se at det er et sykehus, som ikke det hadde vært for en sånn gjenstått MR-maskin og CT-scanner som faktisk er der, men innmaten er jo da selvsagt robba. Helt vilt. Krigen holder jo på fortsatt, så myndighetene her har mer enn nok å bruke penger på våpen og fortsette krigen, og ikke nødvendigvis bygge opp sykehus helt ennå.
4: Brand new. It's brand new before the war. Everything is new.
3: Og samtidig er det ikke så mye som tyder på at det skal bli noen fred i Sudan med det første, Vegard.
0: Nei, altså det er to parter som har vært veldig lite villige til fredssamtaler. Den sudanske hæren ser jo på seg selv som en legitim ledelse i landet. Og veldig mange i Sudan vil si at de foretrekker den sudanske hæren, altså SAF, framfor RSF. For RSF har vært ekstremt brutale. Problemet til SAF er jo at de er jo blant de ansvarlige for å ha styrtet hele demokratiseringsprosessen. De vet at hvis det kommer fred, så vil folket kreve demokrati, og ordet demokrati er jo kanskje noe av det jeg unngår når jeg går rundt og snakker med folk her, for det er noe SAF er virkelig redde for, at de sterke demokratiske følelsene som ligger blant Sudans folk skal våkne til liv igjen, og at de igjen skal gå ut i gatene og kreve en overgang til demokrati som SAF på ingen måte er interessert i. Så begge de krigene partene er på en måte interessert i å unngå demokrati, og så kriger de mot hverandre for å prøve å bli den som sitter igjen med full jackpot da.
5: Ah,
3: Hvis du også vil vite mer om hvordan andre land har blandet seg inn og forsøker å profitere på borgerkrigen i Sudan, så kan du høre hele denne Urix-podcasten i appen NRK Radio. Og nå, denne litt gøyale historien må vi få lov til å si, over 170 verdifulle førsteutgaver av kjente russiske verk har blitt stjålet fra biblioteket rundt omkring i hele Europa, og denne uken har 6 georgere sittet i en rettssal i Paris og forsvart seg selv. De risikerer 10 år i fengsel, og enkelte medier spekulerer i om tyveriene er bestillingsverk fra selveste Kreml.
5: En ung mann og en eldre herre gikk inn på universitetsbiblioteket i Tartu i Estland en vårdag 2022. Til bibliotekaren introduserte de seg som onkel og nevø som hadde flyktet fra krigen i Ukraina. De skulle studere sensuren under Russlands tsarherredømme, fortalte de bibliotekaren. De lurte på om ikke biblioteket hadde noen bøker trykket i tsar-Russland, gjerne noe skrevet av Alexander Pushkin eller Nikolai Gogol. Rørt av historien til de to mennene gikk bibliotekaren og hentet de nedstøvede, gulnede, 200 år gamle bøkene fra kjelleren.
6: Og dette er de, sett fra en russisk synsvinkel, de to største navnene i russisk litteratur.
5: Som Audun Mørk, professor i russisk litteratur, er inne på, visste de to mennene hva de spurte etter. I 10 dager satt de og studerte bøkene, fotograferte dem, målte opp perm etter perm. Så da biblioteket gjorde sin rutinemessige sjekk av bøkene 4 måneder senere, oppdaget de at de gamle, verdifulle eksemplarene var blitt erstattet med forfalskede utgaver.
6: 7 georgere har blitt anklaget for tyveri av russiske klassikere fra biblioteket rundt om i Europa, ikke minst Frankrike.
5: I sentrum av denne uvanlige krimgåten står Alexander Pushkin, mannen som skrev en versroman så god at den inspirerte Igor Tchaikovsky til å lage operan som vi hører i bakgrunnen her. Rettssaken mot georgierne har gått i Paris denne uken, og de risikerer flere tiår i fengsel. Dette kan tross alt virke som nøye planlagte tyverier.
6: Blant annet under dekke av å være litteraturforskere har disse georgierne fått tilgang til de ekstremt verdifulle bøkene.
5: Flere av tyvene erstattet verkene med nøyaktige kopier, men de stakk av med bøker verdt millioner.
6: Så disse bøkene er ekstremt verdifulle hvis solgt på auksjoner i Russland først og fremst.
5: For særlig Pushkin er en slags mytisk figur i Russland. Han har til og med blitt brukt som våpen i Russlands angrepskrig mot Ukraina. Russlands utenriksminister har lest diktene hans høyt i taler der han kritiserer Vesten, og navnet hans har stått på hundrevis av gateskilt i Ukraina. Siden krigen har ukrainerne tatt dem ned igjen.
6: Pushkin er jo Russlands nasjonaldikter fremfor noen.
5: Vi vet at det er høy etterspørsel etter disse verkene blant rike, beleste russere. Men kan det være at disse tyveriene rett og slett er Russlands ledelse som forsøker å få viktig kulturarv tilbake til Russland?
6: Hvem det så er som har bestilt disse verkene, det skal ikke jeg spekulere om, tror jeg.
5: Detaljer om hvem disse tyvene er og hvor bøkene har endt opp, det får vi kanskje vite mer om når rettssaken er ferdig. Men én ting kan Mørk si, og det er at det virker som om de georgiske tyvene kjenner russisk litteratur godt.
6: Man skulle jo nesten tro at hele opplegget var inspirert av Gogols verker.
5: Og noen litterære referanser finnes det også i denne krimsaken. Da to boktyver forlot biblioteket i Warszawa med tjuvgods, lot de en diktsamling av Pushkin ligge åpen på pulten. Og på siden som ble liggende opp, kunne man lese diktet med det svært passende navnet «Røverbrødrene».
3: Tore Alfsdotter Vassnes var reporter her.
7: Så litt VM-feber, for du har kanskje hørt norske fotballsupportere synge at vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil. Og de gjør jo det for gøy selvsagt, og kanskje også for å såre storebror I øst litt grann. Men vi stiller spørsmålet, det noe hold I denne påstanden at vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil? Norden-korrespondent Joakim Reigstad, han bor I Sverige. Han har påtatt seg oppgaven å faktasjekke om vi kan kjøpe hele Sverige I ukens korrespondentbrev.
8: Det har vært et interessant halvår som norsk I Sverige. Først falt den svenske langrennsløperen Ebba Andersson fra et opplagt svensk stafettgull I OL. Det ble norsk jubel I stedet. Det svei nok bra for søta bror, men mye var nok glemt da vinter ble til vår. Det nærmet seg nemlig to svenske paradegrener, ishockey-VM og Eurovision Song Contest. Svenskene elsker både sin melodifestival, deres Melodi Grand Prix, og Eurovision. Men det gikk rett og slett elendig for det som mest lignet på en svensk budsjettutgave av Maskorama. Felicia med munnbindet endte på 20. plass. Ikke at det gikk så heidundrende for Norge heller, men for første gang siden 2013 likte et samlet Europa det norske bidraget bedre enn det svenske. De europeiske mesterne I popmusikk har fått et betydelig skudd for baugen. Noen uker senere, man kan kanskje kalle det den diametrale motsetningen til Eurovision, selv om det gjerne arrangeres I de samme arenaene, nemlig VM I ishockey. Før VM hadde Norges herrelandslag møtt Sverige til 96 offisielle kamper. Norge hadde vunnet 2 og hadde en negativ målforskjell på 388. Da man utfordrer og underdog, mildt sagt. Men I den sveitsiske byen Friburg denne maikvelden vant Norge over Sverige. Drøye 10 minutter før slutt fanget Erik Saltsten opp en svensk feilpassning og satte pucken knallhardt bak den svenske målvakten. Sverige ble senket, og noen dager senere fikk det norske ishockeylandslaget bronsemedaljer, mens svenskene de fikk deltakerdiplom og en 7. plass. Og for å toppe det hele, en komfortabel 3-1-seier I oppkjøringen til VM I fotball. Norge har reist til USA som en utfordrer, dark horse, som engelskmennene sier. Svenskene trenger neppe å ta med hakke og spade, for I år kan de grave etter gull så mye de vil. Det skal godt gjøres å finne mer enn gråstein. I år etter år, mesterskap etter mesterskap I fotball, har nordmennene nesten pliktskyldigst holdt litt med Sverige og mest med Danmark. Antageligvis fordi det litt mindre surt at Danmark lykkes enn Sverige. Til VM I år ikke Danmark engang med, og har heldigvis kommet til fornuft. Tjenesten skal gjengjeldes, og de lover å holde med oss. Selv om jeg tviler sterkt på at gater og torg blir fulle av norske flagg og allsang av Alt for Norge I Danmark den neste måneden. Det 45 år siden det holdt å slå England 2-1 på hjemmebane for å bli utropt som best I verden av Bjørge Lillelien. Det kanskje ikke like selvgodt, eller kanskje det enda mer selvgodt, når de norske supporterne stemmer I med «Vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil» på landskamper I fotball. Nå var nok teksten kommet på, før en amerikansk president fikk det for seg at det en god idé å kjøpe andres land. Det skylder jeg supportergjengen å opplyse her. Men ville det vært mulig, altså for Norge, å kjøpe hele Sverige? Kunne det vært starten på en ny Kalmar-union? Du vet, den union som samlet Norge, Sverige og Danmark under samme konge og med samme utenrikspolitikk? I dag det norske oljefondet verdt litt over 2 billioner amerikanske dollar. Hvis vi ser bort fra at dette vår felles pensjonssparekonto, så kunne Norge faktisk kjøpt alle børsnoterte selskaper I Sverige. De har per I dag omtrent en markedsverdi på 1,4 billioner dollar. Men så det jo alle selskapene som ikke på børs da, som for eksempel IKEA. Her begynner regnestykket allerede å bli litt vanskelig. For verdien av for eksempel IKEA og alle andre selskaper utenfor børsen litt vanskelig å fastslå. Spørsmålet kanskje mer hva vi skal med en verdensomspennende møbelforretning som mest kjent for kjøttboller, ja, og umbrakonøkler som alltid faller ut av hendene på en. Det typisk norsk å være god, sa en tidligere norsk statsminister. På mange vis kan man godt si at det gjelder I dag, I hvert fall sett opp mot Sverige. Men hvorfor vi så opptatt av å være best hver for oss I Norden, når vi egentlig best sammen? Språket forener oss, kulturen og historien forener oss. Jo da, svenskene har kjøttbullar, danskene frikadeller, og vi har kjøttkaker. Men det faktisk mindre variasjon mellom de tre rettene, enn det på de tusenvis av forskjellige måtene raspeballer serveres I ulike bygder I Norge. Tenk om vi hadde reist til VM I fotball med et nordisk landslag. De hadde vært en ordentlig utfordrer til Portugal og Argentina. Hvis vi slo sammen de nordiske økonomiene, ville Norden blitt verdens tiende største økonomi. I fellesskap ville trolig den nordiske kronen styrket seg. Vi hadde kunnet brukt dansk innovasjon, svensk målbevissthet og norsk stamina til å skape verdens mest robuste industrier. Legg gjerne til litt finsk sisu, altså viljestyrke også. Det hjelper alltid. For la oss være ærlige. Vi, som I oljefondet, kunne aldri kjøpt Sverige. Vi kunne kanskje kjøpt alle selskapene deres, men hva med alle øvrige verdier? Verdien av land, infrastruktur, bygninger og hus, frie kapitalmidler? Det ville selvsagt ikke gått. Selv om de nordiske landene historisk sett har kriget mer enn de fleste, så hersker det fred mellom oss nå. Land ikke til salgs, ikke Grønland heller, jeg bare nevner det sånn for ordens skyld. Så får vi vel leve med at når svenskene feirer sin nasjonaldag 6. juni, så feirer de egentlig at Sverige gikk ut av Kalmarunionen, altså at Gustav Vasa ble konge, og dermed fjernet seg fra et nordisk samarbeid. At de ikke helt vet hvordan man feirer nasjonaldag, får man tilgi dem. De lærer litt av 17. mai-toget langs Strandvegen her I Stockholm hvert eneste år. Og de ikke verre enn danskene, som bruker sin grunnlovsdag som om det var en slags borgerlig versjon av 1. mai med politiske taler og øl I parken. Så nei, vi kan ikke kjøpe Sverige. Vi skal ikke kjøpe Sverige, og vi kommer aldri til å foreslå å kjøpe Sverige, selv om vi fortsetter å synge det. Men ærlig talt, når hørte du sist en faktabasert supportersang? Så la oss heller invitere svenskene på VM-fest. Her har vi døgnåpne kraner, doble priser og minst dobbelt så mange supportersanger. Med god markedsføring kan vi kanskje øke vårt eget BNP nok til å kjøpe Sverige allikevel. Det I hvert fall på høy tid at svenskene gir litt tilbake for all harryhandelen, synes du ikke?
7: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reisa, som sto for ukens korrespondentbrev. Og det var Urix denne lørdagen, men hvis du vil høre mer om MMA-arrangementet foran det hvite hus, så kan du høre ukeslutt på NRK PN eller NRK Nyheter etter nyhetene nå klokken 12. Og gjesten de har invitert for å opplyse lytterne, det Kristoffer Skau. Teknisk ansvarlig for Urix den siste timen, det var Annika Selin Bogen, produsent Ulf Tannes Fjell, og her I studio Birger Kålsrud Jåsund, og vi ønsker deg alle en fin dag videre.
9: Klokken 12, her en NRK-nyheter. Ifølge libanesiske statsmedier har det vært flere angrep I landets sørlige områder I dag, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere I over 20 sørlibanesiske byer og landsbyer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep I flere av områdene som omfattet av evakueringsvarslet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner, og siden da gjennomført en rekke angrep I områdene. I går gikk Elon Musks selskap SpaceX på børs I New York og møtte enorm investeringslyst. Men det ikke helt enkelt å se for seg hvordan aksjen skal bli lønnsom, det sier finansredaktør I DN Terje Erikstad.
10: Ta et veldig enkelt bilde av hvor stort dette selskapet og hvor mye penger eller stor formue Elon Musk har nå, så kan man si at SpaceX nå like stort som oljefondet totalt sett. Og der får vi en årlig inntekt på 400-500 milliarder kroner, som på en måte tilsvarer da hvorfor det fondet verdt over 20 000 milliarder. SpaceX verdt over 20 000 milliarder har ingen overskudd.
9: For tiden snakker vi først og fremst om fotball-VM når vi omtaler USA og sport, men akkurat nå det et annet sportsfenomen øynene rettes mot, og det på gressplenen foran det hvite hus I Washington DC. I morgen det nemlig duket for en milepæl i historien til kampsporten Mixed Martial Arts, når USAs president Donald Trump, på 80-årsdagen sin, arrangerer turnering på den berømte plenen. Det ikke engang alle Trump-tilhengere som begeistret for det, forteller korrespondent Peter Svår.
11: Det jo en videreføring av Drain the Swamp, som Trump pleide å si i sin første periode, og vise fingeren til Washington-eliten. Det vel det han driver med her, og så spørs det jo hvor populært dette egentlig i bredere lag av de som har stemt på ham rundt i landet. Det jo ikke alle de som heller så interessert i kampsport nødvendigvis.
9: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personer i en organisasjon som drev med strandrydding i området som ringte politiet og meldte om funn av en død person. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: fotballheltene våre vart til vikinger på et foto som raskt vart berømt. Debatten om viking-image rasa. Men hvorfor tviheld Norge på image som vikinger?
1: Vet dere hva vikinger?
2: Jeg har bare hørt at de kriga.
3: Ja, som dro ut med vikingskip.
2: Ja.
4: Ja.
3: Hvordan så vikingskip ut?
2: Som drager.
0: Trump fyller 80 år I morgen, og han kaller selv forrige president for Sleepy Joe, og mente at han var for gammel.
5: I look at Joe. I don't know about him.
0: Ja, nå feirer han kritikk for å duppe av selv. Oss har med oss to 80-åringer som har lang erfaring med den amerikanske politikken. Og du lei av fotball-VM allereie? Oss skal snakke med ei som gikk fra å knapt ha sett fotball til å dekke fotball-VM, og det på 3 måneder. Jeg heter Erling Molt Korsnes, og det her ukeslutt. Først ut her Ed Sheeran og Shape of You.

0: Sheeran og Shape of You. Blue Harry, eller Smart, herrelandslaget sitt viking-image, gir norsk historie synlig, og det kanskje lettere å huske det lille landet mot nord, etter at de poserte på stranda med photoshoppa, vikingfjord og skipet bak seg. Men har du tenkt over hvem var vikingene? Eller skal jeg spørre, hvem tror oss at oss var da oss var vikinger? Reporter Siri Navrumoen, hun gikk ut og spurte og møtte blant annet barnehagegutt Felix, og han har sett hva herrelandslaget gjorde.
1: De skulle ta bilde.
2: Og hva tok de på seg da?
1: Vikingklær, singlet og hjelmer. De så ut som fotballspillere med vikingklær.
3: Tror det litt misforstått folkelighet, at sånn folk flest synes dette kult.
4: Kan det ikke være sånn at alle andre lands kultur er eksotisk og spennende, og vår kultur er høyere ekstrem og harri?
5: Fått med deg debatten om viking-image? Her, politiker og aviskommentator.
3: Det liksom et slags sånn Andeby-nivå på gjengivelsen av norsk kultur, hvor man liksom ikke har noen ironi knyttet til sin egen identitet.
5: Som eksempel på at både stil, kultursyn, penger, photoshopping med mer engasjerer. Samtidig ser vi norske fotballfans på tribunene ta tak i årer av luft og rope ro! Ro! Som om det var strandhugg neste. Så blir du plukket opp i digitale kanaler, og internasjonale kommentatorer, mange av dem, elsker det. Men er virkelig erobrerne, disse nordboerne som har fått sitt eget kapittel i europeiske middelalder, det vi vil huskes for? Og hva er det vi huskes som da?
6: De er veldig store og sterke og kjekke. Så det er litt kult.
2: Kan vi egentlig vite det?
6: Ja, fordi de har jo sånne malerier og sånn. Litt sånn stereotypisk at de er litt store da, og sterke, alt jeg får si.
5: På Historisk museum midt i Oslo er en av de tre videregående elevene vi møter på ekskursjon i ferd med å kle på seg ullserk og vadmelhette. De henger fritt tilgjengelig for publikum som vil kle på seg historien.
7: I hvert fall, jeg kan kjenne meg igjen i liksom, hvordan de også levde, selv om det er såpass lenge siden. Nå ser jeg jo her min venninne i full vikingdrakt.
8: For jenter.
5: Noen av dem som ble utsatt for våre forfedres ekspansjon bodde på de britiske og irske øyer. Og de regner vikingtida fra 793 til 1066, da avgjørende angrep og slag fant sted. Mellom Hellig Olav utskåret i tre, en hjelm fra 800-tallet og andre artefakter bak monterne, møtte vi også normannere med smykke i skjegget.
9: You are from Normandy?
10: Yes.
5: De vil lære mer om sine forfedre. De erobret deler av det som nå er Frankrike.
10: Our ancestor. We are Norman.
5: Flere turister, altså elevene fra Kolbotn.
11: Bodde jo i sånn veldig sånn lange hus, de var veldig sånn sammenkoblet. Hva skal man si? Society.
5: Som har i oppgave den dagen å finne svar på hvem vikingene var.
2: Hvis jeg sier herrelandslaget da.
7: Det er litt sånn nasjonalistisk følelse på en måte, fordi vi, det er liksom, vi tar tilbake at vi er sånn harbarska kriger, og dette skal vi vinne. Og...
2: På en bra måte?
7: Ja. Takk. Jeg tror mange kan få gode assosiasjoner, og at det gir herrelandslaget litt sånn, ja, dette skal vi vinne.
2: Litt
7: sånn.
2: Guds.
7: Ja.
5: Vi skal ut i sola.
2: Vet dere hva vikinger er?
5: Bli med til traktene der landslagskapteinen vokste opp. Vi er i Brandposten barnehage.
12: Jeg har bare hørt at de kriget.
2: Ja, som dro ut med vikingskip.
12: Ja.
13: Ja.
2: Hvordan så vikingskip ut?
13: Som drager.
2: Hva var de laget av?
13: Tre.
2: Har du
13: og
2: sett?
13: Metall.
2: Og metall.
12: Ja, og skjoldene. Jeg har bare hørt om vikinghjelmer. De er gulle, og så har de sånne stykker opp på hodet.
2: Men vet dere at det er sånn fotball-VM nå?
1: Ja, jeg går på fotball.
2: Er du opptatt av fotball-VM?
1: Veldig. Og jeg går på fotball.
14: Jeg går på fotball.
15: Jeg går på fotball.
16: Jeg går på fotball.
17: Jeg går på fotball.
1: Alle her.
5: Denne friluftsbarnehagen tilhører hjemmeområdet til en Drammensklubb.
2: Alle spiller fotball.
12: Nei, ikke Anders, ikke Anders.
2: Ikke Anders. Men heier dere på Norge i fotball-VM da?
15: Nei, jeg heier på Strand.
1: Vi har
15: Strand.
0: Ja, det var reporter Siri Navrumoen som hadde spurt folk om vikinga også I nabolaget til kaptein Martin Ødegaard, der barna huska litt om vikinga, og så virkelig kan klubbropet til idrettsklubben Strang. Og skal holde oss til vikingene her I ukeslutt etter Ida Lova. Dette svagere enn ja.

0: Om fotballlandslaget skulle posert som vikinger eller ikke, det har rett og slett splittet nasjonen. Noen mener det både harrig og utdatert, og andre mener at det tilfører både snert og kulturhistorie. Sikkert det I hvert fall at Haaland, Ødegård og de andre som reist ut på tokt, på samme måte som når vikingene gjorde, så vil de gjerne ha med seg noe skinnende og prestisjefullt heim. Men hvem var vikingene, og hva burde oss egentlig vite om deg? Hva som egentlig gjemmer seg alle bak alle det her skjolda og mytene og alt oss hører? Arkeolog Marianne Moen, du leder ved arkeologisk seksjon på Vikingtidsmuseet. Velkommen hit.
1: Takk, takk.
0: Og så jeg med oss Aslak Sira Myhre. Du jo historiker og tidligere nasjonalbibliotekar. Du har jo fortsatt Nasjonalbiblioteket sin historiepodcast Strid selv om du har byttet jobb. Du jo konserndirektør for strategi og kommunikasjon I Lyse nå. Men det viktigste for oss da, du vikingpodcaster som jeg skrev før om fotball.
2: Jep.
0: Du, jeg kan starte med deg da, Aslak. Hvor ofte tenker du egentlig på vikingene?
2: Jeg tenker vel på vikinger hver dag, akkurat som jeg tenker på romer, ikke hver dag, men så bruker jeg gjennomsnittlig ganske mye tid på å tenke på å lese om historie også. Da.
0: Men er det en grunn til at du tenker på det som en slags romerike?
2: Jeg tenker vel på dette samtidig, for det at middelalderhistorie som jeg har vært veldig opptatt av, så henger romerike og det som skjedde og ikke skjedde I Romerike veldig tett sammen med vår historie. Og hvis du spør noen hva som særegent med Skandinavia, hvis vi går ikke fra vikingebegrepet, og den perioden hvor, fra 600 eller 500 utover, hvor skandinavene og nordmennene blir til det vi kaller vikinger, så noe av det som særegent at vi ikke hadde vært en del av Romerike. Og det var det som skilte oss for eksempel fra Storbritannia og deler av kontinentet.
0: Ja, Marianne Moen, du jo arkeolog og ekspert på vikingtida. Hva tenkte du at landslaget signaliserte med det her skjolda og sverda og liksom vikingfjorden sin? Hva slags verdier frontet deg som henger sammen med den ekte vikingtida?
1: Altså, det jo mye å si. Jeg synes jo det kjempegøy at det har skapt så mye debatt, dette stuntet deres. Men det jeg synes de har fått frem veldig fint da, hvis man ser bort ifra at klesdraktene lite autentiske og hele den pakka der, så liksom det kjernen I det, for meg virker som at de fremhever det kollektive. Det å jobbe sammen som et lag og stå samlet for å oppnå noe eller oppnå resultater da. Og det noe vi ikke så ofte ser I sånne PR-stunt om vikinger. Vi har det med å tenke på vikingene som individualister, men det klart at det hadde ikke vært bærekraftig I det hele tatt. De var avhengige av å være et lag som jobbet sammen hele veien. Så den biten synes jeg de har fanget opp veldig bra altså.
0: Ja, Aslak, hva det du synes viktigst å minne oss på om vikingtida?
2: Så jeg tenker det aller viktigste det å minne oss på at dette sammensatt. Og det hvis noen sier at vikingene bare var sånn, eller de bare var sånn, så det stort sett feil. Folk var sammensatt, og kulturen var sammensatt, og den veldig lange periode. Så vikingene var erobrere og krigere, men de var også bønder. Bønder og handelsfolk, de var nydyrkere, og de var slavehandlere, og veldig mange forskjellige ting. Men jeg tenker at noe av det aller viktigste å huske, det var at de var internasjonale. Vikingene og Norge og Skandinavia I middelalderen var ikke isolert. Det var ikke sånn at når vikingene kom til England eller Frankrike eller Middelhavet eller andre plasser, så gikk de rundt og sa, wow, se her, her har vi aldri vært før. Dette var rart. De var I utgangspunktet del av en handelskultur og en politisk kultur og en sosial kultur som var både europeisk og straks over mot Nord-Afrika og dagens Asia. Og Norge og vikingene var en del av verden. Det var en del av den verden der ute, og mye tettere integrert I verden enn det vi ser for oss. Det tenker jeg noe av det viktigste å ta med seg. Dette ikke en isolert kultur oppe I nord av barbarer som møter sivilisasjonen nede I Europa. Dette en del av hele det internasjonale samfunnet.
0: Hva tenker du om det her landslagsbildet da? Det stereotypt?
2: Det er klart, men all fremstilling av kulturhistorie stereotyp, jeg tenker som sånn, jeg blir hverken sinte av det eller noe annet. Jeg tenker jo at Mimir har rett, dette vår historie, på godt og vondt, og det at han har lyst til å bruke den når han drar til USA i fotball eller andre ting, det skal han kunne gjøre, det ikke høyreorientert eller annet, og så jeg enig med han at draktene ikke spesielt historisk korrekt, og det fremstiller bare en bitteliten del av vikinghistorien. Men det er jo ikke løye at vi i Norge er opptatt av vikinghistorien, for det er jo dette tidspunktet i verdenshistorien hvor Norge har, det som i dag kaller Norge, har betydd mest internasjonalt. Så det er jo ikke løye at vi ser på dette som en viktig del av vår historie, og det var også formativt når Norge ble en selvstendig stat igjen på 1800-1900-tallet, så var middelalderhistorien og vikinghistorien viktige for fortellingen om det norske. Så det er jo ikke løye at vi synes dette er viktig å bruke det som symbol. Det merkelige ville vært hvis vi ikke gjorde det.
0: Marianne, hva tenker du er det viktige at folk vet om vikingene?
1: Vet du hva? Jeg tenker at her har du sagt veldig mye klokt allerede. Vikingene var ikke en ting. Det er jo også helt riktig at det meste av historiefremstilling blir litt stereotypt, og det er for så vidt ikke noe galt så lenge det får folk til å reflektere over fortiden. Men det er klart, de var akkurat som oss på mange måter, ikke akkurat som oss som at vi kan identifisere oss med det, men akkurat som oss i at det var et sammensatt samfunn, det var veldig mange forskjellige måter å leve i det samfunnet. Hvordan man levde var betinget av både sosial klasse, alder, personlige egenskaper, veldig, veldig mange forskjellige ting. Så det viktigste, tenker jeg, at folk tar med seg, er at dette var et nyansert og sammensatt samfunn, og det er veldig vanskelig å trekke noen sånn enkle linjer om at ja, vikingene var sånn, eller vikingene var sånn, fordi det å være en viking var jo ikke en ting, og det å leve i vikingtiden var veldig mange forskjellige ting. Det er også en lang periode som Aslak var inne på. Det var nok veldig forskjellig å leve i 750 enn var i 1050, for eksempel. Mm. Samfunnsbetingene var helt annerledes enn det. Men det som kanskje er viktigst er at folk reflekterer over det å ha vært menneske til enhver tid, og hva det innebærer. Og hvis man begynner å tenke på den måten, så kan man se for seg et sammensatt og ja, variert samfunn.
0: Aslak, hvis man skal si det på en slags oppsummert måte, hvem var egentlig vikingene?
2: De var mennesker, jeg er helt enig med han. De var mennesker i si samtid, og så var de da en kultur og et folkeslag, som jeg sa i begynnelsen, som ikke hadde vært en del av Romerriket. Det betyr at man hadde ikke borger, man hadde ikke romerske veier, man hadde ikke akvedukter, man hadde ikke en skriftkultur, hverken kristen eller romersk, av den sorten du hadde på kontinentet. Men til gjengjeld så hadde man ekstremt utpreget handels- og reisekultur, og det hadde man rundt båtene. Vikingene var båtfolk. Vikingskipet er den tids fremste både militærpolitiske redskap og dels handelspolitiske redskap. Og båtene som organiserte oss rundt i leidanger langs kysten, vårt militære forsvar, var skipreier og leidanger helt frem til vår tid. De var helt unike i verden i sin samtid. Og i kraft av de båtene, organiseringen rundt de båtene, kunne vikingene handle i hele Nord-Europa, Nord-Atlanteren og hele veien over elvene ned til Middelhavet og over mot Asia. Og med de båtene kunne de også raskt erobre og plyndre områder i hele verden. Det var kanskje noe av det aller mest unike med vår kultur den gangen. Vi hadde da den fremste militærpolitiske og handelspolitiske teknologien tilgjengelige.
0: Ja, dere får ha takk for at dere kom begge to til ukeslutt, Marianne Moen og historiepodcaster Aslak Sira Myhre. Takk for at dere kom til ukeslutt. Her får du Jan Eggum. Dette er Kompiser.

0: Hvordan er det egentlig å vekse opp som ung I dag? Siden 2017 så har vi snakket om en guttekrise. Nå svarer 90% I en ny undersøkelse at de har det bra, og guttene har det best.
1: Hvis det stemmer som et dyptgripende problem, så det I hvert fall overraskende happy med tilværelsen likevel.
0: Ja, det overrasket Eva Grinde I Dagens Næringsliv, men også leder I Ungdomsrådet I Oslo. Juni betyr Pride, og I ski I dag blir flere gift av ordføreren rett etter paraden, og en av de to hun skal gifte bort henne egen bror. Møt de to I ukeslutt bare et par timer før han sier ja. Og straks så skal oss til det hvite hus, for I morgen så kommer Ultimate Fighting Championship til hagen til det hvite hus, og det på bursdagen til Trump etter score.

0: går I Could Miss You Forever. USA sin president Donald Trump, han fyller 80 år I morgen, og feiringen den får stor oppmerksomhet, og det spesielt et arrangement. Hør på det her.
1: America was built on bold ideas. And on June 14th, on one night and one night only, we are going to pull off the boldest idea in sports history.
0: Det her var altså litt av traileren for en ja, da, såkalt cage fight som skjer på plenen framfor Det Hvite Hus I morgen. En svær MMA-arena er nemlig bygd opp, altså et slags bur for kampsport. Egentlig så det her en del av 250 års jubileet til USA, som da selvsagt skal inneholde flere arrangement. Men akkurat det her, det blitt plassert på selve bursdagen til Trump. Og så med oss Kristoffer Skau. Du jo musiker, forfatter, komiker og programleder, men I den sammenhengen her da, MMA-entusiast. Du jo mellom annet laget TV-programmet Folk som slåss. Velkommen hit.
2: Takk, takk.
0: Du, vart du overrasket over at Trump skal ha MMA I hagen til Det Hvite Hus?
2: Jeg ikke overrasket over ideen, men jeg litt overrasket over at det faktisk blir gjennomført. Men det sier jo bare litt om hvor avhengselene det har gått der borte, sånn som jeg ser det da. Jeg vet jo at det, sånne type ting jo veldig ønsket av UFC, som da den største MMA-organisasjonen I verden. De liker jo denne type flashy greier. Så det kommer jo garantert derfra som et sånt innsalg overfor Det Hvite Hus, men at de sier ja til det, det overrasket meg da jeg hørte om det første gang. Ikke like mye I dag kanskje, når jeg ser hvordan ting har utviklet seg der borte. Men det jo ganske, det ganske sykt. Det det altså.
0: Ja, betyr det noe for sporten å få vise seg fram sånn her?
2: Det betyr nok ikke noe særlig for sporten, det gjør det ikke. Fordi de som følger MMA, de følger MMA. Jeg tror ikke den får seg noen nye fans. Men det betyr veldig mye for businessen UFC, som denne organisasjonen. Og for gjort det, de viser jo ytterligere da, at de tilhengere av Trump. Dana White, han som presidenten, har vært ganske offentlig med at han en stor Trump-tilhenger, og har talt på flere av arrangementene til Trump, og tror han også var på innsettelsen. Og det lønner seg jo, sånn er jo det der borte nå, hvis du villig til å slikke diktatorens føtter, så det bra business, og han primært en businessmann, så han gjør det jo for å bygge brandet og holde seg på god sida med Trump. Han sitter jo alltid på første rad også på UFC-arrangementene. Så det en viktig ting også for imagebyggingen til Trump og vise at han liksom fremstår som en litt sånn sterk fyr fordi han opptatt av ja, den mest brutale idretten vi har da, som MMA. Og så det veldig bra for UFC som bedrift å vise at de har tilgang på verdens mektigste mann. Så det en svær PR-jeppo, mer enn noe annet, og en business-transaksjon.
0: Ja, for I går så pratet jo utenriksminister Marco Rubio om det her arrangementet. Han sa at det finnes jo millioner av amerikanere som gjerne vil se noe med Det Hvite Huset I bakgrunnen.
3: For them to be able to see this event with their White House in the background as part of our celebration as a country in our 250 years, I think is a gift to the American people.
0: Ja, en gave til USA, sier Rubio her. USA har jo en del sånn ordentlig store sporter da, som kanskje hadde føltes hakket mer naturlig I en nasjonal feiring. Altså, det jo amerikansk fotball, baseball, ishockey. Og så samtidig som det da fotball-VM også I USA, der har jo ikke Trump vist seg enda. Altså, det her, altså, MMA en sport som virkelig sånn treff

0: Det spesifisert i det memoet som sendt ut med invitasjonene. Og de skal helst være unge, og det påkrevd med kortarma uniform. Vi vil gjerne se noen svulmende biceps I salen. Det har jo liksom alle parallellene til en militærparade I Beijing eller på den røde plass. Bare at her det American style, altså med litt pomp og prakt og idrett I midten. Det et stort propagandashow, men jeg som fan jo helt, hva skal jeg gjøre? Jeg jo nysgjerrig på hvem som vinner, det
1: Ja, kommer du til å se det?
0: Nei, for jeg har ikke lyst til at de skal få pengene mine. Altså, her skal jeg gå aktivt inn for å finne en eller annen illegal streamer som har lagt ut på internett og rekke å se det før den blir tatt ned.
1: Ja, I morgen altså MMA Cage Fight framfor det hvite hus, så får oss se da, om du fortsetter eller ikke. Takk for praten, Kristoffer Skau. Oss skal straks snakke om mer, om han som fyller 80 år I morgen, men med to karer på samme alder. Frem mot det, Elton John og Dua Lipa, du får Cold Heart her I ukeslutt og NRK P1.

0: Ja, fra 79-åringen Elton John og Dua Lipa Cold Heart tilbake igjen til 80-åringene som det har vært litt snakk om. I morgen så det nemlig søndag 14. juni, og da fyller altså USA sin president 80 år, og Donald Trump harselerte jo selv over alderen til sin forgjenger Joe Biden, som ga seg da han var 82.
1: I am a young, vibrant man. I look at Joe. I don't know about him. I don't know.
0: Ja, det her altså fra da Biden bare var 76 år. Og Trump, han jo blitt kritisert for å duppe litt av også, sånn som han kritiserte Biden for.
2: If you call somebody Sleepy Joe and you either fall asleep or struggle not to fall asleep during your own cabinet meeting, you're gonna get called out on it.
0: Ja, og det her var et klipp fra CNN. Ås har med vår egne to 80-åringer, oss, Oddvar Stenstrøm. Du har vært korrespondent I USA både for NRK og TV2, men kanskje mest kjent som program- og debattleder for Holmgang. Og Knut Vollebæk, du var jo utenriksminister I Kjell Magne Bondevik sin første regjering, men har også vært ambassadør til USA. Velkommen hit til ukeslutt.
3: Takk skal du ha.
0: Ja, Trump, han bikka jo altså 80 år I morgen, og han har jo terga da Joe Biden med alderen før, og nå tek jo alderen han igjen, og når han gjeng av, så vil han jo være eldre enn det Biden faktisk var.

0: Starte med deg, Vollebæk. Hvordan påvirker alderen det å takle en sånn jobb som det her?
1: Jeg tror det påvirker alder med en så krevende jobb. Samtidig så det vel også slik at alder gir seg ulike utslag hos forskjellige mennesker. Dette har jo veldig mye med helse å gjøre. De av oss som så heldige og har en god helse kan vel greie oss bedre enn andre. Selv så sitter jeg i en del styrer og råd, og kanskje det en sånn god ting for når man blir litt eldre. Man slipper det daglige arbeidet, det base og kravene i det daglige, men så kan man kanskje da forhåpentligvis ta med seg noe av den erfaringen man har inn i et forum og gi råd til de som holder på det daglige. Men det tror jeg ikke Trump ser for seg i det hele tatt.
0: Stenstrøm, en kan jo være både uenig og enig med politikken Trump stender for, men hvordan synes du han klarer å stå i det her presidentembetet nå?
2: Han jo gæren, og han ufin, han slem. Han den mest uforutsigbare personen som noen gang ikke bare har sittet i hovedstolen i ovalkontor, men også har vært innom det hvite hus, tror jeg. Men det har jo ikke noe med alder å gjøre. Han har jo alltid vært sånn. Jeg leste en bok om hans oppvekst som var skrevet av hans niese, som jeg tror psykolog eller psykiater. Og hun sier jo det i den boka at Trump vokste opp med en far som sa at uansett om du må lyve for å nå målene dine, så bare ljug. Og hvis du blir tatt i en løgn, uansett om du blir tatt med buksa nede, så aldri innrøm det. Og det jo akkurat den barndommen han hadde, og den lærdommen han fikk av faren sin, som du nå ser gjenspeiler seg i måten Trump på, som 80-åring. Men jeg går ikke rundt og tenker på at alder et problem. Jeg har en veldig god venn som heter Ulf Fantenes. Han var også korrespondent i Washington for Aftenposten. Han pleier å si at, og da siterer han en aldringsekspert, at det som skiller oss mennesker mest fra hverandre, hvordan vi eldes på. Det har ikke noe med alder å gjøre, men hvordan du takler den alderen du har.
0: Det jo forskjell på USA og Norge akkurat der ser det som, og dere har jo litt forskjellige synspunkt også, men når det kommer til sånt som for eksempel Stortinget da, eller en president i USA, burde det være en øvre aldersgrense?
1: Nei, det vet jeg ikke helt, men jeg har jo vært til stede på møter i kongressen hvor en senator måtte bæres inn. Så jeg husker jeg sa til min kone at hvis man greier å velges inn i senatet i USA, så trenger man jo ikke noen sykehjemsplass, for da har man diverse assistenter som passer på da hele døgnet og bærer deg inn når du skal stemme. Og det var det eneste tidspunktet han da kom inn i salen på, eller det rommet jeg var. Og min gode venn, senator Grassley fra Iowa, som jeg kjenner fra min tid som ambassadør, han ser jeg nå blitt 91 år og da den eldste i senatet. Og det mulig han veldig oppegående fortsatt, men det klart jeg er ikke helt sikker på at 91-åringer nødvendigvis de som skal lede politikken i USA, med all mulig respekt for senator Grassley.
2: Nei, men hvis jeg kan bare henge meg på der, så jo det et eller annet som gærent når snittalderen i den norske Stortinget nå 45 år, mens det i kongressen i USA 65. Og jeg mer bekymret for alle det jeg kaller fjortisene som ble valgt inn på Stortinget, enn jeg for de veldig få som over 60 år, og det bør bekymre oss egentlig mye mer. Og så det ikke mer enn 14 dager siden Sir David Attenbury, BBC-legenden som har laget verdens beste naturprogrammer på TV. Han fylte 100 år, han fortsatt aktiv, han leser kommentarer fortsatt på naturprogrammer i BBC. Og den beste amerikanske journalisten gjennom tidene Mike Wallace, hvis du spør meg. Han var en skarpskodd intervjuer. Han gjorde noe av det beste på 60 Minutes da han var 89 år. Så jeg tror fortsatt da, når jeg sitter og ser på Knut Vollebæk her, at han kunne godt vært utenriksminister i min regjering nå.
1: Men det jo, som vi var innom før, veldig forskjell på oss, og jeg synes jo dette landet har noen av de beste eksemplene på at eldre mennesker kan være til stor nytte og viktige. Vi har et kongepar som snart nærmer seg i 90, og som jo gjør en fantastisk innsats, så alder bør jo ikke stoppe stoppe oss for å gjøre noe, og, men kanskje man kan legge til rette da, på en måte at vi kan bruke våre evner der hvor vi kan gjøre best mulig nytte for oss.
0: Ja, begge dere har jo jobbet i USA, enten som ambassadør eller korrespondent. Altså, om sjansen hadde bydd seg igjen nå da, som 80-åringer, hadde det vært aktuelt?
1: Av og til, du, når man har vært i manesjen, og det lukter sagmugg, så sparker det litt, men for så vidt er vel det, ikke så, vil ikke være så lurt, men av og til når ting skjer, og kanskje av og til når jeg synes at det, ting kunne vært gjort litt annerledes, så tenker jeg, oi, det hadde vært gøy å ha vært der.
2: Ja, og jeg hadde pakket kofferten min på timen.
0: Ja, det høres så ikke ut som 80 er noe å grue seg til. Takk for at dere hadde tid til oss her i Ukeslutt. Oddvar Stenstrøm, tidligere korrespondent og debatt- og programleder. Også Knut Vollebæk, da, tidligere utenriksminister og ambassadør. Og så kan altså runde av praten vår da, med å høre hva Trump faktisk har for ønske for 80-årsdagen sin.
3: We saw a peace in the Middle East. What do you wish yourself for your birthday?
4: For my birthday? Well, I'll go a step bigger. Peace for the world, okay? Peace for the world. Middle East, yes. Peace for the whole world. Yeah.

0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? Det altså nærmest ikke til å unngå. Fotball-VM overalt, I alle kanaler, I matbutikken, på bussen, rett og slett overalt. Og om du ikke spesielt interessert I fotball, så det flere måter å takle det her massive VM-trykket på. En av måtene å jobbe hardt for å bli interessert. Vår neste gjest visste nærmest null og niks om fotball for noen få måneder siden. Nå hun I USA og dekker mesterskapet for Aftenposten. Bare hør på det her.
1: De siste tre månedene har jeg prøvd å lære meg alt om fotball, fordi Norge skal til VM.
2: Du kanskje kan gå på en fotballpub og se en kamp sammen med noen?
3: Jeg er livet.
1: Dette for at du som kanskje ikke så fotballinteressert til vanlig, men synes det gøy at Norge med I VM og tenker å se kampene, kan henge med I svingene.
4: Nå jeg på vei til min første landskamp noensinne der inne.
2: Se om du liker spillet og se om du liker det som skjer ut.
1: Det noen spillere man bør ha best kjennskap til?
2: Nei, det tenker jeg at jeg kan finne ut selv.
0: Det her var fra noen av videoene som du har lagt ut på VM med Jenny-sidene på Aftenposten.no. Hallo, Jenny Emilie Aas.
5: Hallo, fra USA.
0: Du, hva slags forhold har du egentlig hatt til fotball?
5: Jeg tror nok jeg har hatt samme forhold som alle litt fotballuinteresserte. Jeg har spilt fotball på skolen, men jeg hadde ikke det som min idrett som jeg vokste opp med. Så det ikke der jeg god. I det hele tatt, og jeg ser ganske lite på fotball I hverdagen. Ganske lite var en underdrivelse. Jeg ser ikke på fotball I hverdagen. Så nei, cirka ikke noe forhold til fotball.
0: Ja, og så gikk du veldig, veldig helhjertet inn I det her. Hvorfor ville du gå så fullt inn for VM når liksom den store interessen ikke var der fra før?
5: Det noe med å være med I VM som veldig interessant, kanskje helt uavhengig om du interessert I fotball eller ikke, og det kaoset rundt. Det kjempespennende, og det jo, som du selv nevnte, ikke til å unngå. Du kommer deg ikke unna det, så da må du jo nesten bare embrace dette med fotball-VM. Og for min del da, så var beste måte å gjøre det her på å bare spørre om jeg kan dekke det selv, for da blir du litt låst til å lære det alt sammen.
0: Ja, hva du har lært deg her de siste tre månedene?
5: Hva det jeg har lært? Jeg har jo lært meg litt hvordan rigg rundt fungerer, dette med pressekonferanser, hvilke spillere som man har tilgang på og ikke, hva som skjer før en kamp, etter en kamp. Jeg har jo ikke visst om noe av dette, jeg har jo aldri sett en kamp på en stadion før. Så det jo egentlig det som jeg synes har vært mest overraskende, hvor stort det rigget og jeg har jo også lært hvorfor det engasjerende. For jeg må jo innrømme at nå jeg jo engasjert.
0: Altså det har virket det her altså?
5: Det har det. Det noe med det å se det med egne øyne rett foran deg med Ståle Solbakken I samtale. Da blir du interessert altså. Det kan jeg avsløre.
0: Ja, for nå du jo I USA, altså du følger både landslaget og kampene, sånn som de andre journalisterne gjør. Hvordan ser det her I møte med VM før?
5: Det har jo vært veldig, veldig spennende. Jeg kjenner på imposter syndrome. Jeg føler ikke at jeg passer inn sånn veldig, men jeg jo ikke genert. Så jeg snakker jo bare med de rundt meg på vanlig måte, og håper på at folk ikke blir irriterte hvis jeg har et litt dumt spørsmål, og kan jo si med en gang at det det ingen som blir. Så folk veldig imøtekommende, hyggelige, avslappet folk. Altså. Så det har vært veldig, veldig hyggelige menneskemøter, rett og slett.
0: Ja, for du møter jo store profiler, altså du snakker om Ståle Solbakken, sånn som du hørte I klippet for eksempel, altså de reagerer ikke på å bli intervjuet av noen som da, I hvert fall I hermetegn, ikke har peiling?
5: Nei, jeg opplever egentlig ikke det. Det må jo være lov å ikke kunne alt, men stille spørsmålene. Det jo klart at I mixed zone, så går ikke jeg og sånn, da går ikke jeg og stiller dumme spørsmål. Da vet jeg min plass, og vet at det ikke der jeg skal glittre. Men når alle de andre mediehusene ferdige med å stille sine spørsmål om taktikk og analyse og snakkeser, så griper jeg mikrofonen og tar min sjanse for å stille et litt annerledes spørsmål, som kanskje folk som ikke så interesserte kan engasjere seg I da.
0: Ja, for deg som da tenker at, ok, kanskje jeg skal gi det her en sjans, har du noen tips for den som vil lære seg å elske fotball I siste liten?
5: Ja, i siste liten det lurt å sette seg litt inn i hvem det som har kjæreste, kanskje hvem som har barn, og engasjere seg litt i deres privatliv. Det har i hvert fall fungert veldig godt for meg, for da vet du litt sånn, ok, nå står det litt på spill for denne personen, og hvordan går det egentlig med Helene Spilling og Martin Ødegaard nå etter bryllupet, ikke sant? Da blir det litt mer spennende å følge med på gutta, for du får et litt personlig forhold til dem. Og så har jeg jo også laget noen videoer som skal forklare noen regler, så om du trenger en liten oppfriskning i regelverket, så skal vi komme oss gjennom det ganske trygt og godt i denne satsningen som vi driver med i Aftenposten da.
0: Altså, du blitt fullblods fotballfan nå?
5: Nei, men jeg liker landslaget da, og det synes jeg veldig gøy å følge med på, så absolutt en landslagsfan, og så kan det være at vi må vente litt med at jeg begynner å se på Premier League og sånn, men jeg skal ikke utelukke noen ting, jeg må bare finne mitt lag først.
0: Ja, det er altså ikke for sent for den som vil prøve å forstå fotballen, altså. Norge spiller første kamp på tirsdag. Takk for at du var med oss fra Greensboro i USA. Jenny Emilie Aas i Aftenposten, som også da gikk fra å ikke ha sett en hel fotballkamp til å skulle dekke VM.

0: Du har hørt Come Around her på NRK. Klokka den 13.01, og du klar med nyhetene, Otto Haug.
1: Ja, en mann antas nå omkommet etter båtfelt i Valdres. En mann i 40-årene er antatt omkommet etter en båtvelt i et fiskevann i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Redningsaksjonen er avsluttet uten funn, og det planlegges nå for søk etter antatt omkommet person, ifølge politiet. Politiet sier også at mannen var på fisketur og var alene i båten, og at turfølget hans sto på land og oppdaget at båten kantret. Iran og USA bekreftet i går kveld at de er enige om et utkast til en fredsavtale. Også Pakistans statsminister har bekreftet enigheten. Pakistan har fungert som megler mellom partene. Men Maruk Ali, journalist og forfatter av boka Iran og det nye Midtøsten, sier at det ikke er helt opplagt hvor dypt enigheten stikker.
2: Det skal ha vært 38 ganger, ifølge BBC, at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Her har du to parter som begge mener at det er de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett i det, at de er suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå er jo uansett hva slags avtale, og alt tyder på at noe vil skje, men ingenting er sikkert før det er signert.
1: Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst i India. Ulykken skjedde i byen Jorhat i delstaten Assam. Det var et russisk Antonov AN-32-fly som krasjet. Det indiske luftforsvaret beklager dypt tapet av fem personer, heter det en uttalelse fra militæret. Årsaken til ulykken er ikke kjent ennå. Og arbeidet er nå i gang med å fjerne Donald Trumps navn fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center i Washington. Bygget har tidligere fått tilføyd president Donald Trumps navn, slik at navnet ble Trump Kennedy Center. Dette har en dommer nå bestemt er ulovlig, og han har beordret bokstavene fjernet.
0: Ja, det var nyhetene ved Otto Haug. Og skal straks snakke om at unge i Oslo har det bra. Det er ifølge den nye undersøkelsen fra Ungdata og OsloMet som ble lagt fram den veka her. Men så har vi også hørt da, i flere år om gutter og menn som sliter med både skole og syke. Det er ferdig etter Bruce Springsteen.

0: Waiting on a Sunny Day og Bruce Springsteen. Ungdommer mindre på skjerm, bruker mindre narkotika og det generelt bra. Det viser en ny undersøkelse som 43 000 unge I Oslo har svart på. Over 90% sier at de tilfreds med livet sitt, og de fleste av dem gutter. Og det skurrer jo kanskje litt mot det oss har hørt de siste årene, eller?
1: Det jo en strek I regningen for, for de som tror på den historien om at, at gutter generelt sliter og har det veldig dårlig sammenlignet med jentene. Fordi det jo ingenting I disse tallene her fra Oslo, helt ferske tall, tatt opp I begynnelsen av 2026, som tyder på det.
2: Dette Eva Grinde, kommentator I Dagens Næringsliv. Hun en av de som har lese og skrive om den ferske rapporten som ble lagt fram denne veka.
1: Det jo noen ting som veldig tydelige med den undersøkelsen. For det første det at ungdom I Oslo har det overraskende bra.
2: Undersøkingen gjort av Ungdata og Oslo Met den største barne- og ungdomsundersøkingen som gjennomført I hovedstaden. Av 43 000 spurte viser hovedfunnet at over 90% av de unge mener at livet deres bra, de bruker mindre tid framfor skjermen, og narkotikabruken har gått ned. Deltakingen I organiserte fritidsaktiviteter har økt, og tilbake på nivået før pandemien. Og generelt skårer de unge mennene og guttene høyere enn de unge kvinner og jentene på nesten alle parametre med positivt fortegn.
1: Det står jo ganske I kontrast til den historien som fortelles nå, eller har blitt dominerende egentlig I mange år, om at gutta sliter, skolen rigget for jenter, gutter har problemer som man ikke tar på alvor, og så videre. Hvis det stemmer som et dyptgripende problem, så det I hvert fall overraskende happy med tilværelsen likevel.
3: I 2017 skrev Camilla Stoltenberg en aviskommentar som handlet om at gutter blitt skoletapere.
4: Professor I utdanningsvitenskap tar til ordet for å avlyse den mye omtalte guttekrisen. Det en krise som høyst reell, ifølge Camilla Stoltenberg.
2: Det var dåværende direktør I Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, som sparket I gang debatten om gutteproblemet, eller guttekrisen I 2017. Det var de store kjønnsforskjellene I skolen som bekymret direktøren. Senere har vi hørt politikere som Simen Velle stille spørsmål om hvorvidt likestillingen som har løftet fram kvinner har gått på bekostning av menn.
5: Dagens sekskultur den har blitt tinderifisert. Det betyr at noen veldig få menn egentlig har tilgang på alle jentene, og de fleste av oss gutta egentlig ikke får oss noe som helst.
2: Men nå viser altså den ferske rapporten at unge menn har det bedre enn de unge kvinnene, I alle fall I hovedstaden. Eva Grinde I Dagens Næringsliv har selv følt debatten siden Stoltenberg introduserte omgrepet for 9 år siden, og håper at de ferske talene som viser at unge menn faktisk har det bra, kan være med på å nøytralisere debatten videre.
1: Jeg synes at jenters og gutters problemer bør snakkes om mye mer nyansert enn det man har gjort. Det en debatt som veldig fort blir polarisert. Det sånn, enten du på jenteraget, eller så det på guttelaget. Gutter har noen spesifikke problemer som rammer dem oftere enn jenter, og det har jenter også, så det liksom ikke en krig mellom de mellom kjønnene her, men med å se liksom barn og barn og unges utfordringer på et individuelt nivå da.
0: Reporter her var Ingrid Nedrebø. Oss hører at de unge I Oslo det bra, men hva tenker de selv om resultatet av den undersøkelsen her? Oss leder og nestleder fra Ungdomsrådet I Oslo I studio straks, I lag med Camilla Stoltenberg, som altså da introduserte det her problemet guttene sto overfor I 2017. Hva tenker hun om tala fra hovedstaden? Det får du vite etter der du brente vår bro. Det her Ruben og Miriam Bryant. Thank you.

0: der du brente vår bro. Unge I Oslo har det bra, det viser den nye undersøkelsen fra Ungdata og Oslo Met som ble lagt fram denne veka her. Det litt til tross, for bildet også hørt I media de siste årene om gutter og menn som sliter med både skole og syke. 90% sier at de tilfreds med livet, og guttene og de unge mennene skårer høgst på trivsel, lykke og psykisk helse. Afonso Almeida, du nestleder av sentralt ungdomsråd I Oslo. Du overrasket over resultatet?
1: Jo, jeg vil si at jeg definitivt litt overrasket. Jeg personlig og mange rundt meg har hatt en sånn generell konsensus om at guttekrisen de siste årene har blitt verre og verre, I hvert fall med såpass mye snakk om dette med ensomhet og de psykiske lidelsene til gutter. Men når da denne statistikken kommer og viser at tallene har gått I motsatt vei enn det vi har tenkt, at dette med at psykisk lidelse har gått ned og at fremtidstroen har gått opp, så bryter det I hvert fall med tankene jeg hadde I hodet om denne guttekrisen. Og det stiller jo spørsmålet om vi da har en nesten utdatert bilde om guttesituasjonen I samfunnet vi lever I. Og kanskje vi vil ha en annen holdning til dette de neste årene.
0: Ja, så også med oss lederen I ungdomsrådet, Ingrid Foss Klausen. Var du overrasket over resultatet?
2: Ja, man hører jo mye om det nyhetsbildet, og vi jo overrasket samtidig som at vi også stiller spørsmål til hvor representativt undersøkelsen faktisk og om det også kan være en virkning av at det har blitt så stor, eller at guttekrisen har blitt en så stor ting, at gutter ikke kjenner seg igjen I det, og kanskje ikke anerkjenner sine egne problemer, fordi de ikke kjenner seg igjen I de stygge beskrivelsene I media, og at det også kanskje kan være en side av det da.
0: Ja, for hvordan det over unge I dag? Hva slags utfordringer det dere har?
2: Vi ser jo at veldig mange unge har lavere fremtidstro med alt som skjer I verden, både en usikker verden og ja, til og med at KI kommer til å ta over arbeidsplassene våre, så at mange sliter I skolen og opplever, eller spesielt guttene, at vi hører at de opplever at de får dårlige karakterer på bakgrunnen av at de gutter. Så jeg tror mange har det fortsatt vanskelig, selv om undersøkelsen viser at de har det bedre. Vi ser også at skjermbruken har gått ned, noe vi veldig positivt overrasket over. Vi I sentralt ungdomsråd veldig positive til en aldersgrense til og med, ettersom at vi ser eller opplever selv at skjermbruken har en negativ virkning. Hva tenker du av oss?
1: Jo, jeg I hvert fall I min arena her, så merker jeg at gutter mindre på skjerm, og dette med fysisk aktivitet har gått opp I mine kretser I hvert fall. Og det utrolig bra, men så stiller det også det perspektivet om at det med gratis fritidstilbud og styrke de da, fikse de sosiale ulikhetene blant unge I byen, og ofte der de på østkanten har færre muligheter til å lage disse bond og kulturgruppene for å ha noen man kan snakke med for å da videre bygge på de statistikkene som har gått så bra I denne undersøkelsen.
0: Og så også med oss Camilla Stoltenberg. Velkommen til ukeslutt.
3: Tusen takk.
0: Du var jo direktør for Folkehelseinstituttet frem til 2023, og nå du konsernsjef for forskningsinstituttet NORCE. Og som vi hørte I reportasjen, så var det jo på mange måter du som introduserte denne problematikken, som da I ettertid fikk til navnet guttekrisa. Så hvorfor satt dere fokus på gutta?
3: Fordi at det finnes likestillingsutfordringer for jenter og kvinner, og det finnes likestillingsutfordringer for gutter og menn. Og selv om de likestillingsutfordringene som gutter og menn møter, de har fått større oppmerksomhet, særlig I Norge de siste årene, så får de generelt mindre oppmerksomhet. Blant annet så finnes det ingen politikk for likestilling for gutter og menn, slik det finnes heldigvis for jenter og kvinner.
0: Ja, hva tenkte du når du så det resultatet av undersøkelsen?
3: Jeg jo såkalt epidemiolog, så jeg tenker jo med en gang på hvem det som ikke med. Og jeg veldig begeistret for Ungdata og det arbeidet NOVA gjør med å beskrive både livskvalitet og utviklingen I ulike typer vaner og uvaner hos ungdom I Norge. Det enormt viktig for å få et bilde av hvordan ungdom har det og hvordan det endrer seg over tid. Men i undersøkelsen så redegjør de jo selv veldig godt for hvilke skjevheter som er. Og for eksempel så er det slik at blant de som er invitert så er det cirka 74% som har svart. Og nå holder jeg meg til de i videregående skole. Og det betyr at det er 25% av de som går i videregående skole har fått denne invitasjonen som ikke har svart. I tillegg så er det jo slik at i løpet av videregående skole så faller cirka en tredjedel av guttene og 20% av jentene fra. Så det skjer jo fortløpende, så hvilken innflytelse det har på det utvalget som blir invitert, det peker de på selv her, men de blir jo ikke invitert, og heller ikke lærlinger blir invitert, og noen bydeler i Oslo Øst er underrepresentert. Og så er det jo da de som, cirka 7% av alle barn, som ikke har bestått ungdomsskoleeksamen, som ikke har grunnskolepoeng, som ikke er med, og så er det de få prosentene, eller andel, den lave andelen, men likevel viktige andelen, som er født med tilstander, eller har fått skader i tidlig barndommen, og derfor ikke går på skole i det hele tatt. Så må vi jo regne med at blant de som det går dårlig med, så er det en overrepresentasjon i nettopp disse gruppene som ikke er med i undersøkelsen. Så vi må huske at denne undersøkelsen forteller om de som faktisk har svart blant de som går i videregående skole, men bare å komme dit, det er faktisk en bragd. Og disse gruppene som faller fra til sammen, jeg har ikke det tallet, for det er ikke så enkelt å legge det sammen, men det er en ganske betydelig andel av barnebefolkningen. Vi kan jo regne med at ut fra dette så er det i hvert fall en 30% som ikke er med her i det hele tatt, i hele barne- og ungdomsbefolkningen, og dermed så må vi tenke på hvordan er deres psykiske helse, hvordan er utviklingen for deres vaner og uvaner og utenforskapet hos dem, sammenlignet med den gruppen som er med her for å få hele bildet.
0: Ja, for nå har du jo levert fra deg ansvaret for felles helse, men du følger jo godt med. Hva mener du er stå for den her guttekrisen nå?
3: Det er fortsatt vesentlige kjønnsforskjeller både når det gjelder skole og skoleprestasjoner og høyere utdanning. Og det er vesentlige kjønnsforskjeller i gutter som menns disfavør når det gjelder helse. Ingen av de tingene er tatt tak i på en systematisk måte. Det gjøres en del ting i skolen som kan kanskje komme også gutter til gode. Men det vi vet fra den utredningen som vi gjorde i en NOU, eller en offentlig utredning som jeg ledet i perioden 2017-2019, det er jo at de tiltakene som hjelper alle jenter, også jenter som gjør det dårlig, de hjelper også gutter, og vice versa. Så det er ikke slik at de trenger egne tiltak for gutter i noen særlig grad, det må i så fall være utenfor skolen, men det er ikke satt klare mål for hvordan man skal utjevne de kjønnsforskjellene som vi ser, og de spiller en stor rolle. Det er jo blant annet slik at blant de som har over 5 i snitt i grunnskolen, så er det mellom 65% og 70% jenter, og blant de som har 3 eller lavere i snitt, så er det tilsvarende 65-70% gutter. Så det er en veldig, det gjør veldig store utslag i ytterpunktene, de forskjellene i karakterer som tilsynelatende kan være små, for de ligger på cirka et halvt grunnskolepoeng, så det ser jo ikke så mye ut i snitt. Men for befolkningen av gutter og befolkningen av jenter, så spiller det veldig stor rolle for livsløpet, for deres helse og for deres forventede levealder, for eksempel.
0: Ja, takk Ingrid Foss Klausen, leder i Ungdomsrådet i Oslo, Afonso Almeida som er nestleder, og så Camilla Soltenberg da, som også hørte til slutt, som altså er konsernleder for Norse og tidligere direktør for Folkehelseinstituttet. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Drømmeløse vei og Ann-Marie Andersen. Oss midt I juni, og måneden blir gjerne kallet for Pride-måneden. Mange av de skjeve festivalene blir feiret I juni, og den lørdagen her det mellomånda Pride I Ski I Akershus, og dit skal oss nå. Etter paraden der I ettermiddag så åpnes det for giftemål midt I byen, under det fine store treet I sentrum. Prost og ordfører har stilt seg til disposisjon, så da kan en velge hva slags seremoni en vil ha. Og du med oss nå, du, ordfører I Nordre Follo, Cecilie Pind. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Du, hvorfor ville du være med på det her?
1: Altså, vi feirer Pride I Follo, det har vi gjort I mange år, og denne gangen det ski, og det helt naturlig for oss å ha en Pride-markering, og denne gangen blir den stor. Vi en region som hvor alle velkommen, alle kan være seg selv, og det ønsker vi å markere.
0: Ja, hva det som skal skje I dag egentlig? Altså, hvor mange giftemål blir det?
1: Du, jeg skal vie 6 par I dag, så det mange som har benyttet anledningen til å få en hvilse ute under det fine linnetreet, som du sa.
0: Ja, og så blir jo det her en helt spesiell dag, og enda mer spesiell blir den kanskje av at du skal gifte vekk din egen bror?
1: Ja, det veldig spesielt. Jeg kjenner at jeg har følelsen litt utenpå huden I dag. Så det blir stort. Jeg gleder meg veldig. Jeg veldig takknemlig og synes det en ære at jeg får lov å vie broren min og kjæresten hans.
0: Ja, og du jo med oss nå, du, Kristian Dahl Jørgensen. Velkommen.
2: Jo, takk for det.
0: Du, hvordan det med nærmene nå? Altså, det jo mindre enn 2 timer til du gift.
2: Nei, altså, jeg begynner jo å kjenne litt på det, men det jo egentlig greit, for det, vi har jo vært klare for en stund, og nå har vi ventet på... Nå ble jo Cecilie ordfører, så da var det en mulighet.
0: Ja, for du må nesten fortelle, altså, hvordan var det til at du gifte deg nå?
2: Nei, altså, vi var et bryllup, var vel I perioden hvor Cecilie var I valgkamp for å bli ordfører. Det var jo bryllup I Hokksund hos noen venner av oss, så de ble viet av en ordfører, og det synes vi var veldig gøy hvis Cecilie da ble ordfører, så da stilte vi et ultimatum til henne om at hvis hun vinner, så skal hun gifte oss, og hvis hun ikke vinner, så skal vi ikke gifte oss.
0: Ja, det kan nå, det jo sikkert, jeg var, håper dere I hvert fall to da, som veldig glad for at du ble ordfører.
2: Ja da.
0: Ja, så det her var egentlig rett og slett et push for å drive valgkamp for søstra di, eller?
2: Ja, og så var vi jo ganske sikre på at det gikk greit, så det var jo også det var litt av dealen også at vi regnet med at det kom til å gå veien, sånn at vi kunne på gifte oss, at hun kunne vie oss.
0: Ja, og du ble ordfører, du Cecilie, hvordan blir det å gifte vekk broren sin om et par timer?
1: Nei, det blir kjempestort, og det klart at, det, at han sa hvis du blir ordfører så skal vi gifte oss, det var en ekstra push I valgkampen det altså. Jeg ga litt ekstra gjerne for å få det til, men nei, det blir veldig stort, og det jeg synes det en viktig dag. Broren min og kjæresten han skal markere kjærligheten, og så jeg så heldig at jeg får lov til å bidra til det, og det synes jeg kjempestort, og jeg veldig, veldig glad for det.
0: Ja, ukeslutt ønsker I hvert fall lykke til, og gratulerer så mye, takk for at dere var med, Cecilie Pind og Kristian Dahl Jørgensen.

Ja, Marte Wall og ikke alene var det her. Fotball-VM, det store idrettsøyeblikk, men det også store utenomsportslige opplevelser. Jeg tipper at 10 år gamle Tius Luka Sundberg fra Drammen kommer til å huske det siste døgnet resten av livet sitt. For I natt så fikk han synge med popstjerna Katy Perry under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay I Los Angeles. Bare hør på det her.

0: Oss skal tilbake igjen til USA og fotball-VM, for I går så spilte jo Kanada uavgjort mot Bosnia-Herzegovina, mens I natt så møtte USA Paraguay, og der blir kallet en maktdemonstrasjon.
1: Så dette det møte med Kenny, og så det mål for USA, og det vel et selvmål til slutt dette her. Pulisic legger den til Balogun, og så sitter den til Balogun, drar av en mann, så skal det være tre, så det ja! For amerikanerne! Tenk de har noe å by på I det. De får en scoring her, rett ut av... holdt på å si det blå. Garena får en avslutning inn I 16 meter. Merlitsin, der fått den! Ai, ai, ai! For et punktum for amerikanerne! Gio Reina, det en kunstscoring for USA!
0: Ja, det ble 4-1 altså for USA over Paraguay, og med oss nå fra Greensboro, så altså NRK sin fotballekspert, Magnus Wolf Eikrem. Du satt tidlig opp for å være med oss I ukeslutt. God morgen.
2: God morgen, god morgen. Jeg håper alt bra hjemme I Norge.
0: Ja, til synlatende. Hvordan var det her for USA? Det var jo litt av en åpning de hadde på heimbane.
2: Altså, USA, de imponerte veldig, og det var det laget som imponert mest til nå, og de kjørte over et lag som vi trodde kom til å være ok I Paraguay, og det var fulle tribuner og full fest både før og etter kampen, så det var utrolig imponerende seier og veldig bra start for vertsnasjonen, så forventningene blir ikke akkurat noe mindre nå.
0: Ja, for det ganske store ord som ble brukt. Noen sier at det her var tidenes første omgang fra et herrelag I et gruppespill I VM.
2: Ja, det jeg litt usikker på, men at det var tidenes omgang for USA, det jeg ganske sikker på, for de spilte utrolig bra. Det var veldig artig å se på, og I hvert fall kontra til de kampene som har vært før, som kanskje ikke har vært sånn helt topp, så var det her en veldig artig fotballkamp, og jeg håper at det fortsetter I det VM-et her da.
0: Ja, altså USA blir jo ikke nødvendigvis nevnt som et så typisk sterkt fotballland. Altså, hvor langt tror du USA kan nå I turneringen etter det en så I natt?
2: Altså, vi I bakrommet, podcasten vår, vi har jo satt dem til å gå ganske langt, for at de hvis de vinner gruppa si, og de har Tyrkia-gruppa, og det Paraguay, og så husker jeg ikke akkurat det siste nå, men hvis de vinner gruppa, så har de en veldig bra vei til å gå langt, og de har... bra og lette motstandere for å nå langt også, så det ser ut som de nesten har hatt varme og kalde baller når de har trekt på hjemmebane her, så ja.
0: Ja, altså, du følger jo det norske laget så tett du kan I Greensboro, der de held til. På starten av veka så såg du Norge spille uavgjort mot Marokko I en treningskamp, og så ved midnatt så møter jo Marokko Brasil. Hva slags kamp blir det?
2: Jeg litt usikker, altså, Brasil jo favoritt av alt sånt der, men Marokko, det et veldig bra lag, og de gjorde det bra I VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og mange gode spillere, og så det jo alltid kjekt å få sett Brasil I VM, da. VM, altså, det jo Brasil. Det jo med alle lagene de har hatt opp igjennom, så vi jo, og så vi spent på Brasil. Hvor gode de? Det får vi se I kveld.
0: Og altså, de norske spillerne, de jo vært på plass I mange dager nå, men de spiller jo ikke før på tirsdag. Hva bruker en alle de her dagene til frem mot kamp?
2: Det masse. Det trening, og det å akklimatisere seg for å, den varmen som her, og så det jo en tidsforskjell, men først og fremst jo det å bli vant til den varmen som her, for det så varmt at det nesten ikke til å tro, og for norske folk så det noe ikke vi vant til. Det var en Markus Holmgren Pedersen, han høyrebekk på landslaget, han kom bort til oss og vi spurte hvordan det var å trene, han sa at det var som å være å trene I badstu.
0: Ja, for det har jo vært mye snakk om denne varmen før og hva en skal gjøre, og så går det etter planen, og så takler en det sånn som en hadde forventet.
2: Ja, så fikk de jo den kampen mot Marokko, det tror jeg var en kjempetest for å sjekke litt hvor varmt og hva de må gjøre med forhold til det å drikke og ta salt og sånn, så de fikk en veldig fin test på det mot Marokko, og så det jo heldigvis meldt mye, eller ikke mye, men kaldere I Boston når de skal møte Irak på tirsdagen, så det kan bli veldig bra, for da kan Norge spille med en så mye høyere intensitet, og, for det veldig vanskelig å spille fort på den, i den varmen som nå. Da.
0: Ja, du får ha tusen takk for at du tok deg tid til oss, Magnus Wolff Eikrem, NRK sin fotballekspert.

0: Sebastian Salo og elsker. Og så kom til dagens værmelding. Kristian Gislefoss, statsmeteorolog, med oss, og det ustabilt sommervær som gjelder for de fleste.
1: Ja, for de aller fleste så det det, altså. Det Trøndelag og Nordland, hvor det ikke så all for mange byggene I øyeblikket, men det blir nok litt flere av de utover ettermiddagen, altså. Og I forbindelse med kraftige byger så kan det også være mulighet for noe torden. Akkurat nå så det vel Mosjøen som har den høyeste temperaturen med 21,3 grader og Storforsheim har 21,1, begge I Nordland og så det Gartland I Trøndelag med 21, så det vel de to fylkene som har sett 20-tallet I dag og ja, hvis vi gjør oss ferdig I sør da, så vil det være skyer med regn og regnbyger på Østlandet og Sørlandet, bygevær på Vestlandet og mye skyer her også og når det gjelder vinden så vil den ligge på en sørvest til en vestlig liten kuling I perioder, særlig utover kvelden så kan den komme opp I stiv kuling på Sørlandskysten I Nord-Norge så vil det bli ja, det blir noen byger I Nordland og I Troms så blir det en bedring her blir det færre byger etter hvert oppholdsvær samme gjelder for så vidt også Vestfinnmark og Finnmarksvidda mens I Østfinnmark her vil det være mye skyer og regnvær og så blir det en liten bedring I kveld og når det gjelder vinden I Nord-Norge så ligger det på en østlig stiv kuling I Øst-Finnmark, mens resten av Finnmark her ligger det på en mer nordvestlig retning. Stiv kuling skal minke litt rann utover dagen til en vestlig frisk bris. Og morgendagen så blir det lettere vær I Sør-Norge. Det blir perioder med sol mange steder, og det gjør også sitt til at fortsatt vil være mulighet for enkelte byger, det vil det, men det blir langt færre. Og I Nord-Norge så vil vi her få en litt det blir noe sol og så blir det dessverre byger så ustabilt vel egentlig det mest beskrivende ordet for værtypen vi har akkurat nå også.
0: Ja, vi får ha takk for den oppdateringen statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og det blir jo en liten kontrast til værmeldingen da, men du får ha The Sun Always Shines on TV.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Det trengs en raskere maritim opprustning i Norge enn det legges opp til i dag. Det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis er klar i løpet av 24 timer. Ifølge statsministeren forberedes det for digital signering av avtalen så snart den er klar, melder nyhetsbyrået Reuters. Partene har imidlertid delt motstridende opplysninger om innholdet i avtalen. En mann i 40-årene er antatt omkommet etter en båtvelt i et fiskevann i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Redningsaksjonen er avsluttet uten funn, og det planlegges forsøk etter antatt omkommet person, ifølge politiet. I fotball-VM møter Brasil i natt Marokko i det som kanskje er den største kampen så langt i VM. NRKs fotballekspert Magnus Wolf Eikrem.
2: Brasil er jo favoritter og alt sånt der, men Marokko det er et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og har mange gode spillere. Så er det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM, da. VM, altså det er jo Brasil, med alle lagene de har hatt opp igjennom, og så er vi spent på Brasil, hvor gode er de? Det får vi se i kveld.
0: Og før denne kampen møter Schweiz-Qatar klokka 21 i kveld. Det er i ettermiddag lange bilkøer både ut og inn av Oslo på begge sider av byen. Nordbytunnelen sør for Oslo har vært stengt siden i morges som følge av problemer med viftene, og vest for Oslo er det innsnevringer på E18 i Bærum og en stengt tunnel på Ring 3 som skaper kø. Det var NRK Nyheter ved Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
4: Nye bilder viser et militært kappløp langs grensen mellom Russland og NATO, et kappløp Russland på mange måter leder. Like ved Norge ruster nemlig Russland opp for hele 17 000 soldater. Eksperter mener det som skjer på russisk side kan være forberedelser til krig.
5: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO. For eksempel at det frigjøres styrker fra operasjonen i Ukraina, eller som jeg tror at de har relativt store, har prøvd å bygge opp så store strategiske reserver som mulig, som da kan settes inn mot NATO. Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig, å være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
4: Ja, det sier Amund Oslaten, som er hovedlærer i landmilitær teori ved krigsskolen. Og med oss nå fra Tromsø er du Håvard Guldal. Hei Håvard.
6: Hallo.
4: Du er journalist her i NRK, og i ett år har dere jobbet med denne saken, hvor det også vil komme frem mer fremover. I saken publisert i dag, så tar dere med oss til Finland, hvor vi får møte den tidligere etterretningsmannen Marko. Hva er det han har oppdaget?
6: Ja, jeg og min makker Ingel Eriksen, som også jobber her i Tromsø, vi har jo møtt Marko et par ganger, og han har rigget seg, at han er jo tidligere finsk etterretning, han har rigget seg med tre svære datamaskiner i kjelleren. På veggen bak så har han et stort, stort kart av Europa. Og så sitter han og følger med på russiske nyheter, russiske sosiale medier, han følger med på russiske anbud og sånn type informasjon også. Og hver gang han samler sammen eller informasjon om at her bygges det noe, eller det skjer noe militært, siden det er det som hans spesialområde, så setter han en ny nål opp på veggen, og så prøver han å sammenstille det med den informasjonen han allerede har. Fordi med hans bakgrunn, så han vet godt hvordan russisk militær er bygd opp, hvor mange personer eller soldater som skal inn i enhver type enhet, så litt informasjon her og litt der, så kan han begynne å putte det inn i et stort regneark og opp på kartet, liksom, hva betyr det her i antall, for eksempel soldater.
7: Ja, hvordan har han fått øye på deg? For da, altså, mye av det som skjer er vel ment å holdes veldig skjult?
6: Ja, egentlig ja og nei, fordi samtidig som helt opp til Vladimir Putin, presidenten, så har de jo skrytt av at de skulle gjøre det her. Og nå laget de sosiale medier, feiringsvideoer, så har det jo også vært, det er vanskelig, det er en del nettsteder som man ikke kommer inn på fra vår side, og det er jo russiske journalister har jo blitt kastet ut, eller kastet i fengsel, eller rømt. Mm. Så informasjonen finnes innen i Russland.
7: Men hva fant han ut da? Altså, ja. Hva ser han?
6: Han ser baser bli bygget i stort tempo. Han ser for eksempel store skogområder som blir hogget på veldig kort tid for å gjøre plass til nye baser, og rett over grensa fra Norge, bare en mil over i det området som heter Pechenga, så ser han at det bygges kasernebygg og leirområder, og det hentes inn utstyr, og alt det her kan man jo da se fra satellittbilder.
7: Mm. Og mye skjer altså bare en drøy mil unna der det norske militære patrullerer mot Russlands grense?
6: Det er riktig. Det er jo Norges, hva skal man si, hovedtrussel. Det er derfor vi har militært forsvar i Finnmark.
7: Og dere har møtt noen av de som er stasjonert ved grensa mot Russland. Vi skal høre fra Lukas.
8: Følger man grensa langt nok, så kommer man jo til grensa mellom Russland og Ukraina, der det pågår full krig. Så det er med respekt at vi står her. Hvis du tenker på krig, så er jo både Eva og Herman soldater, og vi har en funksjon i krig. Krig er forferdelig, men til syvende og sist, nå i verneplikten, så er det vårt jobb. Og det ansvaret må vi ta, hvis den tid kommer. Men som sagt, så er det stille og fredelig på grensa nå.
7: Det sier Lukas, som dere har møtt, Håvard. Vi vet jo at denne Finnmarksbrigaden skal opp. Brustes, men kanskje ikke like mye som hva Russland legger til dette for på sin side?
6: Nei, og det er jo det som er litt utgangspunktet for de sakene, og den saken vi lagde publisert i dag, er jo at hvis man ser på de planene som foreligger, så skal Finnmarksbrigaden rustes opp frem til 2033, opp til 5000 mann, mens da denne, det området som heter Pechenga, en mil på andre siden av grensa, altså egentlig like ved, der russer de opp til 14-17 000 mann. Så det er sånn forskjell i styrkeforholdet her som er tre ganger, og det samme forholdet ser man nesten 2-3 ganger nedover langs hele grensa med Norge, Finland og Baltikum. Så her er det stor opprustning på gang på russisk side, og på NATO-siden så, ja, det finnes planer, men kommer det tidlig nok?
7: Ikke sant, kommer det tidlig nok? Det høres ut som et kappløp med klokka også. Forsvarssjefen vår, Eirik Kristoffersen, sier at hvis Russland nå bygger opp i det omfanget de har sagt de skal gjøre, og som bildene NRK har publisert viser at de er i ferd med, ja, da vil den militære trusselen mot Norge øke. Vi skal høre fra Amund Oseflaten ved Krigsskolen igjen, som mener tiden ikke er på NATOs side.
5: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for Russland. NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. Og NATO kan tette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år. Men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
7: Ja, det sier Amund Oseflaten, som altså er hovedlærer i landmilitær teori ved Krigsskolen. Håvard Guldal, den russiske ambassaden har jo dere vært i kontakt med. Hva svarer de?
6: Ja, vi har snakket med de. Vi har også forsøkt å snakke med det russiske forsvarsdepartementet, som ikke har svart, men her i Norge har de svart, og de sier at det finnes ingen planer fra russisk side om å gå til militær konflikt med Norge eller andre NATO-land. De sier også at den oppbyggingen som de innrømmer og ja, bekreftet skjer, den skjer fordi at NATO gjorde det først. Men som man vil lese i saken vår i dag, så finnes det noen årstall her som viser at ting har startet for lenge siden på russisk side.
7: Håvard Gulldal, du journalist her i NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Tromsø. Anbefaler saken du har vært med å jobbe frem.
3: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
9: I dag så starter altså endelig fotball-VM.
10: Ja, jeg helt sikker på at Norge skal vinne. De har Haaland, de har Ødegaard og alle de der. Ja, de har Nusa.
11: Knuse Frankrike.
12: Lykke til i VM, Norge!
9: Ja, der fikk du drømmer, forhåpninger og et lite heierop også fra unge fotballtalenter i Mjøndalen. 48. Landslag skal spille 104 kamper den neste drøye måneden, og som du vet, Norge er et av dem.
13: Altså, de kampene som går klokka 2 skal vi legge oss og så våkne uten natta.
14: Hvem vinner VM i fotball?
15: Hvis jeg skal være realistisk, Frankrike, men jeg håper på Norge.
16: Norge.
17: Frankrike.
18: Det blir ikke Norge. Det er garantert ikke Norge.
9: Det sa til slutt Jorunn Jotun. Men vi kan faktisk feire at vi har en skadefri tropp, forteller NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
19: Altså, det er nesten smått uvirkelig at vi nå står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi, det er nesten helt sensasjonelt altså.
9: Men det er jo ikke bare fotballglede og idyll rundt dette mesterskapet som arrangeres i USA, Mexico og Kanada. Den siste tida så har både spillere og en dommer hatt visumtrøbbel, og de skyhøye billettprisene til og fra stadioner og for å komme inn er blitt kritisert. Og Irans landslag, de får ikke engang bo i USA under mesterskapet.
20: I hope we can also speak a little bit about football. Because that's what we are here about, right? I know that there are other topics as well, and we will definitely also touch on them.
9: Jeg håper vi først og fremst kan snakke om fotball, selv om det er andre temaer også, sa FIFA-president Gianni Infantino på en pressekonferanse sent i går kveld. Mannen som for noen måneder siden ga Donald Trump FIFAs nyopprettede fredspris. I kveld så er det åpningsseremoni i Mexico by, og så starter den første VM-kampen der Mexico møter Sør-Afrika.
20: The most iconic trophy in the world, the most incredible cup.
9: Ja, det mest utrolige mesterskapet, sa Infantino til slutt her. Avspark er klokka 21 i kveld, og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, jeg regner med du er klar. Hvilke forventninger og forhåpninger har du til dette rekordstore mesterskapet?
21: Etter jeg har hørt Infantino i går, så lovet han at dette kommer til å bli den største begivenheten i menneskehetens historie. Da er det vel lov å ha litt forventninger, tror jeg. Jeg håper jo virkelig at dette blir 5 uker fotballfest. Det kan det bli, og så kan det bli veldig mye annet. Så her er det litt å krysse fingre akkurat nå.
9: Kjapt om forventninger til Norge, da.
21: Nei, jeg tror de kan være litt urealistiske. Vi har ikke fått testet hvor godt det forsvaret og hvor målvakt er ennå. Vi har altså, du hørte gutta i Mjøndalen der i sted, vi har noen angrepsspillere som alle land i verden faktisk er litt bekymret for, og det har vi aldri prøvd for.
9: Nei. Norges kamp er jo først i neste uke, men vertsnasjonen USA spiller jo sin første kamp, hva blir det, i morgen. Utenriksreporter Anja Strønnen, kan ikke du si litt hva slags interesse som egentlig finnes blant amerikanere for dette mesterskapet som vi jo hører beskrives med store ord?
22: Åh, jeg skulle ønske å si at interessen er høy og intens, og bortsett fra når nordmenn flest heier på vintersport på hjemmebane, så finnes det ikke et mer entusiastisk publikum enn amerikaner, men da heier de jo på basketball og amerikansk fotball. Mm. Og når det gjelder fotball-VM, så er interessen heller lunken. I en fersk undersøkelse fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research, så kommer det fram at bare 28% av voksne amerikanere sier de vil følge VM, og kun 14% er virkelig interessert. Og så er det litt håp da. For innvandrere i USA, de sier, altså 54% av de, sier at de vil følge VM. Men for amerikanere flest, så Sorry, altså Jan Petter.
21: Nei, jeg ser litt mer molefunken ut her enn jeg gjorde for kun få sekunder siden. Det er jo et element som ikke har fått så mye plass nå, som da USA hadde VM sist i 94, og vi faktisk også var med, da var det veldig sånn, nå skulle den europeiske fotballen endelig få lov å få sin fortjente plass i USA. Og så må man jo jobbe videre med det, så de håper nok på den effekten også nå.
1: Ja, men det har vært en god del overskrifter også i amerikanske medier rundt blant annet det her med visumtrøbbel, som jo har gjeldt spesielt for Iran, og for en somalisk dommer, Afrikas beste. Anja, hva var det som skjedde med han?
22: Altså 34 år gamle Omar Artan, han skulle bli den første somaliske dommeren som skulle dømme i et fotball-VM, men det gikk jo ikke, for han ble nektet innreise til USA på vei til VM, til tross for at han var offisielt utpekt av FIFA som dommer, han hadde diplomatpass, og et innvilget amerikansk visum. Men likevel så ble han holdt igjen og avhørt i 11 timer på flyplassen i Miami, og så sendt tilbake til Istanbul, og dermed så mister han fotball-VM. Et historisk øyeblikk for han personlig og for somalsk fotball. USA, de har rett og slett fortsatt særskilte innreiseregler og restriksjoner overfor borgere fra enkelte land, og Somalia er et av landene som står på den lista, og dette har jo da skapt debatt blant fotballfans, kommentatorer, om hvorvidt visumregimet undergraver dette prinsippet om at VM skal stå over politikk, da. Særlig når en dommer valgt av FIFA stoppes av nasjonale sikkerhetsvurderinger.
1: Ja. Jan Petter, hva slags skygge kaster all denne støyen da, om visumtrøbbel og billettpriser og krigen som fortsetter over fotballen og fotballgleden og spenninga rundt det VM her?
21: Nei, litt større skygger enn jeg faktisk hadde trodd. Jeg trodde amerikanerne kom til å dempe dette og være litt mer fleksible nå. I tillegg begynte å bombe Iran igjen, bare dager før man skal begynne. Og det, ikke sant, bare hele Iran-situasjonen har blitt taklet så dårlig og så inkonsekvent, og så mener FIFA at ingen andre iranere ville sluppet inn enn det iranske laget, men de får ikke engang lov å trene i USA, de må fly inn og fly ut på dagen og får helt andre forutsetninger. Idrett og politikk er en gang for alle bare smeltet sammen og blir der, kan man like det eller ikke, men det gjør det til et annet mesterskap, altså dessverre.
1: Mens jeg og sikkert mange andre gjør oss klare til fotballfest i stua i kveld, så smeller jo bombene i Iran igjen. Tre personer ble såret i amerikanske luftangrep i Teheran-provinsen ifølge iranske medier, og det er jo spesielt at en av vertsnasjonene i VM er i krig med et deltakerland. Fox News snakket med president Trump i natt, hør her.
16: President said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said the bombing will stop shortly, but if they don't sign an agreement, the president said, quote, we'll bomb the S out of them tomorrow.
1: Ja, hvis de ikke signerer en avtale snart, så bomber vi dem sønder og sammen, siterte Fox News-president Donald Trump på her. Utenriksreporter Anja Strønnen, du har fortsatt med oss og følger med på amerikansk politikk og samfunn. Jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor USA angriper Iran i det de skal sparke i gang liksom sitt eget store mesterskap der de kan forsinne på verdensscenen. Hvorfor gjør de det nå? Hva sier de?
22: Nei, det startet jo egentlig natt til onsdag, så angrep Iran og USA hverandre igjen etter at president Donald Trump påstod at iranske styrker hadde skutt ned et amerikansk helikopter på mandag, og Trump advarte Iran om at USA kan angripe på ny, om en ikke ny avtale blir inngått. Altså, Iran er kun prat, ingen handling, sier han. De har brukt alt for lang tid på å forhandle om en avtale. Nå må de betale prisen. Og hvis ikke Iran godtar USAs betingelse for å avslutte krigen, så kommer vi altså til å bombe dritten ut av dem, har han også sagt. Mm. Og dette har han, og så har han sagt gjentatte ganger, hele 37 ganger, påstår CNN som driver og teller, at de er svært nær ved en avtale. Ikke sant? Dette gjentar han på nytt og på nytt og på nytt, og kanskje enda mer intens nå som det nærmer seg fotball-VM, men det viser at det har ikke noe å si VM eller ikke. Det har ikke kommet noe avtale, og Trump han er rett og slett lei av å vente, så da prøver han seg med trusler. Det har tidligere ikke ført fram, men det virker ikke som det har noe å si om det blir fotball-VM, og egentlig så skulle han bare skinne i lyset av det.
1: Men er det fortsatt forhandlinger nå, gitt de siste angrepene?
22: Ja, det er det som også er kanskje litt spesielt, men ofte så hører vi jo ikke hva som foregår bak disse lukkede dørene, men det skal være diplomatiske kilder sier at det pågår indirekte forhandlinger mellom USA og Iran, og CNN og Reuters de sier at det tiltagende forhandlingsaktivitet om en midlertidig avtale, som blant annet kan omfatte frigivelse av fryste iranske midler og lettelse i sanksjoner. Men disse forhandlingene, ikke sant, de pågår jo i bolker, så er det litt pause, så er det noen som drar, og så er det nye som kommer. Så det pågår mye bak lukkede dører som ikke vi hverken hører eller ser noe om.
1: Nei. Dette iranske landslaget har jo åpenbart hatt det vanskelig i tida før VM. Sportskommentator Petter Saltvedt her i NRK. Du var litt inne på det før musikken her, men hva slags forhold har de, og ikke minst supporterne deres, i dette mesterskapet som jo foregår i landet som angriper dem?
21: Ja, vi har jo lurt på hvordan dette kom til å bli, i og med at iranere i utgangspunktet ikke får lov å komme inn i USA. Så er det jo en god del der, ikke minst i Los Angeles, hvor de skal spille sin første VM-kamp, i hvert fall etter planen, på mandag mot New Zealand. Og så plutselig så kom det jo beskjed om at alle billetter som var solgt til iranske fans var trukket tilbake. Så USA gjør alt de kan for å gjøre sitt situasjonen så vanskelig som mulig for det iranske landslaget uten å nekte dem å være med i VM. Der lar de fortsatt FIFA få bestemme, men det nærmer seg en ganske uholdbar situasjon for det iranske landslaget, men jeg må si i den sammenhengen her, i en sportslig sammenheng, heldigvis så lar de seg ikke presse sånn som det ser ut akkurat nå.
1: Nei, og de har altså sin første kamp til uka. USA spiller sin første kamp snart, og som vi hørte i nyheten her i litt over ett, så ryktes det at Trump står over den kampen. Anja, hva vet du om det?
22: Altså, ved sånne store mesterskap så er det jo vanlig da at vertnasjonen sin øverste politiske leder viser seg i en eller annen form rundt åpningskamper eller nasjons første kamp. Men det er ikke noe krav, men det her er jo ren politisk symbolikk og hadde vært viktig. Og i dette tilfellet så er det jo spesielt fordi USA både er vert, de spiller hjemme, og så samtidig så er det krig med Iran, som altså også er et deltakerland. Og det gjør jo dette fraværet, hvis han ikke viser seg da, enda mer sånn politisk ladet. Så ryktes det også, skrives i enkelte medier, at han er opptatt av en helt annen sport. Det er sikkert mange som har sett den gigantiske, hva skal man kalle det, Jan Petter, er det en arena eller en
21: ring?
22: En ring, ja. Ja, en sånn der ring utenfor Det hvite hus, hvor man skal da ha MMA-stemmene til helgen. Ja. Og det er jo en del av Trumps sin 250-års jubileumsfeiring for USA. Og det ryktes at han er mer interessert i å være til stede der. Da fyller han også, har han bursdag, han fyller 80 år, og at det er viktigere enn fotballen. Jeg vet ikke, hva vil du valge, ja, Jan Petter?
21: Det er veldig vanskelig spørsmål. Dette er jo ganske heftig kampsport. Også der er det faktisk store velgegrupper, viste seg i forrige valg å hente for Trump, så dette kan jo være en taktisk greie også. Det er Trump burde vært på åpningskampen for å markere at dette er viktig også for han, for å omfavne det sportslige, og så sparer han seg sannsynligvis til lenger ut i mesterskapet, hvor noen har fortalt han at enda flere ser på, han får enda mer oppmerksomhet, og Infantino mener jo fortsatt at Trump skal overrekke pokalen etter finalen i New Jersey 19. juli, men fram dit er det langt.
1: Og i kveld så er det i Mexico det hele skjer. De møter altså Sør-Afrika på Estadio Azteca, og så i Mexico er det jo masse utenomsportslig å snakke om, og en god del uro. Du kan lese mer om det i en stor artikkel på NRK.no nå. Vi må snakke litt mer om Norge på tampen da, Jan Petter. Hva slags preg tror du vi kan klare å sette på dette mesterskapet her? Vikingbilder og image og alt sett i mente her.
21: Ja, det er delte meninger om dette. Jeg tror verden ellers er mer glad i denne stereotypen enn en del nordmenn. Men vi har klart å få veldig mye positiv publisitet, dels fordi vi har noen av de største stjernene i VM, har vi aldri prøvd tidligere. Mange mener at Norge er en sportslig outsider, at vi er så gode, så har vi ikke vært med på lenge. Mange av disse nye nasjonene tenker man ikke har mulighet rent sportslig, men Norge er såpass gode at vi er fryktet for annet enn disse bildene av i vikingmundur. Så det er spenning knyttet til Norge, mest her hjemme. På onsdag så får vi første testen mot Irak. Det føles som vi må vente veldig lenge til det der, men ja. Nedtellingen har i hvert fall begynt.
1: Det har den absolutt, og i mellomtiden så kan vi kose oss med annen god fotball da, forhåpentligvis. Tusen takk både Anja Strønn og Jan Petter Saltvedt.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
7: Herrelandslaget vårt befinner seg jo i USA og trener nå inn mot første kamp i gruppespillet som for vår del blir mot Irak. Det vel midnatt den 17. juni, og at det stort for spillerne å være på plass i fotball-VM i USA jo lett å forstå. Kaptein Martin Ødegaard satte ord på det forrige uke.
0: Det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse.
7: Ja, det en syk følelse, konkluderer Martin Ødegaard. Noe han for så vidt har gjort før også. Her snakker han til pressen etter at Norge vant gruppa si i VM-kvaliken.
2: Helt sjukt. Det en sjuk opplevelse, i hvert fall med tanke på alt vi har vært igjennom.
7: Det helt sjukt. Og det mer som sjukt. Å bli matchvinner i bronsefinalen i hockey-VM, for eksempel.
17: Å, jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Nei, det så sjukt. Jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke skjerningen.
7: Ja, det jo ikke rart Noah Sten sleit med å finne ordene etter å ha sørget for tidenes norske hockeysensasjon. Men ett ord fant han jo, og det var sjukt. Skiskyter Tiril Eckhoff endte opp nøyaktig samme sted etter å ha tatt sin første verdenscup-seier.
23: Og når jeg bommet sitt skudd i dag, så trodde jeg at det blir en topp 10, kanskje. Men når jeg får høre at jeg ligger først, så det helt sjukt.
7: Jeg tror ikke vi trenger flere eksempler. Alt helt sykt, og jeg forstår jo at det blir sagt. Jeg sier det selv. Men går vi ikke glipp av noe hvis alle bare sier det samme hver gang? Helene Uri, du forfatter, språkviter og glødende opptatt av hva vi sier. Hva tenker du når du hører helt sykt?
24: At det litt kjedelig, og at jeg har hørt det før ganske mange ganger.
7: Jeg måtte sjekke nyhetsarkivet. Første gang helt sykt ble sitert i en norsk avis var vist på slutten av 60-tallet, og det ser ut til å ha vært en ganske lite brukt formulering i flere tiår før det eksploderte. I fjor ble helt sykt sitert over 3600 ganger i norske aviser, altså 10 ganger om dagen. Hva har skjedd med oss?
24: Kanskje vi har blitt et kjedeligere folkefær som har glemt å slå opp i synonymordboken og funnet alle de fine ordene vi kunne brukt i stedet. Jeg fant et veldig flott eksempel fra Pondus, tegneserien Pondus fra 2004.
7: Mm.
24: Sykt fin skive, Hugo.
7: Ja, hva kunne man sagt i stedet?
24: Man kunne sagt at det fantastisk, eventyrlig, fabelaktig, utrolig, helt uvirkelig, flott, vidunderlig, ellevilt, fenomenalt, praktfullt, kolossalt. Altså, ja. Det mye man kunne sagt.
7: Ja, men ofte så blir det jo helt sykt. Kollega Anniken Sande Krøvel ringte tidligere skiskytter Tiril Eckhoff i dag for å høre hvorfor det ble de ordene på henne også.
25: Jeg euforisk, men jeg har jo ikke noe ordforhold, så da blir det helt sykt da.
26: Mm. Er det vanskelig å ha ordforråd når man akkurat har tatt en uventet seier?
25: Jeg tror det bare kommer. Det kommer ikke noe mer vettdukt ut av hjernecellene, på en måte. Og da, det litt synd å si at det det som kommer. Da.
26: Men hvis du nå, da, hva blir det, 12 år senere skal prøve å forklare for meg hvordan det føltes ut i den situasjonen, uten å si helt sykt, hvordan vil du beskrive det?
25: Nei, da ville jeg kanskje sagt at det helt vilt da. At det ikke så veldig mye mer avansert, men det noe med, jeg ville kanskje prøvd å beskrive følelsene, at det euforisk innvendig på en måte, det å sette seg et mål og få til det, men så det, jeg kan ikke gjøre om på liksom fortiden. Så
7: svarte
25: det sjukt.
7: Det sier Tiril Eckhoff i dag, Helene Uri. Tiril ville kanskje byttet ut helt sykt med helt vilt og legge på et euforisk, men det ikke lett der å skulle respondere på noe sånt når man i den tilstand hun var i ved målstreken.
24: Nei, jeg synes vi skal tilgi dem, og så heller forsyne dem med alle de gode alternativene etterpå. Og det gjelder vel de som i VM også.
7: Ikke sant. Tema psykifiseringen av språket vårt. Hvordan var bryllupet i helga? Helt sykt! Gleder du deg til sommeren? Helt sykt! Hva med stå i USA? Hva tenker du om det som skjer der borte? Helt sykt! Og hva med det som skjer i Gaza? Helt sykt! Helene Uri, du forfatter og språkviter. Hva skjer med oss når ett ord brukes til alt?
24: Det skjer jo ikke noe annet enn at vi kjeder oss litt og kanskje ikke hører fullt så godt etter, og at det hadde gjort større inntrykk på oss som lyttere og lesere hvis vi hadde variert språket litt. Samtidig så vi jo alle til dels smittet av den samme sykdommen, ikke sant? Så jeg tror vi tilgir også.
4: Men hvorfor tror du det akkurat det ordet der som har blitt så utbredt?
24: Det litt vanskelig å si. Det blir jo litt som å svare på hvorfor slengbukser moderne I ett år, og hvorfor det miniskjørt det neste. Så språk jo mote, og det har spredt seg gjennom mediene. Sportspråket jo ofte en type språk hvorfra det sprer seg mot ord og uttrykk, så det kan jo godt hende at det sportsjournalister og utøvere som har skylden her.
4: Apropos det, altså det var jo Martin Ødegaard da, som sa det var helt sykt å være på plass I USA I forrige uke, og med meg nå en fyr som etter hvert kjenner landslagskapteinen ganske godt, nemlig deg, Erik Solbakken. Hei Erik!
5: Morgen, morgen!
4: Du har jo fulgt landslagets vei til VM I en tv-serie her på NRK, og det betyr jo at få andre egentlig har hengt mer med landslagsspillerne våre enn deg det siste året. Hvor ofte har du hørt spillerne si at en opplevelse var helt syk?
5: Det popper opp, ja. Titt og ofte. Det vel kanskje den, hvis man skal bruke et godt norsk uttrykk, go-to-beskrivelsen av hendelser på fotballbanene, slash prestasjoner som oppnådd. Helt sykt.
4: Helt sykt. Hvilke andre sånne språklige klisjer det som går igjen da?
5: Det jo ofte når sportsjournalister stiller spørsmål om hvordan føles det, så, eller hva følte du nå? Ja. Så også det ganske vanlig å si nei, det helt ubeskrivelig.
4: Ja.
5: Og da det ofte at journalister får følelsen at, ikke sant, det var endestasjonen, det går jo ikke an å gå videre etter ubeskrivelig, men det jo det som hele jobben vår, å legge til rette for at spillerne skal beskrive.
4: Ja.
5: For det jo det vi interessert I.
4: Ikke
5: men ofte tar vi til takke med, hva skal jeg si, det helt ubeskrivelig. Ja, ikke sant. Da vet du hvordan.
4: Ikke sant, men du vil jo ha mer I ditt program, ikke sant? Du trenger jo at Ødegaard og Braut Haaland og gjengen forteller litt mer inngående og deler mer av seg selv. Hvordan gjør du da?
5: Det litt samme teknikken som når du prater med barna dine etter en skoledag. Ikke til forkleinelse for hverken barna mine eller landslagsspillere, eller sportsutøvere generelt, men hvis man stiller spørsmålet, hva var det beste som skjedde på skolen I dag, så da får du også sånn ubeskrivelig eller helt sykt, eller du får ikke noe godt svar. Mm. Så det å på en måte sette opp en scene, eller å peke på noe konkret, for eksempel, hvis jeg skulle stilt Martin et spørsmål nå, så I stedet for å si hvordan var det å løfte pokalen, det var ubeskrivelig. Så det gøyere å si, du står der med Kai Havertz, din beste venn på Arsenal, oppå den toetasjes bussen, holder pokalen foran fansa. Hva tenker du på da? Hva foregår opp I hodet ditt? Ja. Så kan du klippe bort det lange spørsmålet, og da får du kanskje noe. Det var litt gøy, fordi Kai sa jo det, at dette har jeg drømt om siden jeg vokste opp I Wolfsburg I 19 pil og bue. Så kanskje vi skal også bli litt bedre, og alle de som stiller idrettspersonene etter spørsmål, legge litt mer til rette, peke I en eller annen retning, da det kanskje lettere å få noe mer enn helt sykt.
4: For du som har blitt litt kjent med spillerne vet jo det at det bor jo litt mer inne I de huene der enn det man kan få inntrykk av når alle bare går rundt og sier at ting helt sykt.
5: Ja, 100%. Det den klisjeen om at fotballspillere mindre belest og har et mindre vokabular. Det feil, for det gjennomsnitt av folk der også.
4: Helt sykt koselig å snakke med deg, Erik.
5: Ubeskrivelig deilig.
4: Tilbake til deg, Helene Uri. Vi jo mange som kunne trengt å variere språket vårt litt mer da. Når vi skal beskrive noe, hvordan gjør vi det?
24: Jeg imponert over rådene fra Solbakken. Det var forbilledlige råd. Bare gjør sånn som han sier.
4: Ja, greit. Da gjør vi som Erik Solbakken sier. Gleder du deg til VM da, Helene?
24: Jeg gleder meg til VM som en hel huskyflokk rett før sleden kjører.
4: Det var noe annet enn helt sykt. Så for siste ord være en utfordring fra Tiril Eckhoff til fotballspillerne I VM.
25: Jeg vil jo ønske disse gutta I VM lykke til, da. Må ikke si det.
6: Håper det blir
25: rart. Kanskje de klarer å ha et bedre ordforråd enn det jeg har hatt.
4: Det blir likevel ingen løslatelse på Marius Borg Høyby. Kronprinsessens sønn må fortsette å sitte I varetekt. Det var konklusjonen til Borgarting lagmannsrett nå I formiddag. Det de som har behandlet Høybys ønske om å slippe ut av fengsel for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen på Skaugum, og reporter Olav Døvik, du befinner deg på politihuset på Grønland I Oslo, har akkurat snakket med politiadvokat Hilde Strand. Hva sa hun om at varetektsfengslingen nå fortsetter?
8: Ja, det jo det de ønsket. De mener at det en stor gjentagelsesfare for at Høyby skal gjøre nye straffbare forhold, altså bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen dersom han blir løslatt. Så det var det samme som de argumenterte for og ikke ble hørt av Oslo tingrett, men som lagmannsretten mener at det da stor sannsynlighet for at han kommer til å gjøre nye straffbare forhold hvis han blir løslatt, altså bryte besøksforbudet. Men nå fikk jeg akkurat en sms fra Ellen Holager Andenes, forsvarer til Høyby. Ja. Og de har jo tidligere sagt at de veldig, veldig skuffet over avgjørelsen fra lagmannsretten, og de synes delen av den nærmest uforståelig, men nå skriver hun at de kommer ikke til å anke, fordi de ser ikke noe grunn til at de kan anke denne kjennelsen inn til Høyesterett, fordi det ikke vært noen saksbehandlingsfeil eller noe feil bruk av loven som liksom grunnene til at man kan anke til Høyesterett, så de har ikke funnet Nei. Det, og derfor så blir de ikke anket.
4: Så denne beslutningen blir stående, og kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby vil tilbringe altså den neste tiden i varetekt?
8: Ja, han skal jo da sitte I varetekt frem til domsavsigelsen som allerede på mandag, ja. Og så dersom han blir dømt, som det jo grunn til å tro, til ubetinget fengsel, fordi han har jo erkjent noen av disse forholdene han tiltalt for, så kan han også da holdes I 4 uker til. Så kan han når som helst selv også begjære seg løslatt igjen, men det altså sånn at han da nå I første omgang skal da sitte I varetekt sannsynligvis da i frem til mandag og 4 uker til, og så blir jo spørsmålet da om hvis denne dommen som kom på mandag veldig streng, så kan det hende at de ønsker å holde han da I varetekt helt til en eventuelt ankesak da.
4: Vi hører jo at forsvareren Ellen Holager Andenes sier at de ikke kommer til å anke, men hva mer sier de om beslutningen?
8: Ja, de jo sterkt uenige I den. De mener at det som de sa, nærmest uforståelig, og meget, meget skuffet. De mener at her burde både politiet og domstolene tatt mer hensyn til hans spesielle situasjon, morens helse som kritisk, og at de mener at det et uforholdsmessig inngrep at han da bare fordi, sånn som de sier det, det fare for at han skal sende en sms til denne Frogner-kvinnen, må sitte I varetekt og ikke kan være sammen med sin familie I denne situasjonen.
4: Og de fikk jo medhold av Oslo Tingrett, som på mandag sa ja til at Høyby kunne reise hjem, og så anker altså aktoratet, og nå sier lagmannsretten det motsatte av hva tingretten konkluderte med. Hva har skjedd I mellomtiden? Hvorfor argumenterer lagmannsretten som de gjør?
8: Ja, det jo 3 dommere da, I lagmannsretten som helt uenige med denne ene dommeren fra tingretten. Mm. Tingrettsdommeren mente at gjentagelsesfaren var marginal, at ikke han trodde på det Høyby sa om at han ikke hadde noen interesse av å kontakte denne kvinnen. Lagmannsretten mener derimot at Høyby har visst om konsekvensen av å bryte dette besøksforbudet tidligere, uten at det hindret han fra å gjøre det. Han har jo brutt dette besøksforbudet mange ganger tidligere, senest under rettssaken, da han fikk noen til å sende en blomst til henne på Valentine's Day. Så lagmannsretten tror rett og slett ikke på at han i stand til og evner å holde seg unna denne kvinnen selv om han har besøksforbud.
4: Hva skjer videre nå?
8: Ja, nå det denne dommen som kommer på mandag som det mest interessante. Nå I dag så blir trolig Høyby også flyttet ut fra Oslo fengsel til Ila fengsel, fordi Oslo fengsel skal rives. Også på mandag, men så kommer da Høyby til å bli fremstilt I Oslo tingrett mandag klokka 8:30. Da får han resultatet. Enten så blir det en streng straff. Aktoratet mener at han skal dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel, mens forsvarerne vil jo mene at han da skal få 1 eller 2 års fengsel for det han har erkjent.
7: Mandag faller dommen. Det blir en spennende dag. Frem til da må altså Marius Borg Høiby sitte i varetekt. Det konkluderte Borgarting lagmannsrett med nå nylig, og vi fikk nettopp også høre da at forsvarerne ikke vil anke videre til Høyesterett. Mye mer om dette finner du på en

0: Kommentator her i NRK har fulgt debatten i Stortingssalen i forkant av avstemningen. Hvordan vil du beskrive temperaturen?
1: Nei, den var høy, du kan si det. Blåste opp til kraftig storm i kastene i Stortingssalen i dag. Det er ikke ofte debatten har en så intensitet når landets toppolitikere møtes til dueller i Stortingssalen.
0: Vi skal høre her også fra SVs nestleder Lars Haltbrekken, som mener det Høyre og støttepartiene driver med er uansvarlig.
2: Og det å komme og endre spillereglene nå som Høyre gjør i 12. time, det er svært uansvarlig, og det gir stor usikkerhet for næringslivet.
0: Det sier nestleder i SV. Det et mulig nå stortingsflertall ønsker er vel å gå gjennom kostnadene her. Hvor lang tid kan det ta?
1: Målet er at det skal være ferdig neste vår, og Høyre og de som stemmer for dette mener at det ikke kommer til å forsinke noe som helst, fordi det ikke skal tas viktige beslutninger eller utbetales penger før det. Så er jo poenget hva slags signal dette vil sende, kanskje mer enn den faktiske forsinkelsen som er grunnlaget for debatt og reaksjoner på Høyres forslag.
0: For det er altså Høyre som tar initiativ til å trekke nødbremsen her. Partiet er for havvind, men Nikolai Astrup i Høyre avviser heller ikke at det som nå skjer kan stanse hele prosjektet.
3: Ja, altså, hvis prosjektet viser seg å være veldig dårlig fundert, så må vi jo selvfølgelig trekke i pluggen. Det er jo derfor man gjennomfører sånne kvalitetssikringer.
0: Det sa Nikolai Astrup tidligere i dag. Lars Nehru, hvorfor vil det som ser ut til å bli flertallet på Stortinget nå sette dette prosjektet på vent og se på kostnadene?
1: Men det er jo under dekke av å ville kvalitetssikre, som vi hører Astrup si. Og så er det som egentlig har vært kjernen av debatten i dag, det er jo hva vil konsekvensen av en ny kunnskap egentlig være. Vil det bare være to nye streker under allerede gitte svar, eller vil det skape en usikkerhet? Er dette noe man gjør for å kvalitetssikre prosjektet i beste mening, eller gjør man dette for å egentlig skape en plattform for å si at havvind-eventyret bør forbli et eventyr og aldri en realitet, fordi det koster alt for mye penger, viser det seg nå.
0: Vi har jo sett i dag at fagbevegelsen er ute, de er bekymret for verftsindustrien og arbeidsplassene langs kysten. Hvilke konsekvenser kan denne saken få?
1: Den ytterste konsekvenser kan det jo gjøre at interessenter trekker seg ut, velger andre land å satse i, fordi man mener at det er for politisk risikabelt, de vedtakene og de forutsetningene som nå gjelder. Skulle det skje, så kan det få store konsekvenser for verftsindustrien og arbeidsplassene her til lands, fordi man vil ha mer, eller fordi dette er viktig for industrien, for å skulle omstille seg fra oljeindustri til å levere til en ny bransje, nemlig havvindindustrien. Så sier kritikerne at dette får ikke så store konsekvenser for norske ansatte, fordi det er veldig mye innleid arbeidskraft langs på disse verftene.
0: Vi har jo i det siste sett, ikke sant, politikere som er ute og sier at de ikke ønsker at myndighetene skal støtte ulike prosjekter, batterifabrikker har blitt nevnt, nå også havvind. Hva kan du si om den vinden som blåser?
1: Det spesielle også for Høyres del, det må det jo være, det er at de som bidrar til flertall for Høyres forslag, spesielt AK, FRP og Rødt, er partier som helt uttalt er mot havvind, og FRP sier jo sågar at de håper at det vedtaket som fattes i Stortinget i dag er første steg mot å stoppe med subsidiene til havvind, og det er altså det som bidrar til at Høyre får flertall for denne nye kunnskapen de ønsker. Høyre prøver å si, eller sier, og det må man jo tro dem på, at de fortsatt er for havvind, men ønsker seg denne nye kunnskapen, og det bidrar da til en økt debatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som handler om troverdigheten i møte med politikk og næringsliv. næringsliv, som er, som du var inne på, flere eksempler på nå, at den tilliten kan være skjør, fordi politikere hele tiden lever på kortsiktige valgkamper og fireårsperioder, mens næringslivet ønsker seg veldig langsiktig stabilitet og forutsigbarhet.
0: Men helt kort til slutt, Rødt er altså også med disse borgerne.

0: Kjenner på en utrolig lettelse. I dag fikk Afghanistan-veteranene en etterlengtet takk av Forsvaret.
1: Køkaos i hovedstaden i dag. Bilister har stått flere timer i kø på vei inn og ut av Oslo.
0: 10 år gamle Tius fra Drammen stjal showet under fotball-VM i natt. Sang sammen superstjernen Katy Perry. God lørdagskveld og velkommen til Dagsrevyen.
1: Ja, der vi skal bli med på innsida av politiets spesialstyrke, som er 50 denne uka. Nå trener beredskapstroppen på å takle en ny farlig trussel. Sjefen tror kriminelle snart kommer til å ta i bruk droner.
0: Men først, over 9000 norske soldater tjenestegjorde i Afghanistan fra 2001 til 2021.
1: Innsatsen den kosta. 10 ble drept, enda flere såra, og mange har slitt med psykisk helse etter at de kom hjem.
0: Afghanistan-veteranene samlet har aldri fått en offisiell takk og anerkjennelse for innsatsen før nå.
2: De var sammen i Afghanistan for over 20 år siden. I dag ble de hedret for den innsatsen de gjorde som soldater.
3: Man er jo stolt av tjenesten, stolt av det man har gjort. Det viktigste for meg er kanskje å møte igjen en del av de jeg tjenestegjorde sammen med.
4: Få den anerkjennelsen som føler vi kanskje ikke har fått før nå. Så det gjør veldig, veldig godt å bli anerkjent og få denne markeringen.
5: Hva har det kostet deg å tjenestegjøre for Norge i utlandet?
4: Helt ærlig, det har kostet meg psykisk helse.
2: Forsvarsministeren sa i sin tale at det har kostet både liv og psykisk helse for mange av de som tjenestegjorde for Norge i Afghanistan.
6: 10 soldater mistet livet. Flere ble såret. Mange ble enda på ettervirkninger.
2: I over 20 år hadde Norge soldater i landet. Det kostet over 30 milliarder kroner. En rapport som kom i fjor konkluderte med at Norge mislyktes med å bygge opp et demokrati og bedre rettighetene for kvinnene i landet.
7: I denne rapporten er det viktig å ta med seg for videre lærdom for hvordan vi opererer i ulike konfliktsoner. Men det som veteranene her har stilt opp med, våre soldater, er det ingenting i veien med. De fortjener dyp respekt.
2: Markeringen i dag var etterlengtet for flere tusen soldater. Noen håper dagene som kommer etter blir litt lettere å bære.
4: Jeg kjenner på en utrolig lettelse. Det skal bli godt å kunne få den anerkjennelsen og få senka skuldrene litt.
1: Lærere får nå hjelp fra Utdanningsdirektoratet til å trekke Pride inn i en rekke fag i skolen og møte kraftig motstand fra Kristelig Folkeparti.
8: Mangfold er tema for denne timen. Vi skal starte med en oppgave som dere skal få holde til å sitte med for dere selv.
9: 6. klasse på Finstad skole i Lørenskog, og i dag handler det om mangfold og identitet.
8: Hva gjør deg til deg? Spørsmålet er, hva gjør deg til deg?
10: Pride for meg er i hvert fall en feiring for å elske det man vil, være det man vil, og at folk ikke trenger å si hvem du skal være, eller hvordan du skal være.
9: Men hva Pride er, det er også oppe til diskusjon.
11: Som et utgangspunkt så synes jeg det er viktigere å snakke med barna om alle de tingene som Pride inneholder. Så vi snakker mye om identitet, om mangfold, om toleranse.
9: En ny støtteartikkel fra UDIR skal hjelpe lærere med å kunne flette inn mer av dette i undervisningen. Og UDIR slår også fast at å markere Pride, det er i tråd med skolens verdier. Noe som får Kristelig Folkeparti til å se rødt.
12: Det er noe totalitært over det at UDIR velger å gå så langt i å definere hva som egentlig er mulig å mene om pride-markering og pride-flagging og ikke. Det vet vi at setter mange rektorer og lærere i en skvis.
9: Men UDIR sier at dette nå er lærere fra før av har ettersport.
12: Altså, det er sikkert helt mulig å finne eksempler på at lærere ønsker at UDIR skal formidle tydeligere og vise hva de mener praksis om pride-flagging. Men det er også mange lærere som opplever at dette presser dem.
9: UDIR sier det er deres rolle å veilede lærere, og mangfold og inkludering er allerede en del av læreplanen.
13: Vi lager ganske mye støtteressurser, altså på alt fra mobbing, lesing, kunstig intelligens, og nå har vi også laget en støtteressurs som omhandler Pride, hvordan man kan jobbe med Pride i skolen.
14: Så det fritt frem for skoler å velge om de skal markere Pride eller ikke i dag?
13: Det skolene og kommunene som selv tar den beslutningen.
14: Men i 6. klasse elevene glade for at Pride blir satt fokus på.
15: Pride en veldig fin måned for de som føler seg litt utenfor, fordi de homofile for eksempel. Det synes jeg fint at vi bare har det i Norge også. Ikke at det bare i andre land.
1: Veiarbeid og teknisk trøbbel har skapt trafikkaos i hovedstaden i dag.
0: Ja, og med store og mange arrangement i byen i tillegg har politiet ett råd til folk.
1: Sett fra deg bilen utenfor sentrum.
16: Hei! Han har hovedansvaret for sikkerheten i Oslo på en spesielt folksom dag.
17: Vi tar jo en beregning på at dette nesten en sånn folkemengde i sentrum etter hvert, alle 17. mai-tendenser. Altså vi får veldig mange tusen i sentrum, og bare VG-lista alene jo en 50 000 mennesker.
18: Det Lara!
19: Og Marcus Martinus.
20: Og golf.
16: Disse jentene kom allerede klokken 10 i morges for å sikre seg plass så tett på scenen som mulig.
21: For de aller fleste er jo dette den første store konsertopplevelsen i livet deres. Så jeg tenker at mange kan forvente faktisk et minne for livet.
16: Et lite stykke unna Rådhusplassen arrangeres musikkfestivalen Picnic i parken. Denne og VG-listen to av over 40 arrangement i hovedstaden i dag. Samtidig har veiarbeid og stengte tunneller ført til enorme køer i og rundt byen. Folk har sittet i timeslange køer på veier som vanligvis tar minutter.
17: Det kan være greit å ta føttene eller gå til byen, eventuelt ta kollektivt. Da.
16: Snart får disse jentene uttelling for å ha ventet en hel dag i regnet på sine helter.
0: For litt over om en time så starter jo gratiskonserten til VG-lista. Reporter Aile Inga Grappe, hvordan stemningen hos dere?
22: For bare noen minutter siden så hølja det ned her, men nå har det klarnet opp, og det bare blir ansiktet å se her. Og nå står jeg med noen som kanskje litt ekstra spent, nemlig programlederne. Og Tale Thoresen, dette den første gangen du programleder på VG-lista. Hva det du gleder deg mest til?
23: Oi, jeg gleder meg absolutt mest til energien fra publikum. Jeg har hørt rykter fra programlederne fra i fjor om at den energien og det adrenalinet man får fra publikum er helt fantastisk. Så det virkelig noe jeg gleder meg veldig til.
22: Steffen Hermansen, det jo litt omskiftelig vær i dag. Hva har du noen tips til dem som har møtt opp i dag?
24: Altså, tenk, dere drar regnponchoa, og så sola på vei. Jeg ser hun kommer. Ja, så det, jeg bare tenker, hopp, vær glad, hold varmen, ja. Og bare ta vare på hverandre. Be kind.
22: Ja. Ja. For du har jo vært programleder før, og det har du også, Trygve Bennetsen. Hva det aller beste med VG-lista?
25: Det beste med VG-lista at det sommerens beste fest. Folk glad, god stemning, musikk, det blir ikke bedre. Og selv om det regner litt i dag, så ser jeg at folk jubler, hopper, så kommer sola, vet du. Den gjør det, den gjør det.
22: Da det bare å få regnponchoen på seg og komme seg ned til VG-lista her på Rådhusplassen.
0: Da sier vi takk til deg, reporter Aila Inga Grape. Vi skal utenriks nå. Venezuela bekrefter at de deltok i en aksjon sammen med USA for å ta livet av Latinamerikas mest ettersøkte narkobaron. Og forsvarsminister Pete Hegseth sier USA også vil samarbeide med andre land i Latinamerika i jakten på flere narkoledere.
26: Dette fanger med tilknytning til narkokartell i Venezuela, ifølge nyhetsbyrået Associated Press. Myndigheten i Venezuela bekrefter i dag det USAs president sa i går om at narkolederen for kartellet Tren de Aragua drept i en felles operasjon. Dette skal være øyeblikket da skjulestedet ble truffet av amerikanske bomber. Forsvarsministeren sier at nå fortsetter jakten på andre narkoledere.
27: Se hva vi gjør. Vi angriper terrororganisasjoner og kriminelle karteller. Nå har vi en partner i Venezuela som villig til å samarbeide. Og vi får kanskje partnere i Colombia, Ecuador og Honduras.
26: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif melder at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis klar i løpet av et døgn. Sharif har I lengre tid meglet mellom USA og Iran. Nå I kveld bekrefter president Donald Trump at en Iran-avtale vil bli undertegnet I morgen. Mange ønsker å få med seg at Donald Trumps navn blir fjernet fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center. En dommer har bestemt at det var ulovlig å knytte Trumps navn til det kjente bygget.
27: Det gjør meg veldig glad, for jeg liker ikke å se navnet hans på bygningen. Det ulovlig å ha det der, og han ikke en av kunstens støttespillere.
0: Ja, korrespondent Peter Svår, det nok mange som stusset over at Trump sitt navn havnet på veggen I første omgang, men hva det som nå gjør at det fjernes, eller fjernet?
2: Ja, dette har jo vært kontroversielt helt siden desember I fjor, da Trump, eller styret som Trump har utnevnt, valgte å endre navnet på senteret til Trump Kennedy og satt opp navnet hans på veggen bare noen timer etterpå. Så det et styremedlem som ikke har utnevnt av Trump, som heter Joyce Beatty. Hun har gått til sak og vunnet fram I domstolen med at det faktisk bare kongressen som har lov til å endre navn på Kennedy-senteret, fordi senteret ble opprettet med en lov fra kongressen. På 60-tallet, og derfor så da navnebyttet ulovlig, og Kennedy-senteret har fått en frist på seg til 2 uker, som gikk ut ved midnatt I går, til å fjerne navnet både fra bygningen og fra alle mulige effekter og nettsider og så videre. Så det de I ferd med å gjøre nå.
0: Fristen hadde jo gått ut å fjerne navnet, det har vært mye styr med det.
2: Ja, det har vært mye styr. Jeg var her også I går kveld, og da var det mye demonstranter og fagforeningsfolk utenfor her som ropte tear it down, tear it down. Og så har de satt opp en sånn tarp, en presenning over selve navneskiltet, sånn at kameraene som her fra alle TV-stasjonene ikke skal få disse bildene av at man faktisk løsner bokstavene fra granitten. Men det kom et team og fjernet bokstavene I 5-tiden I morgengry I morges. Og så det altså fortsatt presenning bak meg her som dere ser, sånn at disse bildene får vi da enda ikke.
0: Kort til slutt, Peter. Det ydmykende for Trump. Hva sier han?
2: Nei, han jo ikke fornøyd med dette, og han har sagt litt ulike ting. Først sa han at nå får det bare være, og at Kennedy-senteret ville nærmest gå til grunne, at han ikke brydde seg lenger. Men nylig sa han at han fortsatt styreleder, styreformann for senteret, og at vi får se hva som skjer. Så det jo mange ansatte her som engstelige, fordi Trump har fortsatt hånda på rattet. Man bekymret både for programmet og for om det blir oppsigelser av ansatte I tiden som kommer.
0: Peter Svår.
1: En mann I 40-åra fra Oslo antatt omkommet etter at båten han satt I kantra I et fiskevann I Sør-Aurdal I Valdres I natt. Frivillige, brannvesen og sivilforsvaret har letet etter han I vattnet og terrenget rundt. Luftambulanse og redningshelikopter søkte fra lufta. Redningsaksjonen nå avsluttet og de pårørende varslet. Stockholm var pyntet til fest I dag for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup.
3: En konge og en dronning feirer 50 år som mann og kone. I Slottskirkan I Stockholm startet feiringen med en takksigelsesgudstjeneste.
4: Og vi stemmer opp.
27: Og vi stemmer opp I et gyllent te deum. Vi takker Herren for vårt kongepars glitrende, glimrende og glinsende gullbryllupsdag.
4: Glänsande guldbröllopsdag.
3: De to møttes under sommer-OL I Tyskland I 1972, og den 19. juni 1976 giftet kong Carl Gustav og tysk-brasilianske Silvia Renate Sommerlath seg I Storkyrkan I Stockholm. Siden svenskene har sin midtsommar neste helg, feiringen fremskyndet. I den staselige sjaluppen Vasaorden ble kongeparet rodd rundt Kastellholmen. Og en hestekortesje tok kongeparet gjennom sentrale deler av byen for kveldens festmiddag I anledning det kongelige gullbryllupet.
1: Og nå sitter nok til bords, Joakim Reikstad. Du har fulgt med I dag sammen med folk ute I gatan. Hva det svenskene har fått være med på?
5: Ja, de har fått en speiling av det man kunne oppleve for 50 år siden. Fordi for eksempel så rodde man da med Vasaorden først, og så var det kortesje gjennom byen, akkurat motsatt av hva de gjorde for 50 år siden da disse to giftet seg. Og så har det vært konsert, kjærlighetskonsert i Kungsträdgården, den gamle kongelige haven, som nå åpen for folk flest. Det har vært titusenvis av mennesker som har møtt opp langs gatene i hele dag, stått lenge i sommersolen for å få et glimt av et kongepar som har vært gjennom mye disse 50 årene, men som nå virkelig nyter en stor respekt og en stor kjærlighet fra det svenske folket.
1: Fra Norge da, hvem med på feiringa?
5: Ja, kong Harald og dronning Sonja her i hvert fall nå. Vi har sett de kom inn til gallaforestillingen i den kongelige opera. Det der de nå, og så skal det være cirka klokken 8, blir det da en supé, som man så pent sier, altså en middag inne på slottet, kongelige slottet her i Stockholm, rett bak meg. Der skal de møtes, men det skal være av en litt mer privat karakter, litt mer intim enn da kongen feiret sine 80 år og hadde gjester fra hele Europa, faktisk hele verden for halvannen måned siden. Så det programmet for resten av kvelden.
1: Takk skal du ha, Joakim Reigstad i Stockholm. Det flere kongelige som feirer i dag. Kong Charles har bursdag i november, men i tråd med tradisjonen ble den markert med en storslått militærparade i London i dag. Den tradisjonsrike seremonien heter Trooping the Colour og innebærer inspisering av brittiske militærstyrker. Kong Charles og dronning Camilla de ble kjørt i en åpen vogn foran tusenvis av tilskuere som hadde møtt opp for å se på markeringen. De blir også helst folket her. Norges eldste politiker frykter demens. Hun får skryt for det hun gjør for å holde sykdommen unna.
0: Irak-kampen i VM nærmer seg for alvor, og de norske spillerne snakker om presset de kjenner på. Mer om det litt senere i sendingen. De politiets innsatsstyrke og håndterer alt fra terror, gisselsituasjoner og annen alvorlig kriminalitet. Det de som rykker først ut når det smeller.
1: Men hvor mange beredskapstroppen og hvem som jobber der hemmelig. Men den siste tida har vi fått bli med på innsida.
6: Politiet har øvelse i Østfold. Terrorister har tatt gisler i et industribygg. Et av gislene prøver å rømme. Beredskapstroppen skal forsøke å redde resten av gisslene før også de blir skutt. Men dagens øvelse inneholder en ny og svært farlig trussel, nemlig droner. De skaper flere problemer for politiet. For det første kan ikke helikopterne nærme seg. Dessuten ser terroristene når sivilt kledd politi prøver å ta seg inn i bygget. Og ved hjelp av droner utstyrt med eksplosiver angriper de politiet. Enten ved å slippe den dødelige lasten, eller ved å fly rett inn i målet.
7: Når tror du første kriminelle handling i Norge gjennomført med droner vil skje da?
8: Nei, det blir jo rene spekulasjoner, men jeg blir ikke overrasket om vi ser en slik type aktivitet innen dette årstid.
7: Hvorfor det?
8: Ja, for jeg tror teknologiutviklingen også treffer det kriminelle miljøet, og da tror jeg nok de som mest kyniske også vil se til å kunne bruke det som et verktøy.
6: Hvor mange politifolk dronene klarer å ta ut før gisslene frigitt, kommer vi tilbake til. Beredskapstroppen politiets innsatsstyrke. Mye av jobben deres handler om å øve. Øve på det verst tenkelige. For når det virkelig smeller, det de som skal inn først. Eller i dette tilfellet, opp.
8: Man skal få vet om hva beredskapstroppen faktisk for noe. Det vel litt sånn mytomspunnet, og det handler jo at vi ikke ønsker å åpne opp veldig, fordi vi ikke vil at de som har uærlig hensikt skal komme oss i forkjøpet.
6: Nå har de latt NRK slippe tettere på enn det som vanlig. I dag øvelsen at en ferge kapret, og de må komme seg ombord, mens fergen går for full maskin mot Sverige. Beredskapstroppen brukes til å håndtere terror, sabotasje og annen alvorlig kriminalitet. For å bli en del av beredskapstroppen kreves mange ulike egenskaper. Høydeskrekk står ikke på kravlista.
9: De skal forhindre terroraksjoner og bekjempe terrorister på norsk jord. De skal, som her, beskytte verdens ledende oljepolitikere når OPEC har sitt møte i Oslo.
6: Beredskapstroppen ble opprettet i 1975. Bakgrunnen var endringen av kriminaliteten i Norge og utlandet. Og mer internasjonal terrorisme. Disse har du ikke sett tidligere. Svært få vet at beredskapstroppen har egne dykkerteam som kan komme usett sjøveien. Med verdens nest lengste kystlinje brukes også de til å løse oppdrag. I løpet av 50 år har mye skjedd med beredskapstroppen.
8: Den er mer profesjonalisert, og så håper jeg at det som er likheten, det er holdningen og verdiene til de som jobber der.
10: Det er Delta 04. Vi er ute i patruljefunksjon med tre biler.
6: Når de ikke trener eller øver, kjører også de patrulje i Oslo. I sine sivile biler sklir de rundt i byen og brukes til de mest alvorlige oppdragene, og når det er mistanke om at noen har våpen. Kveldens første oppdrag. Ungdommer er sett med det som kan være en pistol.
10: Da kjører vi rolig fram fra ulike posisjoner da. Da vi samtlige ressurser her oppe og kontroll på til sammen fem ungdom.
6: Denne gangen var det falsk alarm. Våpnet var en vannpistol. Neste oppdrag. Melding om en aggressiv mann med pil og bue på Nationaltheatret. Men gjengen hadde bare vært på middelalderfestival. Kveldens siste oppdrag krever mer forberedelse. Politiet har fått melding om at en person har både skytevåpen og narkotika i en leilighet øst i hovedstaden. Beredskapstroppen får i oppdrag å ta seg inn i leiligheten for å sjekke. Men leiligheten var tom.
11: Fem Fox vil tette litt. Jeg vet ikke om du er langt unna.
12: Hva slags type sak er det her da?
11: Her er en pågripelse inn mot kriminelle nettverk.
6: Beredskapstroppen utfører også krevende pågripelser for Kripos, PST og alle landets politidistrikt.
11: Fem Fox, da kjører du inn.
6: Sammen med en rekke spanere har de posisjonert seg rundt leiligheten til mannen som skal tas. Denne gangen sniker de seg gjennom skogen. Andre ganger går de tungt bevepnet rett inn i leiligheter midt i byen. Bildene vi ikke glemmer. Beredskapstroppen på vei til Utøya for å stoppe terroristen. Men den overfylte gummibåten fikk motorstopp og ble symbolet på hvordan den norske beredskapen sviktet denne dagen.
8: Det som skjedde 22. juli er noe som også beredskapstroppen alltid vil ta med i vår historie, som står der, og så er det gjort betydelige endringer i norsk politi innenfor det operative domenet etter 22. juli.
6: Dagen det hastet mest sto politiets eneste helikopter på bakken for å spare penger, og mannskapet var sendt på ferie. Nå er de alltid klare. På det nye beredskapssenteret rett utenfor Oslo står politiets tre helikoptre. Her holder både bombetjenesten, krise- og gisselforhandlerne og beredskapstroppen til. I løpet av kort tid er de i lufta. Hadde terrorangrepet skjedd i dag, ville responstiden vært en helt annen.
7: Hvor lang tid hadde du brukt da?
8: I ren flyt i kanskje 10-15 minutter herifra til den lokasjonen.
7: Hva tenker du om det?
8: Ja, det er jo et faktum, og den gang så var den ressursen ikke tilgjengelig.
6: Tilbake på øvelsen i Østfold. Flere tjenestemenn er skadd. En er drept, og her sprenges en bil.
13: Går det ned nå, eller?
14: Ja, jeg jammer ut.
6: Men nå har beredskapstroppen klart å sette terroristenes droner ut av spill. Endelig kan de starte redningsaksjonen for å hente ut gisslene som fortsatt i livet. Dette har de gjort før, men øve på droneangrep nytt. Selv om færre politifolk ble drept enn det de hadde fryktet, viser øvelsen hvordan droner gjør jobben både vanskeligere og farligere for de som skal inn og redde liv.
7: Neste gang det smeller, kan du garantere at dere da løser oppdraget på en god måte?
8: Jeg vil ikke garantere noe som helst, men det kan si at vi skal gjøre vår ytterste til å tjene publikum når de trenger det som helst.
0: De fleste av oss har vært hos legen for undersøkelser og prøver, men det nok få som vet at biten og prøvene fra kroppen blir lagret i flere tiår.
1: Kristina Skarprud Johansen fjernet en føflekk og overrasket over å oppdage at den fortsatt eksisterer.
15: Den er jo karskastet.
17: Det lille arret et synlig tegn på at føflekken til Kristina borte.
15: Jeg reiste på legekontoret og så legen tok og gjort det med en gang. Det var bedøvelse, kuttet han av og tok den på glass for å se om det var noe inne i det.
17: Som så mange andre har hun hatt flere møter med helsevesenet gjennom livet. Både store operasjoner og små undersøkelser.
15: Ja, jeg har jo fjernet hele tykktarmen og tatt mange vevsprøver derfra. Jeg har jo tatt mange livmoralsprøver. Jeg har fjernet flere føflekker.
17: Hva som har skjedd med alt dette i etterkant har hun ikke tenkt noe på.
15: Nei, etter jeg fikk svaret så tenkte jeg at det var det ikke noe mer.
17: Men sannheten at når du har vært hos legen og fjernet for eksempel en føflekk eller operert ut et organ, starter disse bitene av deg på en reise. Alt havner her hos patologisk avdeling på sykehuset.
18: Her makrobenker, altså her blir prøven undersøkt makroskopisk av en patolog eller en bioingeniør. De ser da etter forandringer i vevet og plukker ut da de interessante delene som tas videre til prosessering og videre behandling på labben.
17: Her blir de utvalgte bitene støpt inn i paraffin. Deretter blir de snittet opp i tynne flak og lagt på en glassbit. De blir farget, fotografert og siden studert et mikroskop eller på skjermen av en lege. Du som pasient får svar på om noe galt eller ikke, men bitene blir ikke kastet. De blir lagret, ofte i flere tiår. Hvorfor får vi ikke vite om det?
18: Når man tar prøven hos klinikeren, så det jo pasient- og brukerrettighetsloven som gjelder, og den sier at når du mottar helsehjelp, så samtykker du også stille til at prøven blir hentet inn og lagret.
17: Med hjelp fra NRK skal Kristina få se hvilke biter som finnes av henne på sykehuset.
15: Det jo spennende å se hvor mange deler av meg som finnes som ikke jeg har tenkt på, som oppbevart. Jeg vil tippe rundt 15, kanskje. Hei! Kristina.
18: Hei, Jonathan. Hyggelig. Skal vi gå ned og se på arkivet?
15: Ja. Jeg husker en prøve, men om det første, det vet jeg jo ikke.
18: Nei, ikke sant? Det første vi har jo noen tarmprøver.
15: Ja, det kan stemme.
18: Skal vi se, jeg får plutselig lys.
17: Bak en anonym dør, langt under bakkenivå, har sykehuset Telemark lagret biter av pasienter siden 1974.
18: Skal vi se da.
17: Kristinas første prøve befinner seg sammen med tusenvis av andre.
18: Men her din første ved sykehuset Telemark.
15: Ok, sånn ser det ut.
18: Sånn ser det ut. Her det to små biter av tyntarm.
15: Ja.
18: Så dette ja, 22 år gammelt.
15: Oi, ja.
18: Det er sannsynligvis holdt seg nesten like bra som det var den gangen.
15: Ja, det jo litt spesielt, altså var den så liten. Nei, det var veldig rart. Det var veldig stort lager, så det må ha vært ganske mange biter der inne.
17: Rundt om på sykehusene i hele landet lagres millioner av slike små biter. NRK har undersøkt hvor mange biter det snakk om, og omfanget formidabelt. Over 50 millioner vevsbiter lagret i såkalte diagnostiske biobanker. På forhånd tippet Kristine at det fantes rundt 15 biter av henne.
18: Se her.
15: Oi.
17: Svaret noe ganske annet.
18: Her har vi rett i overkant av 60 blokker med vev, og litt flere glass.
15: Det var mange. Men hva skal dere bruke alt det her til?
18: Det blir dersom det skulle bli behov for å se på en prøve på nytt, eller dersom du for eksempel skulle fått kreft, så kunne vi sammenlignet prøve med den forrige. Det kunne for eksempel vært at noe har blitt oversett, eller om vi kunne sett noe likhet med den forrige prøven.
15: Men hvor vi som, eller jeg som pasient, da, har godtatt at det skal bli oppbevart? Hvor det samtykke blitt gjort?
18: Det gjøres jo i det du tar prøven.
17: Datatilsynet stiller spørsmål om folk godt nok opplyst om lagringen når de mottar helsehjelp.
13: Når det lages vevsprøver eller blodprøver fra befolkningen, så det basert på ditt eget samtykke, på samme måte som du samtykker til helsehjelp. Men det jeg nok ikke tror det gis god nok informasjon om nødvendigvis, eller at man ikke kanskje forstår helt den informasjonen man får, det hvordan de prøvene brukes i etterkant.
14: Visste du om dette?
16: Nei, det visste jeg ikke, faktisk, før du fortalte meg det.
19: Nei, og det litt ekkelt å tenke på at det ligger der ennå.
20: Ble du satt ut og hørte det? Trodde ikke de gjorde det.
21: Altså i utgangspunktet så skal det gis informasjon om at prøver lagres og hvorfor det lagres.
23: Burde loven endres?
21: Nei, i utgangspunktet så dette ivaretatt i dagens lovverk at man skal få informasjon om at prøver tas og hvorfor de tas og at det kommer til å bli lagret.
17: For Kristina var det spesielt å se alle bitene av seg selv. Hun kritisk til at informasjonen fra helsevesenet har vært så utydelig og håper den vil bli bedre i fremtiden.
15: Jeg ble veldig overrasket. At det finnes så mye av meg lagret. Nå fikk vi noen svar på hva de skal bruke det til, at det for mitt beste eller pasientens beste.
0: Norges befolkning blir eldre, noe som vil føre til at mange flere vil utvikle og leve med demens.
1: Unni Hansson redd for å bli rammet. Med sine 93 år hun Norges eldste politiker, og hun går for gjenvalg, så nå gjør hun det hun kan for å holde hodet skarpt.
24: Kom da, tuppetuppene mine.
28: Med utsikt til Ålesund og høner i hagen. Hun har så vidt startet dagens gjøremål på Nøtterøy.
24: Tupp, tupp, tupp.
28: Lappen tok hun for 75 år siden. Nå hun på vei til konditoriet for å møte gutta. Unni Hansson Norges eldste politiker, og hun stiller til gjenvalg neste år. Da fyller hun 95.
24: Hallo,
29: ja,
24: jeg snakker til deg, Eddie.
29: Snakker deg.
24: Har du ikke på deg øreklokken i dag?
29: Nei.
30: Hun en av gutta. Det kan vi trygt si.
28: Det mye latter, og hun tøyser med det meste. Men Unni også redd. For et halvt år siden fikk lillesøsteren, som 6 år yngre, påvist demens.
24: Jeg synes det var helt forferdelig, og vi har snakket mye om dette med demens og sånne ting. Og egentlig så skremmer det meg, men jeg veldig oppmerksom på hva som symptomer og hva vi kan prøve å gjøre med det. Skjønner du?
28: Derfor Unni mer aktiv enn mange som 30 år yngre. Hun møter fast i kommunestyret.
24: Og derfor så har jeg stokken, så håper jeg dere stemmer med meg alle sammen. Det regner med det nå.
28: Hun fortsatt med i helse- og sosialutvalget, og ikke minst trener hjemme i Sveitsvillaen hver dag.
24: Og så teller jeg etter 10 trinn opp, og så går jeg 100 ganger.
28: Hun mener bestemt at det å lese kommunale saksdokumenter, lære seg nye ting, delta i diskusjoner, være fysisk aktiv, trimmer hjernen, og kanskje holder demensen på en armlengdes avstand.
24: Det å bli interessert i ting, det gjør veldig mye med hukommelsen din.
28: Som professor ved Oslo Universitetssykehus han Norges fremste innen demensforskning. Han mener Unni gjør alt rett for å hindre demens.
31: Ja, det tror jeg definitivt. Altså, det her kombinerer jo veldig mye av det vi vet viktig for god aldring og god funksjon i høy alder. Det det med å oppleve mening, at du har betydning, og ikke minst at du treffer andre mennesker, og at du får utfordret hjernen din, og også, som hun snakker om, at du utfordrer også kroppen sin, for det fysiske og det mentale her henger jo tett sammen.
24: Det grei. Keep the doctor away.
28: Når hun en sjelden gang slapper av, det Sveitsvillaen ved Årøysund som hennes paradis. Med høner, svær hage og egen brygge. Her vil hun dø, helst med støvlene på.
0: 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen stjal showet under VMs åpningsseremoni i Los Angeles i natt.
1: Ja, foran 70.000 tilskuere og et hundretalls millioner TV-seere opptrådde han sammen med verdensstjerna Katy Perry.
32: En egen FIFA World Cup trofé.
33: Han viser stolt fram gåvene.
32: Den ganske tung da.
33: 10 år gamle Tius tilbake på hotellet. Dette en oppleving for mine boker.
2: Utrolig bra. Ikke så mye nervøs, men spent. Det var jeg.

0: tror det har vært verre for meg enn for Tius egentlig. Jeg har vært nervøs. Jeg har vært supernervøs helt fra vi fikk høre det.
1: Når vi kom inn på et rom for å se klær, så satt hun bare der og fikk håret sitt gjort.
2: Hva tenkte du da?
1: Oi.
3: Ja, det må ha vært en litt annen opplevelse.
4: Ja, for en deilig opplevelse.
5: Jeg håper vi skulle synge tostemt, ja. Vi får ta sporten litt, kanskje, i stedet for.
3: Ja, og da starter vi sikkert med VM i sporten.
5: Selvfølgelig, for de norske landslagsherrene, de var tilbake igjen på treningsfeltet på Greensboro i dag. Ståle Solbakken, han ledet troppene som vanlig, og det begynner å dra seg til for alle. For landslagssjefen har ved to anledninger den siste uka sendt spilleransvarlig Brede Hangeland på pressetreff for selv å bruke mest mulig energi på trening og planlegging av Norges første VM-kamp på 28 år. Og reporter Mats Arntzen i USA, hvordan merker dere på Ståle Solbakken at kampen mot Irak nærmer seg?
6: Nei, vi merker jo at han begynner å gå enda mer inn i bobla. Ståle Solbakken er jo veldig tilgjengelig for pressen alltid. Nå har det vært to anledninger da, som du sier, ja, hvor Brede Hangeland har vært der i stedet, Kristoffer. Altså, hvorfor tror du de lar Ståle Solbakken få hvile litt nå?
7: Det er jo for å la han spa litt på kruttet. Altså det her er en veldig lang samling da, sammenlignet med en vanlig landslagssamling. Da stiller jo Ståle opp hver eneste gang, men det er veldig viktig at Ståle bruker energien sin riktig, og da må han få stå over noen gang. Så for eksempel da, når guttene i dag tusler ut på feltet, så er han helt klar til å by på det lille ekstra for å innprente budskapet om hvordan vi skal slå Irak.
6: Og vi vet at Ståle Solbakken er litt sin egen sjef ofte, men her virker det som rett og slett at presseansvarlig Morten Marius-Bak-Skjønsberg har måttet si litt nei foran.
7: Ja, altså han sier at alt, det er helt utrolig. Han stiller opp på alt, alltid. Og da trenger noen rundt seg til å si nei, Ståle. Du skal bruke energien din på det her, så det tror jeg er veldig lurt grep av pressesjef Morten Marius-Bak-Skjønsberg.
6: Så er det et press da, både på ham, men også på spillerne. Nå er det tre dager igjen til Irak. Hva tror vi spillerne kjenner på nå?
8: Det er veldig vanskelig å svare på, for det er ingen som har vært i den situasjonen her, og det å spille en VM-kamp, men guttene har spilt store kamper før, så de vet hva det dreier seg om, og så tror jeg at presset, det kommer til å bli mye større mot Senegal.
6: Du har spilt for landslaget, du har spilt cupfinaler, Europa-kamper. Har du noen egne erfaringer hvor du kjenner at det her merkes litt ekstra?
8: Det er jo klart at i en cupfinale som jeg har vært så heldig å spille flere ganger, der er presset veldig stort, men der er det vinn og forsvinn. Og det er det ikke i den kampen Norge som spiller. De har tre kamper på å gjøre det på, og det tror jeg kommer til å gjøre på en veldig god måte også.
6: Og den første kampen, den er mot Irak om tre dager. Den er i Boston. Først er det en trening til her i Greensboro, og så reiser laget i morgen.
9: Tilbake på treningsfeltet etter fridag. Tre dager før Norges viktigste landskamp på 28 år. Og presset, det tilspisser seg.
10: Men det er helt naturlig å kjenne på at dette er stort. Det ville være rart om man ikke gjorde det. Det ville være nesten umenneskelig.
9: Lett oppvarming i dag. Natt til onsdag venter Irak.
11: Forventningene er høye. Vi har ikke vært i en stor turnering på mange år. Så det blir en ny erfaring for oss som gruppe.
12: Especially as a group. Det funker ikke hvis du har en knytt, hvis du har høye skuldre og føler deg litt knytt, så vi må være avslappet og gå ut og rett og slett nyte situasjonen og spille fotball som vi har gjort de siste to årene, for det har vært veldig bra.
9: Men press kan slå ut på mangt et vis.
13: Jeg tror jeg har skjedd meg selv gjesp i spillertunnelen uten at jeg tenkte på det selv, men det bare viser at kroppen reagerer på ja, de nervene man har inni seg.
14: Hvem i troppen føler du er under mest press da, for å prestere?
15: Det er jo enkelt å si de med størst navn, de som blir sett mest på.
5: Amerikanere er ikke kjent for å holde igjen, og dermed gikk det som det måtte gå, da USA kjørte over Paraguay i fotball-VM i natt. For etterpå ble prestasjonen løftet fram som historisk god.
11: Det var en veldig sterk omgang. Vi må fortsette slik.
16: Det sa USAs kaptein til NRK, etter at Alexi Lalas, den amerikanske VM-profilen med det røde skjegget fra 1994, kalt USAs første omgang for den beste i et gruppespill for herrer i VM-historien. Den voldsomme uttalelsen kom etter at USAs store stjerne, Christian Pulisic, tidvis herja med forsvaret til Paraguay, før han måtte gå av med en kjenning til pause.
11: Jeg fikk et spark i første omgang. Jeg håper ikke det alvorlig. Jeg litt forsiktig i dag, og så håper jeg at alt bra i dagene som kommer.
16: En annen som markerte seg for hjemmepublikummet var for Lauren Balogun, som rakk å sette to skåringer før halve kampen var spilt.
11: Ja, vi markerte oss definitivt med tre mål i første omgang i åpningskampen. Jeg følte at vi markerte oss, og det var det vi ville. Jeg veldig fornøyd med prestasjonene våre, særlig i første omgang.
16: USA vant til slutt 4-1, og vertsnasjonen var klar for åpningsfest.
11: For å være ærlig, jeg tror bare jeg skal se litt på Netflix.
4: Skal vær og Vestlandet for bedre?
17: Det gjør det, for her har det vært en periode med ustabilt vær, og nå ser det ut som at det blir noen dager med mye sol og stigende temperaturer. I nord så har det også vært mye sol, og det ser ut som, i hvert fall i Nordland, så fortsetter det med mye pent vær gjennom helgen. Og på værkartet vårt så er det da et lavtrykk som ligger over Sør-Norge. Dette vil etter hvert forsvinne, og et annet lavtrykk beveger seg vestover over Finland og etter hvert innover Sverige, gir litt nedbør i østlige og sørlige områder i Sør-Norge særlig. Vi ser nærmere på detaljene. Spitsbergen, her blir det oppholdsvær. En god del skyer i Finnmark for det meste opphold, men Finnmarksvidda kan nok få besøk av en og annen regnbyge. I Troms mye pent vær fra omtrent Tromsø og sørover. I Nordland lange perioder med sol nord for Saltfjellet, men fra Saltfjellet og sørover tilskyende utover dagen kan også komme en og annen byge i grensetraktene mot Sverige. Vind opp igjen nordlig eller nordøstlig liten kuling. Og i Trøndelag og Møre og Romsdal mye sol, særlig i de ytre strøkene for i indre deler av Trøndelag. Her blir det enkelte regnbyger utover dagen, kan hende med torden. Mye pent vær på Vestlandet i morgen, Sørlandet og Østlandet. Enkelte regnbyger og mulighet for lyn og torden i forbindelse med kraftige byger. Og mandag, pent vær på Spitsbergen i Nord-Norge. Mye sol i særlig da Nordland og Troms. I Finnmark så vil det være perioder med regn. Og i Sør-Norge, pent vær på Vestlandet og Sørlandet. Også en god del sol på Østlandet. I Trøndelag så er det skyer og en større sjanse for byger. Og tirsdag, da blir det oppholdsvær i hele Sør-Norge, perioder med sol. I Nord-Norge så vil det være noen byger, særlig på Finnmarksvidda, ellers oppholdsvær. Spitsbergen får en del sol. Sør-Europa, pent vær rundt Middelhavet, mens beveger vi oss nord for Alpene, så vil det her være en mer skyet værtype, lavtrykk.